današnjem evanđelju Isus izgovara jednu pomalo neobičnu usporedbu. Govori o djeci koja sjede na trgu i dovikuju jedni drugima: "Zasvira smo vam i ne zaplesa ste, zahuka smo i ne zaplaka ste. Što god učinili, ne valja." A onda Isus objašnjava zašto to govori. Došao je Ivan Krstitelj. Živio je strogo, postio, boravio u pustinji i ljudi su govorili: "Đavla ima." Došao je Isus, bio je među ljudima, ulazio u njihove kuće, sjedio za stolom i s grešnicima i opet nije valjalo. Govorili su: "Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika." Ivan je bio prestrog, a Isus im je bio previše blizak ljudima. Što je onda zapravo bio problem? Nije bio problem ni u Ivanu, ni u Isusu. Problem je bio u srcu koje nije željelo se promijeniti. I tu današnje evanđelje postaje vrlo blisko našem životu. Nije li se i nama lako pretvoriti u ljude kojima uvijek nešto smeta? Jedan svećenik nam govori predugo, drugi je prekratak, jedan je prestrog, drugi preblag. U crkvi je nešto previše tradicionalno, a nešto drugo previše moderno. I ne događa se to samo u crkvi. Smeta nam susjed, smeta kolega, smeta rodbina, smeta mlada generacija, a mladima smetaju stariji. Na kraju čovjek može provesti život procjenjujući sve oko sebe, a da se nikad ozbiljno ne zapita: "A što je sa mnom?" Možda upravo to Isus danas želi učiniti. Pomaknuti naš pogled s drugih na nas same. Jer postoji jedna opasnost u vjeri: da Božju riječ slušamo samo zato da bismo u njoj pronašli potvrdu za ono što već mislimo. Dok evanđelje govori o tuđim grijesima, lako ga slušamo. Reći ćemo svećeniku: "Dobro ste im rekli." Ali kada dotakne mene, moje ponašanje, moje odnose, moje zamjeranje, moju oholost, tada počinje biti neugodno. A upravo tada evanđelje počinje liječiti. Bog nam ne šalje svoju riječ da bismo njome mjerili druge. Šalje je da bismo pred njom mjerili sebe. Zato možda danas nije najvažnije pitati kakvi su ljudi oko mene. Bolje je upitati: "Gospodine, što želiš promijeniti u meni?" Možda treba manje osuđivati, možda nekome oprostiti, možda priznati da nisam uvijek u pravu, možda prestati tražiti pogreške od drugima i početi primjećivati dobro koje imaju. Isus na kraju kaže: "Mudro se opravda pred djecom svojom." Na kraju se, dakle, sve prepoznaje po plodovima. I možda danas ne trebamo donositi velike odluke. Dovoljna je jedna mala. Kad nas danas netko iznervira, prije nego što ga osudimo, pokušajmo zastati. Možda čovjek kojega tako lako prosuđujemo vodi bitku o kojoj ništa ne znamo. Možda iza nečije šutnje stoji tuga, iza nečije nervoze strah, iza nečije pogreške životna rana. A možda i onaj koji nama ide na živce treba upravo od nas malo strpljenja i dobrote. Zato, umjesto da danas Boga molimo da promijeni sve ljude oko nas, recimo mu jednostavno: "Evo, Gospodine, počni od mene. Omekšaj ono što je u meni postalo tvrdo. Smiri ono što je nemirno. Izliječi ono što još boli. Pomozi mi da danas manje sudim, a više razumijem. Manje prigovaram, a više zahvaljujem. Manje gledam tuđe pogreške, ali više prepoznajem dobro." I ako danas uspijem samo jednom prešutjeti osudu, jednom oprostiti i jednom nekoga pogledati s više razumijevanja, možda će to biti malo, ali će moje srce biti barem malo sličnije tvome. Gospodine, ne moraš danas promijeniti cijeli svijet oko mene. Evo, počni od mene. Mir tebi.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Bitka za Daruvar ušla je u vrhunac 16.9.1991. godine. Tog dana JNA je spremala konačan upad u grad. Sve su tempirali kako bi se novo, kako su oni govorili, oslobođenje Daruvara dogodilo na isti dan kada se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Naime, 16.9.1944. godine 44. virovitička brigada na čelu s Veljkom Kovačevićem ušla je u Daruvar i osvojila ga. Međutim, petokraka nije opet 16.9. ušla u Daruvar, zahvaljujući hrabrim hrvatskim braniteljima koji su napadom na vojnu bazu JNA Polom kraj Daruvara, odakle je JNA trebala umarširati u grad, osujetili planove zločinačke armije. Jedan od zapovjednika obrane Daruvara, Nikola Ivkanec, prisjetio se u podcastu Gdje si bio 91. kakve su bile okolnosti prije početka napada.
1: I onda se desio napad taj organiziran preko Garešnice, gospodin Čajsa i njegovi sa Jandikom, zapovjednikom štaba Daruvara, su dogovorili kako, kada, u koje vrijeme i razradili plan napada. I po tom planu je izvršen napad na vojarnu, kada su već došle zapovjedi blokade. Vojarna je prije toga bila blokirana.
2: Nakon ubrzanih priprema, hrvatske snage okružile su vojarnu JNA. Sve je bilo spremno za konačni obračun s JNA.
1: Napad je počeo od 15. na 16. u ranim jutarnjim satima, dovođenjem postrojbe, najprije u Doljane, razmještaj, sve to dobro išlo, ali čim su iz vojarne doznali, a doznali su jer su i oni, ne znam, bili su to isto oficiri, vojnici koji su znali ovoga kako se brani, da tako kažem, pa su isturili straže, imali su svoje doušnike koji su ovoga njim dojavili šta se događa i prije nego što je obuhvat kasarne napravljen i neki napad počeo, oni su krenuli sami u kontra napad.
0: Svjedoci početka bitke sjećaju se kako se nebo sastavilo sa zemljom. Jedan od njih je Miroslav Blažek Kina, zapovjednik skupine koprivničkih dragovoljaca u obrani Daruvara, koji se također tog dana prisjetio u podcastu Gdje si bio 91.
3: Bitka je počela, ono, ja isto ne znam, jednostavno se nisam u početku snažio. Pucao sam ja, znaš, nekaj kaj nije meni u skladu, ja da pucam prema vojarni. Vojarna je 6 km dugačka ta.
2: Nakon početnog nesnalaženja u okolnostima koje su dotada hrvatskim ratnicima bile potpuno strane, došlo je do konsolidacije, pa čak i zapovjedi za ulazak u vojarnu JNA.
3: Ja s Kalićom tam vidim puca, bljeska se z jedne zgrade, neko puca prema nama, ide bez veze bilo kam to. E, daj ti meni snajpera, ja zemem snajpera. Ono, ne mrem niškakve korekcije nišanske delati, znaš, nišanim, tup, ne znam kaj sam napravila, ali nisam ga vjerojatno pogodila, ali je bilo blizu, pa je prestal, maknu se, otišao nekam drugam, bilo učinkovito, ne, i tak, i ovoga, borba teče, i dobim ja zapovjed, ako sam u mogućnosti da uđemo u krug vojarne, stari moj, ja ljude, zapovjedim ovoga da uđemo u vojarnu, da se spustimo dolje, spuste se moji ljudi na zapovjed.
0: Ekipa Miroslava Blažeka Kine nakon dobivene zapovjedi nije ni časa časila. Čak i kada se pojavio problem minskog polja kroz koje su morali proći, hrabrost i ludost su nadvladale.
3: Dojdemo mi dolje, ime Željko Smit, Schmidt, sječe ogradu. Je, piše, pazi mine, Minsko polje. A ja, dečko koje mu ime i prezime, Damir Job. Damir, tebe je najmanje šteta, ti ideš prvi kroz Minsko. Je, Minsko polje, pa zato ideš ti prvi jer te najmanje šteta. Je, a kak bom znao gdje su mine? Ti ne buš, ali bomo mi. Kak misliš? Pa dok te raznese, znači da je bila mina. E, zamisli budalu, ja bom ovo, ja bom ono, kaj bu se meni ono svetili za to, dok se sve reši, zeme Kalića i ide, ne. E, uđemo mi nutra, Motorola, Orao 4 javi se, ja se javim, Orao 4 izvlači sve, obavijesti sve, izvlačite se iz vojarne, počeli smo topnički napad na vojarnu.
2: Kinina ekipa nije se niti stigla izvući, a hrvatski minobacači udarali su. Na sreću za hrvatske vojnike, u krugu vojarne pogoci nisu bili precizni i svi su se živi izvukli van. Tijekom noći sa 16. na 17. rujna JNA se povukla iz vojarne te su hrvatske snage ušle u gotovo prazan kompleks prepun naoružanja i tehnike, a 16. rujan koji se u Jugoslaviji obilježavao kao dan oslobođenja Daruvara, danas se u spomen na ovaj važan događaj obilježava kao Dan branitelja grada Daruvara.
4: Pozdrav, pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Konavljiva!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
2: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskoga katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo jedan od najpopularnijih festivala zabavne glazbe u Hrvatskoj, Splitski festival. Prvi je održan daleke 1960. godine na bazenima Poška, a od 1967. održava se na prokurativama. Kroz dugu festivalsku povijest na Splitskom je festivalu izvedeno više od 900 skladbi, najznačajnijih domaćih autora, u interpretaciji najpoznatijih imena domaće glazbene scene, od kojih mnoge rado slušamo i danas.

Zdenko Runjić, Arsen Dedić, Đelo Jusić, Nikica Kalođera, Rajko Dujmić, Zrinko Tutić, Đorđa Novković. Tek su neki od autora koji su godinama svoja djela predstavljali na Splitskom festivalu. Među izvođačima redovno su se pojavljivala najjača imena domaće glazbene scene: Mišo Kovač, Tereza Kesovija, Oliver Dragojević, Vice Vukov, Kemal Monteno, Radojka Šverko, Ibrica Jusić, Neno Belan, Meri Cetinić, Zorica Konđa, Džiboni, Dubrovački trubaduri, Proarte, Indeksi.

63. Splitski festival ovih se dana održava u gradu pod Marjanom. U nedjelju, na završnoj natjecateljskoj večeri, bit će izvedene 24 nove skladbe, od kojih će, ne sumnjamo, mnoge postati hitovi. Sa starih splitskih festivala mnoge pjesme i danas rado slušamo.

Dok očekujemo hitove nakon ovogodišnjeg Splitskog festivala, prisjećamo se i novijih pobjedničkih pjesama. I Splitskom festivalu želimo još puno uspješnih godina. Hvala što ste bili uz nas i glazbenu slušaonicu. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak uz glazbenu asistenciju Ane Šoštarić. Do slušanja!

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovi.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1987. potpisan je Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. 1829. na najvećem bastionu Zadarske utvrde otvoren je prvi javni gradski perivoj, perivoj kraljice Jelene Madijevke.
0: Vremeplov.
8: Potkraj 80. godina prošlog stoljeća znanstvenici su pokazali zabrinutost za stanje ozonskog omotača. Na njihov poticaj u Montrealu je na današnji dan 1987. potpisan Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. Upravo je datum potpisivanja Montrealskog protokola proglašen Međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača. Broj zemalja potpisnica protokola od prvobitnih 46 porastao je do danas na više od 190, među kojima je i Republika Hrvatska koja je potpisala protokol 1991. Ozon je plin bljedo-plave boje, troatomni oblik kisika koji nastaje u gornjim slojevima atmosfere uz pomoć snažnog ultraljubičastog sunčeva zračenja. Čak 90% ozona u atmosferi nastaje u stratosferi i to na visini između 15 i 55 km iznad zemlje. Iz tog razloga se i prostor ozona iznad zemlje naziva ozonski omotač. Kako je ozon vrlo nestabilna molekula, sunce ga ne samo stvara, već ga i stalno razgrađuje. Ozon je najjače oksidacijsko sredstvo poslije fluora i vrlo je otrovan. Velika je vrijednost ozona u tome što upija ultraljubičasto zračenje sa sunca, sprečavajući na taj način da po život opasno UV zračenje dođe do zemlje. Ipak zbog čovjekova utjecaja, ali i drugih okolnosti, taj se ozonski omotač stanjuje, te nastaju ozonske rupe. Postojanje ozonske rupe znanstveno je potvrđeno 1986. Znanstvenici pretpostavljaju kako svako oštećenje ozonskog štita za 1% donosi 2 do 3% povećanja učestalosti raka kože. Kada gledamo svijet u cjelini, učestalost raka kože unatrag 50 godina povećana je za 900%. 1829. na najvećem bastionu Zadarske utvrde otvoren je prvi javni gradski perivoj, perivoj kraljice Jelene Madijevke. Nastao je dok je Zadar još bio grad tvrđava, kad se nakon povečerja više nije moglo izlaziti iz grada. Zato je taj perivoj punih 40 godina predstavljao neku vrstu balkona grada, jer se iz njega pružao predivan pogled na more i okoliš uz blagi miris mediteranskog cvijeća. Perivo je po vlastitim zamislima podigao tadašnji guverner Kraljevine Dalmacije, barun Franz Ludwig von Velden, pasionirani botaničar koji je bio oduševljen dalmatinskim cvijećem. Perivo je 1893. preuređen na inicijativu tek osnovanog društva za uljepšavanje grada. Iduće godine posađeno je čak 600 borova po brežuljku. U perivoju je voda postojala već od 1877. a dovedena je iz obližnje cisterne 5 bunara. Gradski perivoj bio je i jedan od centara društvenih zbivanja, koncerata, igrokaza, pantomima, izložbi te raznih sportskih egzibicija poput dizanja balonom ili pokazivanja snage. Perivoj kraljice Jelene Madijevke jako je oštećen u Drugom svjetskom ratu, a stradali su i neki arhitektonski elementi. Sačuvana arhitektura se obnavlja, a popunjava se i biljni fundus, tako da je taj perivoj i danas najljepši zadarski perivoj.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvojamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1701. preminuo je posljednji katolik koji je vladao Velikom Britanijom, kralj James II. Iz dinastije Stuart. 1877. rođen je brigadir američke vojske Jacob Schick, koji je izumio električni uređaj za suho brijanje. 1975. Papua Nova Gvineja ostvarila je nezavisnost od Australije. U toj se državi govori više od 800 različitih jezika, a njena unutrašnjost skriva neke od posljednjih kultura koje još nisu zahvaćene utjecajem vanjskog svijeta. 1976. Armenac Šavarš Karapetjan, koji se bavio sportskim plivanjem, od utapanja je spasio 20 ljudi iz potonulog trolejbusa na dnu jezera. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opštinstvo sve.

0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast,

0: nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
6: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljeni Isus i Marija, dobro vam jutro, dragi slušatelji. Vi ste uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija, 6 je sati i 10 minuta. A u ovo rano jutro pozdravlja vas jutarnja ekipa, glazbeni urednik Adrian Vinković-Ranhel, tehnička podrška Mihael Bosak, urednik vijesti Vlatko Ojvan i dežurna voditeljica Tihana Semijalac. Gospodin vam dao mir u svemu što danas činite, u srcu prije svega, u vašim obiteljima, u vašim susretima, svugdje oko vas neka je mir, svuda oko nas neka je mirno i blagoslovljeno. Dragi slušatelji, mi imamo svoje planove, ali Gospodin nas vodi. Ako njemu u ruke predamo sve svoje planove, on će ih na najbolji način ostvariti. Pa učinimo to i ovoga jutra, kratko znakom križa i predanjem Gospodinu, riječima koje ćete na svoj način izreći Gospodinu u susretu, a mi ćemo s vama podijeliti jednu kratku jutarnju molitvu. Hvala ti, Gospodine Bože moj, za još jedno jutro i novi dan. Zahvaljujem ti za upravo provedenu noć i tvoju zaštitu nadamnom. Ti hoćeš da ti i danas služim i da onima koje danas susretnem pokažem tvoju ljubav. Štiti me da ne upadnem u zablude i daj mi svijest kako je svako moje djelo mrtvo ako nije tebi na slavu. Učini me stoga oruđem u tvojim rukama. Molim te, Gospodine, budi uz mene tijekom čitavog dana. Ne dopusti da ikad zaboravim kako ti u svakom trenutku dobro znadeš moje misli, čuješ moje riječi i vidiš moja djela. Udijeli mi svoj sveti blagoslov da mogu nositi križ koji si mi pripravio i da mogu vršiti tvoju svetu volju. Amen. Dobro vam jutro uz Dobar radio.

6 sati i 20 minuta, idemo i mi dan po dan, kao Ivana i Sergej u pjesmi Dan po dan. A ovaj nam dan donosi kakvo vrijeme, pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. To je što se dana tiče, a što se jutra tiče, malo ćete se morati toplije obući jer jutro ipak nešto s nižim temperaturama. Varaždin ima 9, Daruvar i Slavonski Brod 10, Sisak 11, Zagreb, Osijek, Gradište 12 Celzijevih stupnjeva, Rab 19, Šibenik 20 ovoga jutra, izmjereno u 6 sati ujutro. A što se prometa tiče, smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa, moguće na gradskim prometnicama u ovo jutro i obilaznicama, dakako u zonama radova i privremene regulacije prometa. Ako negdje zapnete, nadamo se da ćete se brzo izvući, ali zato preporuka krenuti na vrijeme ili čak malo ranije za miran dan. Sretan vam put!

and love. Toleranca se zove pjesma i dobro nam je poznata, a dobro nam je poznato koliko je važno imati tolerancu u životu, koliko je važno posložiti stvari u srcu tako da podnosimo, da prihvaćamo drugoga onakvim kakav jest. Kad pogledamo, dragi slušatelji, u vlastito srce, pa se malo i dublje zagledamo, onda tek vidimo koliko toga na sebi moramo popraviti, a kako je teško uopće doći do te spoznaje, a tek onda veliki korak učiniti i nešto na sebi promijeniti. Time se javlja i toleranca prema drugima, jer nekako ih lakše prihvaćamo takvima kakvi jesu. Ali postoji i oni koji nam daju pravi primjer kako živjeti u životu, sveci. Danas slušamo o svetom Korneliju i Ciprijanu u emisiji Svetac dana u 6.40. I dok slušamo o životima svetaca, razmišljamo o tome kako nam svakog dana Gospodin daruje priliku za novi početak, ali isto tako podsjeća nas da se prava promjena ne događa izvan nas, nego u našem srcu. Isus nas neumorno poziva da otvorimo vrata svojeg života i dopustimo mu da preobrazi ono što je skamenjeno, umorno ili zatvoreno. Ali najveća prepreka Božjoj milosti često nije naša slabost, nego naše vlastito odbijanje da se promijenimo i prepustimo njegovoj volji. O tome ćemo više slušati u emisiji U svjetlu Božje riječi u 7.30, a sada dok započinjemo ovaj dan i krećemo u svoje svakodnevne obveze, zapitajmo se kakvo je moje srce ovoga jutra. Dozvolimo Božjoj riječi da nas dotakne, omekša i vodi, i ne bojmo se načiniti taj prvi korak prema preobrazbi, jer srce koje se otvara Bogu, ono postaje izvorom mira i blagoslova za sve oko sebe i za nas same. Neka vam je blagoslovljen i miran novi dan uz program HKR-a.

Crkva danas slavi mučenike, svetog Kornelija, papu i svetog Ciprijana, biskupa. Ova dva sveca nikada se nisu susrela, a slave se zajedno jer ih je povezala vjera u Krista i prijateljstvo. Kornelije je bio papa u Rimu, a Ciprijan glavni afrički biskup u Kartagi. Živjeli su u vrijeme Decijevih i Valerijanovih progona kršćana. Kornelije je 251. godine izabran za

rimskog biskupa. Imao je za protivnika otpalog biskupa Nacijana, koji je htio biti biskup umjesto njega, ali imao je i veliku potporu biskupa Ciprijana. Kada je Kornelije prognan iz Rima, Ciprijan ga je svojim pismima ohrabrio. To je Korneliju dalo snagu da se vrati u Rim i mučeništvom posvjedoči svoju vjeru. Tijelo mu je pokopano u Kalistovim katakombama. Ciprijan je rođen u Kartagi, u poganskoj obitelji. Obavljao je najprije službu odvjetnika, potom se obratio na kršćanstvo i postao svećenik, a poslije i biskup u Kartagi. Za Valerijanova progonstva bio je najprije prognan, a potom i pogubljen. Vjerodostojna prokonzularna djela otkrivaju da je Ciprijan podnio mučeništvo 14. rujna. Prije smaknuća ponuđeno mu je da se odrekne svoje vjere, što je odbio. Mačem mu je odrubljena glava, a vjernici su ga pokopali na Sekstijevu polju na kojemu je i pogubljen.

0: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 16. rujna spominjemo se svetih mučenika Kornelija Pape i Ciprijana Biskupa, a u dnevnom evanđelju nas upozoravaš da smo neozbiljni i spominješ kako su se djeca igrala u tvoje vrijeme. Dovikivali bi jedni drugima, zasvira smo vam, a ne zaigraste, zakuka smo i ne zaplakaste. Gospodine, ti razumiješ da su među sadržajima naših života igra, ples, zabava i pjesma. Jedna mudra kaže, zasviraj i za pojas zadijeni. Molimo te, Gospodine, da maknemo sve od sebe kad nastupaš ti i zauzmemo stav, govori, Gospodine, sluga tvoj sluša. Amen. Od srca, Pater Luka.

Gospodinu srcu otapa led, to nam pjeva Framarin Karačić u pjesmi Vatra. Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Pred nama je novi dan, novi dar, nova prilika da posijemo malo dobrote oko sebe. Kakve god vas brige ili izazovi danas čekali, nemojte gubiti nadu, prepustite svoje korake Gospodinu. Udahnite duboko i nasmiješite se. S tom vjerom i pouzdanjem u srcu započinjemo ovo jutro uz divnu pjesmu i podsjetnik Dalibora Prohaske. Bit će dobro sve.

0: HKR. 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Zbog odlaganja opasnog otpada u Lici, ali diljem Hrvatske, saborska oporba zatražila je ostavku vlade i prijevremene izbore. Na početku jesenskog zasjedanja Sabora, oporba je vladajuće propitivala kako je moguće da je u Hrvatsku bez kontrole uvezeno na tisuće tona opasnog otpada i da nitko od odgovornih o tome ništa nije znao. Vladajući su im uzvraćali da izbora neće biti, te da će problem biti riješen. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
3: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano, vi nemate plan. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije. I zato je moje pitanje jednostavno. Zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog?
4: Kada je riječ o Gospiću, ovo što se dogodilo nije se smjelo dogoditi. I oni koji su odgovorni, ti će u tom postupku odgovarati. Kad je riječ o institucijama, i tu će se preispitati da li je netko učinio kakav propust, da li je eventualno bio povezan sa nekim ko je doveo do ovoga da je došlo do odlaganja opasnog otpada koji tamo nije smio niti trebao biti. Ako se i to utvrdi, i taj će odgovarati.
2: A više stotina građana Labinštine održalo je prosvjed u Raši, gdje su istaknuli da u tom dijelu Istre ne žele otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću. Točnije, ne žele da se taj otpad zbrine u cementari Holcim u Koromačnu, jer se time, kažu, otvara put za daljne pošiljke smrti. Istarski SDP zatražio je pak hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine Istarske županije. Osim s otpadom, Hrvatska muku muči i s inflacijom, čiji je rast ponovno ubrzan. U odnosu na isto lanjsko razdoblje, inflacija je porasla za 4,2%, objavio je Državni zavod za statistiku. Na visoku inflaciju najviše su utjecale cijene energije, prijevoza, stanovanja i režija te usluga. Primjerice, samo cijena energije u godinu dana su skočile za gotovo 18%. Tri oporbene stranke u Srbiji povukle su svoje izborne liste i na prijevremenim će parlamentarnim izborima krajem listopada podržati studentsku listu. Tamošnje izborno povjerenstvo potvrdilo je naime izbornu listu Studentska lista Studenti pobjeđuju sa 250 kandidata. Za službeno prihvaćanje studentske liste glasalo je svih 19 nazočnih članova Srbijanskog izbornog povjerenstva.
1: Kultura.
2: A u Dubrovniku će večeras biti otvorena izložba Etnografskog muzeja Split pod nazivom Kap po kap, Čatrnje i Lokve, čuvarice vode u dolini Neretve. O čemu je riječ zna naša novinarka Mislava Bišćan.
5: U središtu izložbe je voda, njezina dostupnost, prikupljanje i čuvanje kao preduvjeta života na kršu. Posebna je pažnja posvećena čatrnjama, kamenim spremnicima za vodu koje su mnogim naseljima bile osnovne, a često i jedini izvor pitke vode, te lokvama koje su služile za napajanje stoke. Ističe autorica izložbe Maja Alujević.
6: Izložba Kap po kap govori o tradicijskim načinima prikupljanja i čuvanja vode na području doline Neretve, znači prvenstveno čatrnjama i lokvama. A kroz fotografije i terenska istraživanja željeli smo prikazati ne samo te objekte kao dio graditeljske baštine, nego i svakodnevni život ljudi u prostoru u kojem je voda bila dragocjena i do nje se često vrlo teško dolazilo.
5: Pribavljanje vode bilo je dio svakodnevnog života i zahtijevalo je trud čitave zajednice, a tema je i danas vrlo aktualna.
6: Svjedoci smo sve češćih suša i klimatskih promjena i ti tradicijski načini gospodarenja vodom podsjećaju nas koliko je voda vrijedan i ograničen resurs. Naravno, ne radi se o tome da se vraćamo nekadašnjem načinu života, nego da iz tog iskustva možemo nešto naučiti.
5: Otvaranje izložbe Kap po kap, Čatrnje i Lokve, čuvarice vode u dolini Neretve, svojim će nastupom uveličati pjevačka skupina Kuda Metković Neretvanke, a izložba ostaje otvorena do 30. listopada.
1: sport.
0: Nogometaši Dinama večeras u 21 sat započinju nastup u Europskoj ligi. Prvi protivnik je izraelska Apoel Berševa, a utakmica se zbog situacije na Bliskom istoku igra na neutralnom terenu u Rumunjskoj. Dinamo je u Rumunjsku stigao oslabljen bez prvog napadača Diona Drenabelje, koji je zbog bolesti ostao u Zagrebu. A u sklopu Lige prvaka rukometaši Zagreba igraju protiv Paris Saint-Germaina. Hrvatskog prvaka očekuje teško gostovanje, a susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Zagrebačka momčad je Ligu prvaka otvorila pobjedom protiv Celja, dok su Parižani turnir otvorili remijem u Danskoj kod Alborga. U oči susreta trener Zagreba Hrvoje Horvat rekao je da očekuje dobru utakmicu, te kako njegova momčad mora podignuti agresivnost i disciplinu u napadu.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab dok duž obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka u kopnenim krajevima izmjerena u 6 sati od 7 do 13 stupnjeva, na Jadranu od 15 na sjeveru do 23 na krajnju jugu. U nastavku dana prevladavat će sunčano danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka u 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Nježni zvuci grupe Chicago i 70-ih bude vas uz program Hrvatskog katoličkog radija. Dobro vam jutro, 7 je sati i 10 minuta. Za vas koji ste već u prometu u ovo rano jutro nekoliko informacija. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Prometna je nesreća na autocesti A1 na 196. kilometru između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. A na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, a kolona je oko 1 km. Sretan vam put uz HKR.

7 sati i 18 minuta, dobro vam jutro uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio, a u ovim trenucima naš pozdrav ide sve do Rovinja, predivnog Rovinja, koji danas svečano slavi svoju zaštitnicu, svetu Eufemiju, u narodu od milja zvanu Sveta Fuma. Ujedno se obilježava i dan grada. Čestitamo Rovinju, njegov dan, a priča o svetu Eufemiji vodi nas u 3. stoljeće u Kalcedon, blizu današnjeg Carigrada. Kao mlada kršćanka, Eufemija je otkrila nepokolebljivu vjeru i unatoč strašnim progonima za vrijeme cara Dioklecijana odbila je prinijeti žrtve idolima, pretrpjela je teško mučeništvo, na mnoge načine su je mučili i na kraju bacili među divlje zvijeri, ali njezina vjera i predanje Kristu nisu pokleknuli. A kako je mlada svetica iz Male Azije postala neraskidivi dio istarske povijesti? Radi se o čudu koje se dogodilo u ranim jutarnjim satima 13. srpnja 800. godine. Prema predaji, težak mramorni sarkofag s njezinim relikvijama pretpostavlja se da je doplutao do rovinjske obale nakon velike oluje. Mještani su uzalud pokušavali izvući teški kameni lijes iz mora, ali tek je mladi dječak sa zapregom malih volova uspio uzbrdo izvući sarkofag do same točke, visoke točke grada, i od tog trenutka sveta Eufemija čuva Rovinj, a njezin sarkofag i danas počiva u velebnoj crkvi koja ponosno nosi njezino ime. Ako pogledate u nebo iznad Rovinja, uočit ćete njezin brončani kip na vrhu visokog zvonika koji pokazuje smjer vjetra i blagoslivlja ribare i prolaznike. A ovih dana Rovinj diše u posebnom ozračju, proslavlja, okuplja cijelu zajednicu, kroz bogat višednevni program grad oživljava uz svečane svete mise, koncerte, izložbe, tradicionalna sportska natjecanja i bogatu gastronomsku ponudu. Tradicionalno se pripremaju i lokalni specijaliteti, ovči sir, pršut, pljukanci, ulice pune pjesme i zajedništva. Bit će lijepo ovih dana biti u Rovinju, osobito na današnji dan, dan grada Rovinja, blagdan svete Eufemije. Svim stanovnicima Rovinja, svima vama koji danas slavite, čestitamo dan grada i blagdan nebeske zaštitnice. Neka vas u svim životnim olujama prati moćni zagovor svete Eufemije, primjer čvrste, nepokolebljive vjere i nade. Sveta Eufemijo, moli za nas.

Fra Josip Repeša, župnik župe Vrgorac, tumači nam današnju Božju riječ u svjetlu Božje riječi, za koju minutu u današnjem evanđelju Isus nam kaže neobičnu usporedbu, govori o djeci koja sjede na trgu, dovikuju jedni drugima: zasvira smo vam i ne zaplesaste, zakuka smo ne zaplakaste. Kako to povezati s današnjim životom? Nije bio problem ni u Ivanu, ni u Isusu koji se spominje u današnjem evanđelju. Problem je bio u srcu koje se nije željelo promijeniti, kaže nam fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme reče Gospodin: S kime da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik? Nalik su djeci što sjede na trgu, pa jedni drugima po poslovici dovikuju: Zasvira smo vam i ne zaigraste, zakuka smo i ne zaplakaste. Doista, došao je Ivan Krstitelj, nije kruha jeo ni vina pio, a velite, đavla ima. Došao je Sin čovječi koji jede i pije, a govorite, evo izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika. Ali opravda se mudrost pred svom djecom svojom. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi. U današnjem evanđelju Isus izgovara jednu pomalo neobičnu usporedbu. Govori o djeci koja sjede na trgu i dovikuju jedni drugima: Zasvira smo vam i ne zaplesaste, zakuka smo i ne zaplakaste. Što god učinili, ne valja. A onda Isus objašnjava zašto to govori. Došao je Ivan Krstitelj. Živio je strogo, postio, boravio u pustinji i ljudi su govorili, đavla ima. Došao je Isus, bio je među ljudima, ulazio u njihove kuće, sjedio za stolom i s grešnicima i opet nije valjalo. Govorili su, gle izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika. Ivan je bio prestrog, a Isus im je bio previše blizak ljudima. Što je onda zapravo bio problem? Nije bio problem ni u Ivanu, ni u Isusu. Problem je bio u srcu koje nije željelo se promijeniti. I tu današnje evanđelje postaje vrlo blisko našem životu. Nije li se i nama lako pretvoriti u ljude kojima uvijek nešto smeta? Jedan svećenik nam govori predugo, drugi je prekratak, jedan je prestrog, drugi preblag. U crkvi je nešto previše tradicionalno, a nešto drugo previše moderno. I ne događa se to samo u crkvi. Smeta nam susjed, smeta kolega, smeta rodbina, smeta mlada generacija, a mladima smetaju stariji. Na kraju čovjek može provesti život procjenjujući sve oko sebe, a da se nikad ozbiljno ne zapita: a što je sa mnom? Možda upravo to Isus danas želi učiniti, pomaknuti naš pogled s drugih na nas same. Jer postoji jedna opasnost u vjeri, da Božju riječ slušamo samo zato da bismo u njoj pronašli potvrdu za ono što već mislimo. Dok evanđelje govori o tuđim grijesima, lako ga slušamo. Reći ćemo svećeniku, dobro ste im rekli. Ali kada dotakne mene, moje ponašanje, moje odnose, moje zamjeranje, moju oholost, tada počinje biti neugodno. A upravo tada evanđelje počinje liječiti. Bog nam ne šalje svoju riječ da bismo njome mjerili druge. Šalje je da bismo pred njom mjerili sebe. Zato možda danas nije najvažnije pitati kakvi su ljudi oko mene. Bolje je upitati, Gospodine, što želiš promijeniti u meni? Možda treba manje osuđivati, možda nekome oprostiti, možda priznati da nisam uvijek u pravu, možda prestati tražiti pogreške od drugima i početi primjećivati dobro koje imaju. Isus na kraju kaže, mudro se opravda pred djecom svojom. Na kraju se, dakle, sve prepoznaje po plodovima. I možda danas ne trebamo donositi velike odluke. Dovoljna je jedna mala. Kad nas danas netko iznervira, prije nego što ga osudimo, pokušajmo zastati.

ono što je nemirno, izliječi ono što još boli. Pomozi mi da danas manje sudim, a više razumijem. Manje prigovaram, a više zahvaljujem. Manje gledam tuđe pogreške, a više prepoznajem dobro. I ako danas uspijem samo jednom prešutjeti osudu, jednom oprostiti i jednom nekoga pogledati s više razumijevanja, možda će to biti malo, ali će moje srce biti barem malo sličnije tvome. Gospodine, ne moraš danas promijeniti cijeli svijet oko mene. Evo, počni od mene. Mir tebi.

Džiboni i oprosti za dobro jutro uz program Dobroga radija. Toliko puta u danu, ako dobro promislimo, imat ćemo priliku za reći oprosti. Naravno, to ne treba biti razlog da potonemo u samokritičnost ili skrupuloznost, ali to nas nekako usmjerava na nas same. Slušali smo u emisiji U svjetlu Božje riječi kako nas i današnje evanđelje poziva da pogledamo na sebe, maknemo pogled s drugih i vidimo što u nama nije kako treba. A u ovim trenucima skrenut ćemo vam pažnju na tekst fra Gorana Azinovića na stranici Hrvatske katoličke mreže, koji osim što nas upozorava na to da mislimo o onim stvarima koje su bitne za život, usmjerimo pažnju i na one sitne male geste koje nam se sasvim slučajno, kako mislimo, događaju u životu. Kaže fra Goran kako kršćanin vjeruje da će mu Bog samo progovoriti kroz velike ljude i događaje, ali često se dogodi suprotno jer Bog nerijetko progovara i kroz nepoznate ljude i neobične situacije. Pa tako daje primjer Tomaša Halika, koji u svojoj cijenjenoj knjizi Zar je ovo bio život, progovara upravo o jednom takvom događaju. Naime, dok je još bio mlad, Halik je jednog popodneva sjedio sa svojim prijateljem u kafiću, točnije u poznatoj praškoj pivnici u Fleku. I dok su tako sjedili za stolom te kultne češke pivnice, prišao im je neki stariji nepoznat gospodin i bez ikakva povoda obratio se Haliku rekavši mu jednostavno: vi studirajte sociologiju. Zapamtite, Max Scheler je zanimljiv autor. Nakon što je izgovorio tu pomalo neobičnu rečenicu, neznanac je otišao od njih. Ali ta jedna misao, jedna rečenica izgovorena u tom trenutku od nepoznatog čovjeka bila je sasvim dovoljna da odredi smjer i obrazovanje ovog velikog budućeg znanstvenika. Iako je tek usput izgovorena, ta rečenica postaje orijentir, putokaz, postaje presudna u životu i pozivu ovog svjetski poznatog teologa i budućeg monsinjora Tomaša Halika. Naime, jedna riječ, neobični trenutak ili susret s nepoznatom osobom može uvelike odrediti naš životni smjer, naše snove, čak i životni poziv. Zato valja dobro paziti na te male geste, na te katkad neobične sitnice, jer Bog nam kroz njih može jasno progovoriti, premda su neočekivane. Iza takvih rečenica, zaključuje fra Goran Azinović, sigurno se krije Božji rukopis.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Saborska oporba zatražila je ostavku vlade i prijevremene izbore zbog nekontroliranog odlaganja opasnog otpada u Lici, ali i diljem Hrvatske. Na početku jesenskog zasjedanja Sabora, oporba je vladajuće propitivala kako je moguće da je u Hrvatsku bez kontrole uvezeno na tisuće tona opasnog otpada i da nitko od odgovornih o tome ništa nije znao. Vladajući su im uzvratili da izbora neće biti te da će problem biti riješen. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
3: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano, vi nemate plan. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije. I zato je moje pitanje jednostavno. Zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog?
4: Kada je riječ o Gospiću, ovo što se dogodilo nije se smjelo dogoditi. I oni koji su odgovorni, ti će u tom postupku odgovarati. Kad je riječ o institucijama, i tu će se preispitati da li je netko učinio kakav propust, da li je eventualno bio povezan sa nekim ko je doveo do ovoga da je došlo do odlaganja opasnog otpada koji tamo nije smio niti trebao biti. Ako se i to utvrdi, i taj će odgovarati.
2: A više stotina građana Labinštine održalo je prosvjed u Raši, gdje su istaknuli da u tom dijelu Istre ne žele otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću. Točnije, ne žele da se taj otpad zbrine u cementari Holcim, u Koromačnu, jer se time, kažu, otvara put za daljne pošiljke smrti. Istarski SDP zatražio je pak hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine Istarske županije. A osim s opasnim otpadom, Hrvatska muku muči i s inflacijom, čiji je rast ponovno ubrzan. U odnosu na isto lansko razdoblje, inflacija je porasla na 4,2%, objavio je Državni zavod za statistiku. Na visoku inflaciju najviše su utjecale cijene energije, prijevoza, stanovanja, režija te usluga. Primjerice, samo cijena energije u godinu dana je skočila za gotovo 18%. Progresivni američki senator Bernie Sanders i bivši savjetnik američkog predsjednika Trumpa Steve Bannon pozvali su na uvođenje ograničenja za sustave umjetne inteligencije. Time su se dvojica političkih protivnika ujedinila oko zabrinutosti da će ta tehnologija naštetiti ljudima. Dvojac se pojavio na istom skupu u Washingtonu u trenutku kada se širi zabrinutost oko rizika umjetne inteligencije.
1: Sport.
5: Nogometaši Dinama večeras u 21 sat započinju nastup u Europskoj ligi. Prvi protivnik je izraelska Apoel Berševa, a utakmica se zbog situacije na Bliskom istoku igra na neutralnom terenu u Rumunjskoj. Dinamo je u Rumunjsku stigao oslabljen bez prvog napadača Diona Drenabelje, koji je zbog bolesti ostao u Zagrebu. A u sklopu Lige prvaka rukometaši Zagreba igraju protiv Paris Saint-Germaina. Hrvatskog prvaka očekuje teško gostovanje, a susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Zagrebačka momčad je Ligu prvaka otvorila pobjedom protiv Celja, dok su Parižani turnir otvorili remijem u Danskoj kod Alborga. Uoči susreta trener Zagreba Hrvoje Horvat rekao je da očekuje dobru utakmicu, te kako njegova momčad mora podignuti agresivnost i disciplinu u napadu.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab dok duž obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka u kopnenim krajevima izmjerena u 6 sati od 7 do 13 stupnjeva, na Jadranu od 15 na sjeveru do 23 na krajnjem jugu. U nastavku dana prevladavat će sunčano danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.

I još jednom dobro vam jutro svima vama koji ste nam se sada pridružili. Želimo mirno i blagoslovljeno jutro i danu s Hrvatski katolički radio. Slušali smo u današnjem evanđelju i u tumačenju današnjeg evanđelja koliko je važno usmjeriti pogled na sebe. Kaže nam fra Josip Repeša danas u emisiji U svjetlu Božje riječi: Bog nam ne šalje svoju riječ da bismo njome mjerili druge, šalje je da bismo pred njom mjerili sebe. Zato možda danas nije najvažnije pitati kakvi su ljudi oko mene. Bolje je pitati: Gospodine, što želiš promijeniti u meni? Možemo se na ovu temu prisjetiti jedne kratke rečenice Svete majke Terezije kada ju je neki novinar upitao što treba promijeniti u crkvi. Njezin je odgovor bio: vi i ja se trebamo promijeniti. A na ovo ćemo se nadovezati i jednom pričom, pričom o tri preobrazbe. Kaže se da je nepoznati autor ili da se tekst nalazi kao epitaf u Westminsterskoj opatiji. Kada sam bio mlad, kaže ova priča, i slobodan, a moja mašta nije imala granica, sanjao sam o tome da promijenim svijet. Kako sam postajao stariji i mudriji, otkrio sam da se svijet neće promijeniti, stoga sam malo skratio svoje horizonte i odlučio promijeniti samo svoju zemlju. No i to se činilo nemogućim. U sumraku svog života, u posljednjem očajničkom pokušaju, odlučio sam promijeniti samo svoju obitelj, one koji su mi bili najbliži. Ali ni oni se nisu promijenili. A sada dok ležim na samrtnoj postelji, odjednom shvaćam da sam najprije promijenio sebe. Svojim bih primjerom možda promijenio svoju obitelj. Uz njihovu inspiraciju i ohrabrenje možda bih uspio poboljšati svoju zemlju. A tko zna, možda bih na kraju uspio promijeniti i čitav svijet.

8:27, vi ste uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio, a mi vam donosimo iz dana u dan Božju riječ, misna čitanja svakoga dana. Možete pronaći i na stranicama Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral, ali i slušati program HKR-a u kojemu donosimo poticaje s vremena na vrijeme vezane uz čitanja dana. A valja skrenuti pozornost na današnje prvo čitanje, a to je hvalospjev ljubavi, dobro nam poznat, možda i najpoznatiji citat iz Svetoga pisma. Dakle, prva poslanica Korinčanima, Sveti Pavao govori o tome kako je ljubav iznad svega, a mi, vjerujem, svi mi svojim životom možemo potvrditi koliko je važno i koliko je jedino plodonosno ljubavlju pristupati bližnjemu. Jedno svjedočanstvo iz života Svetog Ivana Boska i susreta s dječakom Bartolomeom Garelijem pokazuje kako jednostavna djelatna ljubav mijenja ljudsko srce iz temelja i savršeno oslikava riječ Božju iz prve poslanice Korinčanima. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav. Svjedočanstvo je to iz sakristije, o dječaku kojega nitko nije htio. Bila je zima u Torinu 1841. godine. Bila je iznimno hladna zima i mladi, neiskusan svećenik Don Bosco pripremao se u sakristiji za slavlje svete mise na blagdan bezgrešnog začeća. U sakristiju se od hladnoće sklonio 16-godišnji dječak Bartolomeo Garelli, siroče s ulice, umazan i u poderanoj odjeći. Sakristan ga je ubrzo primijetio i grubo ga zatražio da poslužuje kod mise. A prestrašeni mladić odgovorio je da ne zna posluživati, da nikad nije bio na misi, na što se sakristan razbjesnio, počeo vikati i izbacio ga štapom napolje. Don Bosco je čuo viku, zaustavio sakristana i upitao ga: "Zašto tučeš mojeg prijatelja?" Sakristan je začuđeno odgovorio da je to običan lutalica, ali Don Bosco je otrčao van, pozvao dječaka natrag i posjeo ga pored sebe. Nije ga osuđivao, nije ga poučavao s visoka, niti ga je pitao za prošlost. Umjesto toga ponudio mu je toplinu, pažnju i pitao ga jednostavna pitanja. "Znaš li čitati i pisati?" "Ne," odgovorio je Bartolomeo. "Znaš li pjevati?" "Ne." "Znaš li posluživati kod mise?" "Ne znam ništa," kazao je Bartolomeo. Dječak se osjećao potpuno bezvrijedno. Vidjevši njegovu nelagodu i želeći probiti led, Don Bosco ga je s osmijehom upitao: "A znaš li zviždati?" Na dječakovo iznenađenje Don Bosco se nasmijao na njegov potvrdan odgovor o zviždanju i rekao mu da je to izvrstan dar. U tom trenu, kroz prihvaćanje i osmijeh u srcu dječaka koji je dotad poznavao samo odbacivanje, ulicu i udarce, dogodio se preokret. Don Bosco ga je ostavio nakon mise, izmolio s njim jednu zdravu Mariju i pozvao ga da dođe opet i dovede svoje prijatelje s ulice. Taj jedan čisti čin nezaslužene dobrostivosti bio je, možemo reći, rođenje čitavog salezijanskog pokreta koji je spasio na desetke tisuća napuštene djece. To neočekivano i opušteno pitanje razbilo je strah, potaknulo povjerenje i otvorilo put prijateljstvu koje je promijenilo njegov život. U salezijanskoj pedagogiji to se pitanje često navodi kao primjer kako pristupiti srcu svakog mladog čovjeka. Ta kratka scena vjerno nam prikazuje kako je Don Bosco kroz razgovor i smijeh i s ljubavlju dopro do Bartolomeova srca.

U 8:45 gotovo pozdrav svim putnicima. Prometna je nesreća na autocesti A1 na 196. kilometru između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje od 80 na sat, a povećanje je gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u oba smjera. Vozi se u koloni u pokretu. Na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, a kolona je trenutačno oko 2 km. Autobus je u kvaru na Jadranskoj magistrali kod mjesta Dubac, područje Dubrovnika, vozi se jednim trakom. A zbog prometne nesreće na državnoj cesti između mjesta Negovec i Pirakovec vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Svima želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite uz Dobar radio.

0: Nek, a onda i Eros Ramazzotti poveli su nas na drugu stranu Jadranskog mora, sve do Italije, a i mi ćemo vas, dragi slušatelji, danas u emisiji Aktualno povesti do Italije, točnije do pokrajine Molise, o kojoj smo već progovorili u prošloj sezoni u našoj emisiji Oaze mira. Danas u emisiji Aktualno u 11 sati i 5 minuta odlazimo do Mundimitra, talijanski Montemitro, mjesto koje već 5 stoljeća nastanjuju moliški Hrvati, iako ih je danas znatno manje nego u prošlosti, jer odlaze u veće gradove Italije i svijeta, ljeti se vraćaju u svoj kraj, a uz manifestaciju Lito u Mundimitru i mnoštvo posjetitelja mjestašce je vrlo živo. Radi se o bogatom ljetnom programu koji svake godine ujedinjuje kulturu, tradiciju, gastronomiju, pobuđuje zajedništvo, a u sklopu manifestacije i ovog je ljeta održana tradicionalna moliško-hrvatska večer ili večera nanošo, a organizira je zaklada Agostina Piccoli. Da, upravo su nas oni pozvali da ovo ljeto budemo njihovi gosti. Posjetili smo Mundimitar, grad poezije, sudjelovali u raznim kulturnim događanjima, a u susretu s ljudima saznali mnogo o povijesti, njihovu jeziku, jeziku nanašo, tradiciji i današnjem životu Mundimitra. U emisiji Aktualno u 11 sati i 5 minuta donosimo vam zanimljive priče iz susreta s ljudima, upoznajemo Mundimitar, a jedan naš sugovornik posebno nas je zadivio jer donosi zanimljivu obiteljsku priču. Naime, njegova je obiteljska priča povezana naravno s jezikom. Radi se naime, kad govorimo o jeziku nanašo, govoru nanašo, o arhaičnom hrvatskom govoru koji je kroz stoljeća na novom tlu doživio mnoge preinake. Ali naš sugovornik Gabriele Blažeta, inače je moliški Hrvat koji je oženio gradišansku Hrvaticu, kako to izgleda u njihovoj obitelji jezično, rekao nam je za emisiju Aktualno.
1: Jezično malo Babilonija, ali da, komunikativni jezik u familiju je bilo mišano ovi nanašo oš gradišanski hrvatski jezik. Protorošimo riči kako nam doju, tako dalje i moje dica s njevimi dica. Čovjek mora to htiti. Ja ne razumijem one roditelje koje imaju neki drugi jezik, a ne daju njihovimi dicami. Ja sam to pomoć s muzikom, pomoć igre, knjige, video, svaki jezik sam njim ponudio kod igra na početku. Sigurno je bilo jedan čas kad njim je bilo svisno. Jesu i neke anekdote. Mi smo htjeli reći kako veli ovo nono, koji je bil Italijan, koje, kako veli ovo opapa, koji je bil Nimac, ili znal nimški, i kako veli teta. A onda jednoš nas pita Marko, dobro, nono veli tako, opa veli tako, teta veli tako, a kako velim ja? Onda je to imu bilo smislo da ima nešto drugo.
0: S našim Gabrielom razgovarali smo i o jeziku, ali i o Mundimitru, i o poeziji i pjesnicima Mundimitra. O svemu tome u emisiji Aktualno u 11 sati i 5 minuta donosimo vam, dragi slušatelji, upoznajte moliške Hrvate i Mundimitar, njihov govor, priče, stihove, povijesti, njihovu živu svakodnevicu.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Hrvatski sabor će po hitnom postupku raspraviti izmjene zakona o tržištu električne energije.
2: Njima se među ostalim uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Istovremeno, privremena obustava isporuke električne energije bit će moguća za one korisnike koji nisu u kategorijama ugroženih ili energetski siromašnih kupaca. Novina je da će opskrbljivači od sada kupce morati upozoravati na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije. Pritom će im biti dužni nuditi fleksibilne planove otplate dugovanja, savjetovati ih o dugu i njihovim pravima vezano uz upravljanje dugom, a moraju im omogućiti i pristup financiranju vrijednosnim kuponima ili subvencijama za potporu u plaćanju računa.
1: A na početku saborskog zasjedanja oporba je zbog nekontroliranog odlaganja opasnog otpada u Lici, ali diljem Hrvatske, zatražila ostavku vlade i prijevremene izbore. Tijekom aktualnog prijepodneva oporba je vladajuće propitivala kako je moguće da je u Hrvatskoj bez kontrole uvezeno na tisuće tona opasnog otpada, a da nitko od odgovornih o tome nije znao ništa. Vladajući su im uzvraćali da izbora neće biti te da će problem biti riješen. A više stotina građana Labinštine održalo je prosvjed u Raši, gdje su istaknuli da u tom dijelu Istre ne žele otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću. Točnije, ne žele da se taj otpad zbrine u cementari Holcim u Koromačnu, jer se time, kažu, otvara put za daljnje pošiljke smrti. Istarski SDP zatražio je pak hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine Istarske županije.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.
0: Najave vjerskih događaja.
4: Počinje trodnevni teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Naslov je Svećenik u crkvi i društvu danas, identitet, služenje i odgovornost. Održava se u Đakovu u središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici. Program će započeti molitvom i uvodnim pozdravima u 9 sati, a poslije slijede predavanja doktora Davora Vukovića i doktora Mikolaja Martinjaka. Radionice od 11.30 održat će doktor Ljubo Zadrić, magistar Stjepan Matezović i sestra Dominika Anica Anić. Župno proštenje imena Marijinog i 825. obljetnice osnutka župe pohoda Blažene Djevice Marije u Zagrebačkom Čučerju bit će proslavljeni u subotu. U povodu proslave održava se devetnica do petka i mise su u 19 sati, a večeras predvodi karmeličanin otac Daniel Čolo, vojni kapelan iz Remeta.

Dobro jutro ili dobar dan, 9 je sati i 16 minuta, vjerujem da ste se do sad već svi dobro razbudili, dragi slušatelji, ovo je Hrvatski katolički radio. Hvala vam od srca na svim vašim jutarnjim pozdravima, porukama, nakanama koje šaljete. Pozdrav jednoj Lidiji koja nas je ovog jutra lijepim riječima pozdravila, jednoj Zrinki koja danas slavi rođendan. Nadamo se, draga Zrinka, da ćete lijepo proslaviti kao i svi naši slavljenici, prijatelji HKR-a rođeni na današnji dan, koje ćemo još posebno pozdraviti u kutku za prijatelje HKR-a u 9 sati i 30 minuta. A stižu nam već i neke glazbene želje, glazbene nakane. U 10.15 u glazbomatu HKR-a sviramo i danas po vašim željama, a naš broj dobro znate. No za one koji su novi, 099-460-9988. I za vaše nakane, i za vaše glazbene želje, i za vaša kratka ali slatka promišljanja koja nam šaljete. Hvala vam od srca. A u ovim trenucima još jednom naše se misli spajaju s Rovinjom koji danas slavi svoj dan, dan je grada Rovinja, odnosno blagdan svete Eufemije, zaštitnice grada Rovinja, kako je od milja zovu sveta Fuma, ujedno i dan grada. Čuli smo ukratko priču o svetoj Eufemiji nešto ranije ujutro, a sada vas podsjećamo kako je doista ovaj dan, dan okupljanja vjernika, ali i dan kada su brojna sportska, gastronomska, glazbena i umjetnička događanja koja nadopunjuju glavnu feštu na Rovinjskom glavnom trgu. Tako će danas biti, i ne samo danas, kroz 7 dana, koncerti, tradicija, gastronomija i zabava. Još jednom topli pozdravi našem dragom Rovinju uz pjesmu Rovinju i Mirka Cetinskog.

0: HKR 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: A nakon ove uvodne pjesme, sada i riječima, sretan vam rođendan, dragi naši prijatelji, i od srca hvala što ste naši prijatelji, što ste dio naše velike obitelji, što ste odabrali HKR da vas kroz dane prati i što ste i ovog jutra uz HKR. Sretan rođendan i obilje Božjeg blagoslova svim dragim prijateljima koji danas slave rođendan. A njih je danas doista mnogo na popisu, vidjet ćemo u samoj našoj maloj igri znanja tko će osvojiti jedan vrijedan poklon, poklon koji vam danas darujemo. Danas je dakle 53 naših prijatelja slavljenika. Dragi naši slavljenici, danas je vaš dan, vjerujem i dan vaših roditelja kada su zahvalni na vašem životu i kada vi zahvaljujete na svojemu životu. Neka ovaj dan prođe u zajedništvu, radosti, ljubavi, miru i svakom Božjim blagoslovu. A mi ćemo jednoga od vas nagraditi jednim poklonom koji vam danas priprema naš pokrovitelj, Kršćanska sadašnjost. Za jednog od naših prijatelja slavljenika, Kršćanska sadašnjost pripremila je izdanje Kristofa Bettigheimera Shvatiti vjeru. Evo nekoliko riječi o samom izdanju, a vi pažljivo slušajte. U jednoj od ove dvije knjige, odnosno u predstavljanju ovih knjiga, skriva se i odgovor na naše nagradno pitanje. Što zapravo znači kad kažemo vjerujem? Kako vjera nastaje? Što je održava i je li ona suprotnost razumu? Tim se pitanjima njemački teolog Kristof Bettigheimer bavi u knjizi Shvatiti vjeru, teologija čina vjere. Polazeći od Biblije i povijesti teologije, autor razmatra odnos vjere i razuma, religiozno iskustvo, crkvu kao zajednicu vjere, te ono što čin vjere znači u konkretnom životu. Pritom razlikuje shvaćanje vjere od njezina posredovanja i ne zaobilazi konfesionalne razlike ni ekumenska približavanja. Posebno je zanimljivo pitanje koje prati mnoge vjernike, ali se ne izgovara uvijek naglas. Isključuju li se vjera i sumnja? Ovo nije knjiga brzih i jednostavnih odgovora, nego poziv da bolje razumijemo što zapravo činimo kad kažemo da vjerujemo. Prošlo je vrijeme lakih štiva, dolazi nam evo i jesensko razdoblje kad ćemo se rado zavući negdje pod toplu dekicu i možda se baviti malo ozbiljnijim temama. Pa evo, Kršćanska sadašnjost za vas priprema Kristof Bettigheimer i Shvatiti vjeru. A jednoga ćemo od vas, slušatelja HKR-a, nagraditi knjigom Vesne Badurine Stipčević i Vinka Grubišića Jeronimove hagiografije. Jeronimove hagiografije donose tri monaška životopisa koja je napisao sveti Jeronim: život svetog Pavla, prvoga pustinjaka, život svetoga Hilariona i život Malkov. Priče su to o začetnicima monaškog života koji su pred progonima utočište pronalazili u sirijskim, palestinskim i egipatskim pustinjama. No Jeronim nije suhoparan životopisac. Njegov je jezik živ i slikovit, a prizori poput gavrana koji donosi kruh ili lavova na Pavlovu pogrebu stoljećima su ostajali u pamćenju čitatelja. Ti su tekstovi snažno utjecali i na kasniji razvoj životopisa svetaca. Hrvatski prijevodi u knjizi objavljeni su uz latinski izvornik, a prate i studije Vesne Badurine Stipčević i Vinka Grubišića o Jeronimovu književnom radu i njegovu mjestu u hrvatskoj književnoj tradiciji. Koliko Jeronimovih monaških životopisa donosi knjiga Jeronimove hagiografije? Ako možete, navedite naslov barem jedne biografije, odnosno o kojemu svecu piše sveti Jeronim, a donosi se u ovoj knjizi, Vesne Badurine Stipčević i Vinka Grubišića, Jeronimove hagiografije. Dakle, tražimo broj koliko je tih Jeronimovih hagiografija u ovoj knjizi kršćanske sadašnjosti i vjerujem da neće biti teško izdvojiti jednoga od svetaca koje smo maločas spomenuli. Naš broj je 01-460-99-88. Promislite ili posjetite stranicu kršćanske sadašnjosti, vjerujem da će odgovor brzo doći. Tražimo dakle odgovor na pitanje koliko Jeronimovih monaških životopisa donosi knjiga Jeronimove hagiografije. Navedite naslov barem jedne biografije koju smo maločas spomenuli, a uz to u ovoj knjizi objavljene su i studije Vesne Badurine Stipčević i Vinka Grubišića o Jeronimovu književnom radu i njegovu mjestu u hrvatskoj književnoj tradiciji. Dok vi malo promišljate, mi ćemo skrenuti pažnju na izdanja kršćanske sadašnjosti našeg današnjeg pokrovitelja. Štovanje svetog Jeronima dio je hrvatske kulturne tradicije, a 30. rujna crkva slavi njegov spomendan. Kršćanska sadašnjost u toj prigodi kao knjigu mjeseca ističe Jeronimove hagiografije Vesne Badurine Stipčević i Vinka Grubišića, a tijekom cijelog rujna izdanje je sniženo za 40%. Tri Jeronimove pustinjačke priče, hrvatski književni trag od Glagoljaša do Marulića čekaju vas u web knjižari www.ks.hr i u knjižarama KS-a. Ma je li moguće da još uvijek ne znate odgovor na pitanje? Odgovorno možete ponuditi na broj 01-460-99-88. I još ćemo malo pričekati na odgovor s vaše strane 01460-99-88, a za to vrijeme pozdraviti još jednom sve drage prijatelje,

0: Lijepo je da vas čujemo prvi put, nadam se da će biti još koji put.
1: Ja se isto tako nadam.
0: Nakon možda kojih 6 mjeseci kad prepustimo mogućnost osvajanja nagrada nekom drugome. Dragi Antone, ako ste nas pažljivo slušali, vjerujem da znate odgovor na pitanje koliko Jeronimovih monaških životopisa donosi knjiga Jeronimove hagiografije.
1: Evo, ako me dobro pamćenje služi, 3.
0: Točno, to je točan odgovor. Ako se sjećate možda i kojeg od svetaca o kojima piše Sveti Jeronim?
1: Tako je, pa evo, zapamtio sam prvoga, to bi bio Sveti Pavao prvi pustinjak,
0: je
1: li tako?
0: Tako je, bravo, bravo Antone. Sve ste nam točno odgovorili i vama na dar ide knjiga Vesne Badurine, Stipčević i Vinka Grubišića, Jeronimove hagiografije. Evo kako smo predstavili u izdanju, doista slikovito i na vrlo jasne i slikovite prizore, Sveti Jeronim donosi priče iz života ovih svetaca, ali tu su i studije autora ovog izdanja. Vjerujem da će vam biti doista na blagoslov i na obogaćenje, duhovno obogaćenje prije svega. Čestitam, dragi Antone.
1: Bogu hvala, evo, hvala vam.
0: Hvala i vama što ste nam se javili. Sad jedna mala pomoć da izaberemo jednog slavljenika kojeg ćemo nagraditi. Birate broj od 1 do 53. Izvolite.
1: Biće broj 44.
0: Može, pod brojem 44 je naš prijatelj Petrica. I to pod brojem 1-2-3-2-1. 1-2-3-2-1, to je broj članske iskaznice našeg Petrice, koji danas slavi rođendan. Hvala od srca, dragi Antone. Njemu na dar ide knjiga Kristofa Bettigheima, Heimera, Shvatiti vjeru. Hvala vam od srca. I još samo molim na kraju, ostanite na liniji, kratko zapisat ćemo vaše podatke.
1: Hvala vam puno i Boži blagoslov.
0: Boži blagoslov, sretno s poslom danas i svaki dan. Do slušanja našem Antonu, pozdrav. Hvala. A vama, dragi prijatelji, još jednom pozdrav i još jednom hvala što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji, velike obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, možete to učiniti tako da ispunite pristupnicu na našoj web stranici www.hkr.hr, na mail prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 5635096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: volim slušati HKR.
1: Neka te blagoslovi Gospodin.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

Blagoslov nam je pjesmom donio Bruno Krajcar u sastav Kumija. Kako je lijepo primiti blagoslov i kako je lijepo sve gledati kao blagoslov oko sebe. Pravi je blagoslov za nas bio ovog ljeta posjetiti Mundimitar i Moliške Hrvate, posjetiti manifestaciju Lito u Mundimitru. Radi se o hrvatskoj povijesnoj manjini koja već 5 stoljeća živi negdje zone Bane Mora, kako oni to sami kažu, odnosno s druge strane Jadranskoga mora, a tamo negdje na zelenim osunčanim obroncima Penina posjetili smo i dakle ovog ljeta i uz manifestaciju Lito u Mundimitru i mnoštvo posjetitelja upoznali njihovu kulturu, tradiciju, gastronomiju, njihovo zajedništvo. Zaklada Agostina Piccoli koju vodi Francesca Sammartino ovog ljeta bila nam je domaćin i zahvaljujemo joj na tome, a upoznali smo i njihove ljude, mnogo smo saznali o povijesti, jeziku, tradiciji, današnjem životu Mundimitra. Sve vam to donosimo u emisiji Aktualno u 11 sati i 5 minuta. Budite uz Hrvatski katolički radio i upoznajte Mundimitar i njegove drage stanovnike. A u 10 sati poslušajte naše vijesti iz života crkve, u 10:15 vaše glazbene želje kojima ćemo obogatiti naš program do 11 sati. Ostanite uz nas.

0: KKR, tvoj radio.
1: 10 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isuse Marija i dobar vam dan. Vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić susreo se jučer u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu s izaslanstvom Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup je upoznao predstavnike OSCE-a s oblicima diskriminacije u Bosni i Hercegovini, navodeći činjenicu da država ne provodi dva međunarodna ugovora potpisana sa Svetom Stolicom. Također je istaknuo da zakonom nije utvrđeno uređeno zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, da ne postoje zakoni o povratu oduzete imovine i o vjerskim blagdanima. Upoznao ih je i s poteškoćama s kojim se suočava neriješeno bolničko i zatvorsko dušebrižništvo. Zaključeno je kako je nužno njegovati međureligijski dijalog te ga posebno poticati u složenim prilikama. Mirno molitveno bdjenje za život prvi puta će biti održano u Čapljini ispred Doma zdravlja od 23. rujna do 1. studenoga u okviru jesenske kampanje inicijative 40 dana za život.
3: Čapljina će tako postati drugi grad u Bosni i Hercegovini uz Mostar u kojem se organizira molitveno bdjenje s nakanom molitve za nerođene i pružanja podrške ženama koje se nalaze u teškim životnim okolnostima. Bdjenje će svakoga dana počinjati u 8 sati. Sudjelovati se može dolaskom, molitvom, postom ili volontiranjem. Uz molitveno bdjenje inicijativa nastoji pružiti konkretnu pomoć ženama i obiteljima koje se suočavaju s teškim okolnostima. U suradnji s Mostarskom inicijativom 40 dana za život, trudnicama i majkama bit će pružena psihološka, liječnička i druga potrebna podrška kako nijedna žena u teškoj trudnoći ne bi ostala sama. U pružanju pomoći inicijativa surađuje sa Sigurnom kućom Majka Krispina u kojoj žene i majke u potrebi mogu pronaći sigurnost, podršku i konkretnu pomoć.
2: Proštenje i godišnje klanjanje održano je jučer u Kloštru Podravskom. Svečano misno slavlje predvodio je savjetnik apostolske nuncijature u Malaviju i Zambiji monsenjor Dario Paviša. Vjernicima je prenio vlastito iskustvo boravka među siromašnim zajednicama, gdje je susreo ljude koji su bili spremni prijeći desetke kilometara kako bi sudjelovali u višednevnom crkvenom slavlju. Kazao je da siromašni nisu neka posebna kategorija ljudi koju treba promatrati odozgor. Siromašan čovjek prije svega je čovjek poput svakoga drugoga, a ne objekt nečijega milosrđa. Kazuje monsenjor Paviša, dodavši da od osobe kojoj smo pomogli ne bismo smjeli očekivati da nam zbog toga trajno bude zahvalna. Na kraju mise vjernici su predali monsenjoru Paviši prikupljenu milostinju kao doprinos izgradnji crkve u Zambiji. I za kraj počeo je trodnevni teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-Osječke nadbiskupije pod naslovom Svećenik u crkvi, društvu danas, identitet, služenje i odgovornost. Održava se u središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Domagoj Pejić, čujemo se u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

I još jednom dobrodošli, dobrodošli u Glazbomat HKR-a. Hvala svima vama koji sudjelujete i koji krojite naš glazbeni program svojim lijepim glazbenim odabirom, a k tome i lijepim željama koje s radošću prenosimo svim vašim dragim ljudima koji su uz frekvencije HKR-a. Započet ćemo pjesmom Marija Ivana Puljića. Lijep pozdrav, dragi moji, piše nam tako Nevenka. Kaže, evo učim unuka da kaže Marija. Pa tim povodom molim pjesmu Samo je jedna Marija. Divno, draga Nevenka, divno je što činite, što odgajate na taj način svojega unuka. Pa ćemo ovom pjesmom i započeti današnji glazbomat. Tu je još jedna Nevenka, Nevenka iz okolice Vrbovca, koja za sve prijatelje i neprijatelje i za sve djelatnike, hvala vam od srca na radiju, pjesma Mostovi. Vjerujem da ste mislili na pjesmu velečasnog Ljube Vukovića, pa ćemo i njome započeti glazbomat, točnije druga pjesma u glazbomatu, Mostovi i velečasni Ljubo Vuković. Nakon toga Gianni Maršan s pjesmom Djevojka s juga za našu slušateljicu Ljubu. Uživajte uz glazbomat HKR-a.

Pozdrav dragoj Nedi koja je poželjela pjesmu na omiškoj stini, a pozdrav i dragom Omišu koji je pretrpio velike gubitke posljednjih dana kako smo pratili i slušali. U glazbomatu HKR-a odlazimo sada u Slavonsku ravnicu. Pjesma Rastanak, najbolji hrvatski tamburaši, bit će za našu slušateljicu Katu, a nakon toga i Krunoslav Kićo Slabinac s pjesmom Nije moja duša prazna. Pozdrav od Ane iz Osijeka.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

I još jednom Ivan Puljić u današnjem glazbomatu s pjesmom Slavi gospodine Jeruzalema po vašim željama. Pozdrav našoj slušateljici Anđelki Thompson i pjesma Moj Ivane bit će za jednu prvorođenu čerkicu koja danas slavi peti rođendan i voli slušati HKR svakog dana. Hvala vam od srca. A nakon toga Janja i njezina pjesma Uvijek vjerni Ranka Bobana. Uživajte uz glazbomat HKR-a.

Uvijek vjerni Ranko Boban, uživate uz glazbomat HKR-a, nadam se po svojim glazbenim željama, a pozdrav i našoj Ankici iz Mađareva, Šimi iz Splita, jednoj vjernoj slušateljici, njihove pjesme danas nećemo moći čuti, isto tako još jedan pozdrav nam je stigao iz Splita, nažalost pjesmu nemamo, a Šibenik će biti u pjesmi opjevan po glazbenoj želji naše slušateljice Vinke s pjesmom Hrvatska se Šibenikom diči, na spomen na rujanski rat kako je napisala i današnji dan. Pozdrav vama, draga Vinka, i svim dragim slušateljima HKR-a. Pozivamo vas da ostanete uz naš program u 11 sati vijesti, a u 11 sati i 5 minuta emisija Aktualno, u kojoj vam predstavljamo Mun Dimitar i njegove drage stanovnike, moliške Hrvate, koji nastanjuju Molize već 500 godina. Na ljubazan poziv predsjednice zaklade Agostina Piccoli, Franceske Sammartino, ovog ljeta posjetili smo Mun Dimitar, grad poezije, sudjelovali u raznim kulturnim događanjima, a u susretu s ljudima saznali mnogo o povijesti, jeziku, tradiciji i današnjem životu Mun Dimitra. Sve vam to predstavljamo u emisiji Aktualno u 11 sati i 5 minuta.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje europskog hitnog sigurnosnog protokola koji bi bio pandan članku 4 NATO-a.
3: To bi konkretno značilo da bi se na zahtjev jedne države članice okupile sve članice kako bi zajednički odgovorile na sigurnosnu ugrozu. U govoru pred Europskim parlamentom o stanju Europske unije, von der Leyen je upozorila da se sigurnosne prijetnje Europi povećavaju, a kao primjera je navela nedavne incidente u Danskoj, Litvi i Poljskoj. Istaknula je i pokušaj napada dronom u Leipzigu, ocijenivši da je riječ o napadu izvedenom vojnom opremom koji su prema njezinim riječima proveli ruski operativci na europskom tlu. To nije bio napad samo na jednu državu članicu, nego na cijelu našu uniju i to nećemo dopustiti, poručila je.
2: Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije.
4: Njima se među ostalim uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Istovremeno, privremena obustava isporuke električne energije bit će moguća za one korisnike koji nisu u kategorijama ugroženih ili energetski siromašnih kupaca. Novina je da će opskrbljivači od sada kupce morati upozoravati na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije. Pritom će im biti dužni nuditi fleksibilne planove otplate dugovanja, savjetovati ih o dugu i njihovim pravima vezano uz upravljanje dugom, a moraju im omogućiti i pristup financiranju vrijednosnim kuponima ili subvencijama za potporu u plaćanju računa.
2: U Ludbregu će u subotu biti održan prosvjed protiv gradnje megafarme Pilića u gradskom naselju Apatiji. Tamošnja građanska inicijativa objavila je da prosvjed počinje u 11 sati okupljanjem kod Ludbreškog svetišta, odakle će se sudionici u povorci krenuti prema trgu Presvetog Trojstva, gdje su predviđeni govori i prateći program. Inicijativa traži raskid ugovora s investitorom i odustajanje od gradnje farme, jer stanovništva, kažu, strahuju od mogućeg negativnog utjecaja farme na zrak, vodu i tlo, ali i od pojačanog cestovnog prometa.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

0: HKR Radio po mjeri dobrog čovjeka. Aktualno.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Na zelenim osunčanim obroncima Apenina, iznad istočne talijanske obale pokrajine Molize, smjestio se Mundimiter, talijanski Montemitro, mjesto koje već 5 stoljeća nastanjuju moliški Hrvati. Iako ih je danas znatno manje nego u prošlosti, jer odlaze u veće gradove Italije i svijeta, ljeti se vraćaju u svoj kraj, a uz manifestaciju Lito u Mundimitru i mnoštvo posjetitelja, mjestašce postaje vrlo živo. Riječ je o bogatom ljetnom programu koji svake godine ujedinjuje kulturu, tradiciju, gastronomiju i zajedništvo, povezujući moliške Hrvate s njihovom pradomovinom. U sklopu manifestacije i ovog je ljeta održana tradicionalna moliško-hrvatska večer ili Večera na našo, koju organizira zaklada Agostina Piccoli posvećena valorizaciji i promicanju jezične i kulturne baštine moliško-hrvatske manjine. Na ljubazan poziv predsjednice zaklade Franceske Sammartino ovog ljeta posjetili smo Mundimitar, grad poezije, sudjelovali u raznim kulturnim događanjima i još više u susretu s ljudima saznali mnogo o povijesti, tradiciji i današnjem životu Mundimitra. Moliški Hrvati koji danas uz Mundimitar nastanjuju još i obližnja mjesta Kruč i Filić, već 5 stoljeća čuvaju svoj govor na našo. Kako se radi o arhaičnom hrvatskom govoru koji je kroz stoljeća na novom tlu doživio i mnoge preinake, a u želji da se što bolje razumijemo, s mještanima smo razgovarali kombinirajući hrvatski i talijanski jezik. U sklopu Lita u Mundimitru, jedno od događanja koje okuplja mnoge moliške Hrvate, svakako je natjecanje u igri na pljočke. Riječ je o starinskoj tradicijskoj igri bacanja plosnatog kamena, pljočke, koja se u Mundimitru stoljećima čuva od zaborava i prenosi s koljena na koljeno. Osim nadmetanja u preciznosti i spretnosti, ova je igra i pravi društveni događaj koji na ulice donosi smijeh, druženje i natjecateljski duh. Kako se igra na pljočke, kazao nam je Gabriele Blažeta iz Mundimitra.
2: Na pljoške se igramo već dugo, smo odlučili za turnir. Bila je ovo igra od dicov, koje su pasili ovce, pastiri, ćemo reći tako. Igraju i na druge mjesta, ali ono što je posebno da ovdje je ostala ta igra za istinu kodina prehistoriju. Znači, kamene nisu regulirane, kamene su saki si najde njevogu, oni koji ima veliku, malu, kruglu, kvadratiš, ili kako najde, kako on čuti na ruku, da more dobro to hitat. Na druge mjesta i u Istriju se igrali, su one malo evolvirali na, od kamena su došli sad na aluminijum. One bi rado imali ligu kako imaju druge športe. One se, more reći da se jako dobro igraju, ali posebnosti je ovo da je ostalo tako kak je bilo. Se igraju 4 suprot 4 ovdje na naš način. Saki ima jedan kamen. Se počme se skupa hiti prva. Oni koji je bliže, onda ta grupa počne igru. Ako on je blizu, druga grupa more tako dugo hitat dokle se približi. Ako ne, onda imaju one mogućnost. Koliko kamenov je blizu to jednog maloga kamena koje se zove sa dijeletalsko je štrik ili mat, bi se reklo isto. Onda normalno se igra do 15. Ako prije to dostigne, onda je dobilo.
3: A dobro, gdje nađete te pljočke, kamen?
2: A to ima različne mjesta, se ide na riku, se ide na neki mjesta koje jako vidi da je se zemlja pofuzla od kamena doli, to te najdeš tako ravne kamene. Najveć mora biti ravan kamen, ne krug, ali drugače ne bi se to sustavil. Malo se zadijela tako si s batacem, da ima mali nugalj, da kada se hita, da se sustavi. Ja živim u Austriju, to je ravna Austrija koja je na granicu od Ugrske, to te počne ravnica, a čuda kameni to te nije, su neki lapte, nećeš na još njena mali kamenčić.
3: Gdje onda nađete?
2: Ideja tako kad moje dica se isto igraju i prijatelje. Neki pute kad se strefimo ili svečujemo nešto, pa svaki ima na vrt tako par kamenov, da se znamo to igrat. A zato kad ja nisam imal mogućnost da idem dost daleko da si išemo te kamene, onda sam išljal one koje dijelaju kamen za groblje. A one kada rižu, njim ostavu tako ostavke, da onda si to moreš malo urita, si s batacem isto. Onda se s tim igramo. Te su dobre kamene.
1: Nakon igre na pljočke i drugih društvenih igara na ulicama Mundimitra, 10. kolovoza uslijedila je večera Nanašo. Večer u kojoj zaklada Agostina Piccoli odabire najbolju pjesmu. A tko su pjesnici Mundimitra i o čemu pišu, kazala nam je Francesca Sammartino, predsjednica zaklade Agostina Piccoli, koja nam je uvodno pojasnila i čemu je zaklada posvećena.
4: Zaklada Agostina Piccoli osnovana je 1999. godine u Mundimitru. Osnovao ju je danas pokojni Antonio Sammartino, moj otac, i nosi ime moje pokojne majke Agostine Piccoli, koja je bila naša prva učiteljica hrvatskog jezika u moliško-hrvatskim mjestima 90. godina i koja je naša i prva aktivistica, odnosno također osoba koja je počela pisati naš prvi riječnik moliško-hrvatskog govora Mundimitra. Moj otac je godinu dana nakon njezine smrti osnovao zakladu s ciljem da se nastavlja rad koji je ona počela, dakle rad na riječniku i općenito istraživanje o moliško-hrvatskom jeziku, kulturi i identitetu. I od tada, u stvari, moj otac sa svim suradnicima zaklade je jako puno napravio do smrti 2021. godine. Od tada sam ja njega naslijedila kao predsjednica zaklade. Nakon riječnika 2000. godine, moj otac je 2004. godine napisao i izdao gramatiku moliško-hrvatskog jezika. To je druga najvažnija publikacija o moliško-hrvatskom jeziku koja je nastala u samoj manjini. Također od 2000. godine organiziramo Moliško-hrvatsku večer svake godine u kolovozu u Mundimitru, na kojoj se zbivaju razna događanja, dakle promocije knjiga ili izložbi, kazalište, grupe nastupaju i uvijek naravno s gostima iz Hrvatske. A ono također najbitnije što ste i vi mogli vidjeti ovdje u kolovozu na Moliško-hrvatskoj večeri, odnosno na večeri Nanašo, je čitanje pjesama i nagrađivanje pjesnika, odnosno dobitnika literarnog natječaja Fondazione Piccoli. To je također važna značajka naše zaklade i po tome smo mi i prepoznatljivi u samoj regiji i u samoj manjini, jer od 2001. zaklada raspisuje literarni natječaj za ostvarenja na moliško-hrvatskom jeziku i u stvari toliko imamo pjesnika u našem mjestu u Mundimitru da smo od 2017. grad poezije, Paese della Poesia, tada je bilo na 400 stanovnika 58 pjesnika, dakle stvarno jedan veliki postotak i po tome smo danas prepoznatljivi, po tome bilo tko dođe u selo vidjet će u staroj jezgri table i ploče sa stihovima na moliško-hrvatskom naših pjesnika. I zaklada, ono što je najbitnije također što ju razlikuje od ostalih udruga u Molizeu je to što od uvijek, od osnivanja pokušava stvarati i učvršćivati veze s Hrvatskom. To je jako bitno i mislimo da je to od prvobitne važnosti kako bismo i mi sami opstali, kako bismo dobili jednu jako važnu podršku koju i dobivamo od Hrvatske države i od hrvatskih institucija, udruga i kulturnih djelatnika.
1: Da se zaustavimo malo na pjesnicima Mundimitra. Tko su pjesnici Mundimitra i o čemu pjevaju?
4: Pjevaju, mogu reći danas već o svemu. Naši pjesnici su amateri, dakle nisu svi ni educirani u književnom stvaralaštvu uopće. I ono što je za nas jako zanimljivo i posebno je to što svi naši pjesnici nisu znali do početka natječaja uopće da oni znaju pisati išta umjetničko na bilo kom jeziku i također nisu znali uopće ni pisati na moliško-hrvatskom. Zato je za nas riječnik, gramatika i literarni natječaj su bili jako važni. Upravo zato što je to bio početak nekog normiranja i početak pravilnog, možemo reći, zapisivanja moliško-hrvatskog govora ili jezika. i naši pjesnici su stvarno posebni. Ja bih rekla da iako su amateri, ipak to pjesništvo ima ne samo ogromnu identitetsku vrijednost, nego i književnu. Na početku su teme bile uglavnom vezane za sjećanje na stara vremena, sjećanje na to kako je mjesto izgledalo prije 50 godina, prije depopulacije, i kako naš jezik umire i kako naša mjesta umiru. Međutim, danas se ta književnost još više razvila, tako da naši pjesnici pjevaju i odnosno pišu o vlastitim osjećajima, o svim vlastitim mišljenjima, što je jako teško na jednom govoru, dakle na jednom dijalektu, koji naravno ima određeni leksik koji je vezan uz domaćinstvo, uz stočarstvo, uz poljoprivredu, a svakako ne uz neke apstraktne pojmove. I zato tu naši pjesnici ulažu jako puno truda kad pišu pjesme o bilo čemu, i oni su jako ponosni, ponosi se time, i oni čekaju s nestrpljenjem natječaj naš svake godine i čekaju nagrađivanje. Evo, sjećamo se svi jedne pjesme našeg pjesnika Gabrijela Blažete, koja govori upravo o tome kako nam nedostaje riječ za ljubav.
1: U toj pjesmi Gabrijele Blažeta progovara o tužnoj spoznaji da su njegovi preci kroz stoljeća borbe za goli opstanak uspjeli sačuvati riječ za rad, zemlju, muku i kruh, ali su negdje usput zaboravili onu najvažniju, riječ za ljubav.
2: Išem riču, kako mi je žao, ke na moj jezik nimam riču za ti reč sve što moj srce kaže. Tako se pitam, pa nisi razumija zašto u večeljade su tu riču zabil. Ču iskat riču, riču ču na. Čuju prosit suncu kada se gre počinit. E ostane misto noć. Čuju prosit zvizd kada kratko pade e rasvitli nebo. Čuhi prosit vitru kada bada šušnja i zibje svit. Čuti hi reč kako izviri potok palako, mučeno, bristro, e moči zemlje do trave se zelene. More bit sada poznajem riču, za ti reč lipo te hoćem dobro.
1: Ove i druge stihove moliških pjesnika zaklada svake godine objavljuje u svojim zbirkama pjesama s našimi riči, dok i na druge načine našu riču nastoji održati živom. To čini i svaki pojedinac upijajući govor svojih starih, a naš sugovornik Gabrijele kazao nam je to još jednom pjesmom.
2: Povidaj stari, povidaj stari, povidaj, pur si nikor te sluša, povidaj. Koliko stvari ne znamo, povidaj, nam zašto nam daju zabit. Do tvoje duge dane, oš kratke noće, kada počinit nisi zna, e veseli se znaše na male stvare. Povidaj stari, kada do tvojih riču se smiju, još gore ti reču muč, kada za tebe nimaju vrime, pojda nam što si snija, pa maj si ima. Što si vidija, pa maje si badnija, povidaj, do tvojih i teških ruki, do tvojih i oči mutne, reci nam sve, što tvoje godista nošu. Povidaj, stari, povidaj, koliko di će te slušat, što kodi do tebe će ostat.
1: U ugodnom razgovoru otkrili smo i Gabrijeleovu obiteljsku priču koja je uistinu posebna jer spaja dvije hrvatske povijesne manjine.
3: Vaša je obiteljska priča dosta zanimljiva jer ste moliški Hrvat koji je oženio gradišćansku Hrvaticu. Kako to u vašoj obitelji izgleda jezično?
2: Jezično malo Babilonija, ali da. Čemu reći tako, komunikativni jezik u familiju je bilo mišano na našo oš gradišanski hrvatski jezik. Protorošimo riči kako nam doju, tako dalje i moje dica s njevimi dica. Ja sam to htio. Zato i ako smo živili prve tri gošta ovde s prvi sinem, onda smo išli u Austriju, ali hvala Bogu sam imao mogućnost da dojdemo Sefer je kroz ljeta do Božić, do Uzma, u Lito još masline brat. I sam pokusil uvijek dica sobom zjet, tako da su imali mogućnost s drugimi prijatelji, s rodbinom, svakime jezik poznat i našo i njifog. Skupa s time sam isto, hvala Bogu, ne znam kako sam načinil, more biti pomoć od malo svega kako sam ja to žitak pelja, italijanski jezik, on je znadu dosta dobro, ćemo reći, italijanski jezik, sad skupa si s njimški pa englesko.
3: Uspjeli ste dakle u obitelju očuvati i moliško-hrvatski, naravno gradišćanski hrvatski, ali kako ste to uspjeli, evo, kako ste mogli s djecom razgovarati na toliko jezika i dijalekata?
2: Čovjek mora to htjeti. Ja ne razumijem one roditelje koji imaju neki drugi jezik, a ne daju njihovim djecami. Ja sam to pomoć s muzikom, pomoć igre, knjige, video. Svaki jezik sam njim ponudio kod igra na početku. Sigurno je bilo jedan čas kad njim je bilo svisno. Jesu i neke anekdote. Mi smo htjeli reći kako veli ovo nono, koji je bil Italijan, koji je, kako veli ovo opapa, koji je bil Nimac, ili znal nimški, i kako veli teta. A onda jednoš nas pita Marko, dobro, nono veli tako, opa veli tako, teta veli tako, a kako velim ja? Onda je to imu bilo svisno da ima nešto drugo. Bilo je jedan čas koji nisu mi već po italijansko odgovorili. A to je se stalo s imi dvami, oko 4 ljeta su imali. Ali ja onda sam bil još doma, nisam djelao u Austriju, kad nismo imali ko bi držal dica. Onda sam došao ovdje, pa sam bil 2 mjeseca, sam ekstra pratil da ide ovdje u čuvarnicu, tako da ima ta mogućnost s drugim dicov ta jezik opet. Kad ovdje je bilo se nek mišano tako, dica su se na sve 2 jezike razgovarali.
3: Zaista ste se potrudili, a kažete da ste se služili knjigama, igrama, pričama, znači da ste uvijek bili, da, glazbom, znači da ste bili jako prisutni svojoj djeci u životu, a k tome puno ste im govorili, baš kao i ova vaša pjesma Povida i stari, što biste evo poručili današnjim generacijama, mlađim generacijama koje trebaju očuvati jezik?
2: To je sad, ja sam Senik pomogal i fondaciju, to od starih smo Senik imal najveć, zašto mi smo iskali imena za botaniku, a to samo stare znaju, čuda stvari jesu sada koje su se zabili kad na poljodjelstvo već se ne tako dijela kod i prije, ili instrumente koje su one imali. Ono što bih htio tako od mladine, hvala Bogu i naše, još danas, one su bile, su došli čera, su bili gdje stara nona, gdje njihova nona, stara mat, ju pogledat, a ona, hvala Bogu, s 94 još ima sve na pamet, imena od ljudi, stvari koje, i tako još meni se stane, da moram još pitat, a ona je tako dugo živila da nam zna, hvala Bogu, još povidat. I bi rekam mladi da si koč sjedu zi starimi i da ih poslušaju i da ih pitaju. Ja to sam isto djela s mojom starom majkom. Ja mislim, ona nije mi niš drugo dala njegov povidat, njegov život i što je ona doživila. Kroz toga od svakoga našoga staroga moramo se uvijek nešto naučiti. Skupa si s modernih stvari, to dojde samo. Ali ono što naše stari znadu, more biti, nećemo već čuti.
3: Tako je vjerojatno nastala i pjesma Povidaj stari.
2: Da, zato ja imam doma, imam sa kipu mojega oca koji nije već, a blizu imam tu pjesmu tako na kip. Da mi ide Senik na pamet to, da moramo naše stare poslušati.
1: Još jedan od susreta u Mundimitru ostaće nam u posebnom sjećanju. U nastavku donosimo priču o mladom lokalnom mesaru Roku Đorđeti, koji unatoč trendu iseljavanja ostaje u svom mjestu.
5: Io mi sono trovato a vivere a Montemitro, quindi è il mio paese. Živim u Mundimitru, to je moj kraj i budući da je moj, stalo mi je do njega. No iz moje generacije ostalo nas je toliko malo da nas se može prebrojati na prste jedne ruke. Još od 80-ih godina nas je malo, a sada su svi otišli. Ostao sam ja i još troje ili četvero mojih vršnjaka.
6: Io e tre o quattro della mia età.
1: Vi ste i vrlo poznati otac Mundimitra. Imate sinčića Libera koji je ovdje također vrlo poznat.
3: Libero, anche molto famoso bambino qui.
5: E da, njegovo je rođenje ovdje bilo velika vijest, jer je bio prvo rođeno dijete u Mundimitru nakon 10 godina. I jučer, dok sam gledao razbijanje pinjata, to je igra u kojoj su sudjelovala sva djeca, a bilo ih je zaista mnogo, bilo mi je drago. Sve su to djeca ljudi iz Mundimitra, ali od sve te djece koja su igrala, samo je jedna djevojčica baš iz Mundimitra, kako i Libero, koja je rođena 10 godina prije njega.
6: Una bambina. La coetanea di Libero, che è nata 10 anni prima di lui.
1: A kako se Libero osjeća ovdje kao jedino dijete od 2 godine?
5: Ima tek 15 mjeseci, još nije napunio 2 godine. A kako se osjeća? Svi ga maze i paze. Čim izađe van, on je dijete cijeloga mjesta.
1: I omiljen je.
5: Da.
1: Rocco je osnovao i etno sastav pod nazivom Croatarantata, koji danas pronosi živu riječ moliških Hrvata Italijom i svijetom.
6: Sì, questo era un sogno che poi è diventato realtà. Questo si parla già nel 2000.
5: Da, bio je to san koji je postao stvarnost. Govorimo o 2010. ako se ne varam. Kako sam bio u odboru za proslave, u to je vrijeme u mjesto došla grupa koja svira piciku. To je glazba iz regije Salento. Bili su vrlo uspješni. Svidio nam se taj dobar, zarazan ritam, pa sam pomislio, zašto ne bismo uglazbili naše pjesme, naše drevne melodije? Ipak je riječ o 500 godina povijesti, pa zašto ih naučiniti modernijima, kako ne bi ustupile mjesto novoj glazbi, a da opet zadržimo naše riječi uz drukčije ritmove? I zaista to je imalo velik uspjeh. Prošlo je već 15-16 godina kako taj bend djeluje. Snimili su i CD. Ja sam ih ubrzo napustio zbog drugih obveza, nisam ih više mogao pratiti. No puno smo putovali. Oni i danas često idu na nastupe u Austriju i Hrvatsku. Na to smo stvarno ponosni.
6: Presto per altri impegni miei non potevo più seguirli più di tanto, però abbiamo girato molto, vanno spesso in Austria, in Croazia a fare spettacoli, è un motivo di orgoglio.
1: Kako smo rekli, Rocco je lokalni mesar. Na pitanje može li na taj način preživjeti u Mundimitru, kaže.
6: Allora, adesso ci troviamo nella mia macelleria che avevo aperto già nel 2007.
5: Nalazimo se u mojoj mesnici koju sam otvorio još 2007. godine. Zatvorio sam je nakon 5 godina, a onda sam je ponovno otvorio sa suprugom. Raduckamo. Snalazimo se da preživimo. Jer mjesto u kojem u najboljem slučaju tijekom godine u prosjeku živi 190 do 200 stanovnika, teško je održavati. Talijanski su porezi možda među najvišima na svijetu, pa oni ne razumiju da mala naselja nisu mjesta u kojima čovjek može namaknuti novac da bi poplaćao tolike namete. Tako da ne znam dokle ću uspjeti izdržati, ali trudim se.
6: Quindi non so fino a quando riuscirò a resistere. Ci provo.
1: Allora, smješteni ste gotovo u centru mjesta. Kako izgleda život u Mundimitru?
6: E qui la vita è un ritmo molto lento, molto quotidiano, però è una vita familiare.
5: Ovdje život teče vrlo sporim svakodnevnim ritmom, ali to je obiteljski život. Ritam diktiraju godišnja doba. Kad je vrijeme rezidbe, misli se na rezidbu. U vrijeme vrta svi razmišljaju o vrtu. Zatim je tu berba maslina, berba grožđa, zima uz suhomesnate proizvode i onda sve kreće ispočetka. To je ritam ovoga mjesta. Danas su tu umirovljenici koji se posvećuju poljoprivredi i pokoji mladić koji to nastoji održati živim. Što se tiče radnika u tvornicama, u današnje vrijeme ih je malo, a i mladih je malo. Malo ih je jer radnih mjesta ponestaje, ljudi završavaju na čekanju. Čak ni na velikim, sigurnim radnim mjestima poput Fiata, zbog skraćene satnice i krize ne radi se svaki dan. Nadam se da će doći do preokreta u trendu u smislu da će se ljudi početi vraćati i ponovno naseliti sela i seoska imanja, da ćemo se praktički vratiti seoskom životu.
6: Quindi spero che ci sia un ritorno di tendenza, nel senso che se ritorna a ripopolare i paesi, la campagna e tutto il resto, che praticamente si ritorna alla vita di paese.
3: Kao i brojni drugi, Rocco pisce poesiju.
6: Sì, io sono più di 20 anni che ogni anno presento qualche cosa per il concorso. Sì, mi piace scrivere, creare qualche concetto.
5: Da, ja već više od 20 godina svake godine napišem i prijavim nešto na natječaj. Volim pisati, oblikovati neku misao, ostaviti nešto zapisano. Također i zato da prenesem riječi koje polako nestaju, jer da se vratim na ono od ranije, postoje izrazi koji se u svakodnevnom govoru više ne koriste, poput naziva za zelenilo, drveće, trave ili stari radni alat za ručno oranje i sjetvu. To su izrazi kojih se kroz maglu sjećam, a koje sam koristio. Ja biljke znam na našo. Na talijanskom moram dobro zamisliti da bih rekao kako se koja biljka ili trava zove. No to će se izgubiti. Pa zato nastojim pisati i ostaviti trag da se ne zaboravi, kao i toponimija našeg mjesta. Postoje zaseoci i predjeli koji će ostati potpuno nepoznati jer su se pretvorili u šumu. Neko će svaki pedalj zemlje imao svoje posebno ime, a danas su to samo velika područja koja obuhvaćaju te male predjele čija se imena više neće znati.
6: Zone, territori che rimarranno sconosciuti perché ormai è diventato bosco. Prima ogni palmo di terra aveva il suo nome specifico, adesso sono solo grandi zone che comprendono piccole zone che non si conosceranno più.
3: E lì libero počeo govoriti?
6: No, è piccolina ancora, c'ha.
5: Još nije, malen je, ima tek 15 mjeseci, ali ja mu pričam. Pričam mu na našo. Pokušat će i nadam se da će i on htjeti tako govoriti. Ne znam s kim, ali želja mi je prenijeti jezik dalje i preko njega.
6: Non so con chi, però l'intento è tramandare la lingua anche tramite di lui.
3: Puno vam hvala.
6: Grazie a voi.
5: Hvala vama.

0: Bila je ovo grupa Croata Rantata, čije smo članove na večeri nanašo zamolili da nam nakratko otpjevaju jednu od tradicionalnih moliško-hrvatskih pjesama, što su s radošću i bez sustezanja i učinili. Iako zvuče vrlo skladno, nije ih jednostavno okupiti na jednom mjestu, osim ljeti u Mundimitru, jer otkako su pošli na studije u Rim, Bolonju, Milano, većinom su i ostali u većim gradovima. Jedan od njih je i Gianluca Miletti koji živi u Milanu.
1: Uvijek se vraćam, kada možem, ja sam uvijek tu u Mundimitru.
0: Mladi ste, odlazite na studije, odlazite i vjerojatno ostajete jer sve manje je aktivnosti u Mundimitru. Ali ipak treba održati taj jezik, nanašo. Kako se to održava kad niste u svom kraju?
1: Dobra pitanja. Živimo vani, svi živimo na velike grada, ko živi u Rimu, u Milanu, u Bolonji, ali mi smo jako aktivni, držimo jezik, kako ga držimo. Sad imamo ove nove medije, imamo internet, imamo podcast, imamo isto grupu Croata Rantata i nosimo naše riče po Europi i po svijetu, recimo na našo.
0: Ti si učio i hrvatski, pa onda možeš malu usporedbu napraviti.
1: Da, ja sam učio hrvatski u školi kad sam bio mali. Mi smo imali profesore koji su bili stipendirani od Hrvatske. Oni su došli, su živjeli tu, to je veliko bogatstvo za nas. I mi doma uvijek smo govorili na našo. Naši roditelji su uvijek govorili na našo s nami. Ali isto u školi to je bilo lagakno, zašto mi smo učili ne samo hrvatski, isto na našo, to je to. Za nas je bilo zaistino lagakno.
0: Da, vi vraćaš se u Mundimitar kad god možeš. Što ti nedostaje kad si u Milanu?
1: Ono ke mi nedostaje, ke mi manga, kako rečemo na našo, je govorat s čeljadi, se frundat. Pursin imaš niše za si reč, povidaš još, govoreš s ljudi, s čeljadi, purdoniše, nimaš govorat do stvari čuda, difficile, ma do svake stvari. Oš ono che mi manga čuda je ajer moja hiža, moja familia che je ode.
0: Lorenzo Blažeta, voditelj grupe Croata Rantata, ostao je u Mundimitru gdje se svim srcem trudio držati tradiciju i jezik mlađe generacije.
2: Mi 15 godina nazad još bihmo sve mlade, sada smo malo već stare, imamo vlase bile, bradu bilu, e smo malo već velike, smo mislili za poninapri našu tradiciju do muzike. E smo mislili za činjovi grup, che smo da l'imme Croata Rantata, di sfirimo s musicom iz Jug Italije, tarantella, pizzica, tamboriata, saltarello, sričami koji su nanašo. Napošto smo vazel naše canzune, naše pjesme tradicionalne, e smo dal novi život.
0: Činite to baš onako sa srcem, sve vam je drago oko tradicije.
2: Mi činimo sve maj se koliko srcem, mi ne činimo prove, zato sakje zašto se kolike živimo ne na Mundimitar, ko živimo na cijelu Europu. Zato pridao jednog koncerta, ne činimo prove, samo ke imamo ovi srce ke nam daje forcu, nam poteže napri za čini dobro naše stvari.
0: Kako se okupljate ako ste svugdje po Europi?
2: Se čujemo na Google Meet. Sad palako naša organizacija Croata Rantata je mislila za nove progette. Jedna progette je to čujemo se web radio na našo, che to moremo raditi isto ako živimo se kolike daleko, ne živimo se kolike Mundimitar, zašto mi činimo podcast na našo. E zato ono sak seb more čini doma di živi. Imamo drugi projekt che ovi novi festival, Mac Festival, to je malo veće teško, to je veće teško organizat si niko živi ode, samo che pur za Mac Festival imamo srce che nam pone se napi za čini ovu dobru stvaru.
0: Stvarno dobra stvar. Dakle, imate podcast, imate radio Croata Rantata, ako sam shvatila.
2: dato che ha un web radio, čujemo se, se zove, čujemo se web radio na našo.
3: Možemo vas i mi slušati.
2: Evo, morate slušati, imamo, morate na web stranicu, ke se zove proprio onako, čujemo se, to te morate vid stvari, smo napisali isto nešto, imamo koji podcast, podcast je su sve na našo, ono ko smo pisali je, su, je po hrvatsko, taljanoš na našo.
3: Inače, gdje ti živiš?
2: Ja živim u Dimitar. Pi križ, ta je moja ulica, tako se zove. Živimo u Dimitar, zašto mislim ke je si vežen s našimi stvari. Ne bi moga čini ono ke činim na, na koji drugi misto. Ono ke mislim na, na moj život, ke Dimitar naše tradicije, naša kultura, naš jezik, more živit.

0: svakodnevnim izazovima susreću njegovi mještani, te postoje li planovi za revitalizaciju i opstanak ove jedinstvene zajednice, razgovaramo s načelnikom općine Sergiom San Martinom.
1: Situazione demografica è quella che purtroppo comprende un po' tutti i comuni dell'interno dell'Appennino, in particolare italiano, un po' tutta Italia così. C'è lo spopolamento ormai da tanti anni.
2: Demografska je situacija nažalost takva da pogađa gotovo sve općine u unutrašnjosti Apenina pa i u cijeloj Italiji. Depopulacija traje već dugi niz godina, no to ne znači da će naše selo izumrijeti. Pokrećemo vrlo značajne aktivnosti kako bismo očuvali sve usluge za našu zajednicu. Posljednjih smo godina preuredili zgradu bivše škole. Škole više nemamo. Naša djeca idu u susjednu općinu. U toj smo zgradi objedinili sve sadržaje u selu kako bismo omogućili usluge i našim najstarijima. Oni mogu doći u tu zgradu i obaviti sve na jedno mjesto. Imamo trgovinu mješovitom robom, bar, samu općinsku upravu, poštu i ljekarnu. To uvelike olakšava život cjelokupnom stanovništvu i omogućuje nam da održimo aktivnosti. Ujedno provodimo projekte revitalizacije s naglaskom na turizam. Izgradili smo rekreativnu zonu s bazenom, malo nogometnim igralištem i kampom, što jako dobro funkcionira. Trenutačno uređujemo i nove staze za trekking i brdski biciklizam. Sve su to sadržaji koji privlače obitelji, posebice one iz inozemstva, koje se doseljavaju k nama u Mundimitar. Jako se uzdamo u obitelji koje žele investirati i pokrenuti ciljane projekte u turizmu, a posebno u ekologiji i poljoprivredi. Puni smo nade. Sigurno se ne predajemo, niti ćemo se ikada predati. Brojke su, nažalost, nemilosrdne na nacionalnoj razini i prisutan je opći demografski pad. Međutim, najvažnije je pružiti rješenja onima koji su ostali, a osobito privući nove obitelji koje dolaze izvana, posebice iz inozemstva, kao što sam spomenuo. Danas organiziramo manifestaciju multietnika. To je događaj koji je nastao upravo zato što smo mi zajednica koja je prije 500 godina na neki način prihvaćena ovdje u Italiji, došavši iz Hrvatske. Ujedno smo i sami vrlo gostoljubiva zajednica. Taj faktor dobrodošlice vjerojatno je upisan u naš DNK u krvi. Ova je ideja nastala 2000. godine, kada je ovdje već živjelo mnogo stranih obitelji. Bio je to način da ih uključimo i da im zahvalimo na njihovu boravku u Mundimitru. Dali smo im priliku da nam predstave svoju gastronomiju, ali naravno i svoju kulturu u užem smislu.
1: Siamo una comunità accogliente, probabilmente ce l'abbiamo nel nostro DNA, nel nostro sangue, il fattore accoglienza. E questa idea è nata nel 2000, quando già allora c'erano tante famiglie straniere. Era un modo per farle integrare, anche un po' per ringraziarle della loro, diciamo, permanenza con Mundimitro. Abbiamo dato modo loro di farci conoscere la loro cultura gastronomica e non chiaramente anche la cultura in senso stretto.
0: Avete ugostili ste i nas. Hvala vam.
1: No, per noi è un piacere.
2: Ma ne, nama je to iznimno zadovoljstvo. Mi zahvaljujemo vama, jer lijepo vas je vidjeti. A osobito vas, Hrvate, koji nam dolazite u posjet. Postoji ta krvna veza, ta bliskost koja je ostala netaknuta kroz svih ovih 500 godina. Zato vas doživljavamo kao braću. Vjerujte mi, to je zaista tako.
1: Per noi vi sentiamo come fratelli, quindi questa è la verità.
0: O životu u Mundimitru razgovarali smo i sa Zagrepčankom Vesnom Ljubić Martino, koju je u to moliško mjesto dovela ljubav.
3: Ovdje ste već preko 25 godina, dovela vas je ljubav. Sigurna sam da ste se već dobro udomaćili i dobro znate kako se živi svakodnevica u Mundimitru.
4: Pa znate šta, meni je prvo vrijeme bio jedan veliki, velika promjena, veliki šok, jer sam došla iz Zagreba, ali kao što kažete, lijepo, ljubav sve olakšava. Udala sam se ovdje i jako sam se brzo navikla na sve na što sam trebala, na ovaj život ovdje, na malo mjesto, mjestašce. I dobro se osjećam, nemam nikakvih problema.
0: Kako to funkcionira ljeti, a kako zimi? Vidim, sigurna sam da postoji razlika.
4: O, da, velika razlika. Ljeti je sve puno bučno, puno turista, puno ljudi koji su poreklom iz Mundimitra, rade negdje drugdje, pa onda dođu ovdje na praznike sa djecom i tako, onda bazen radi, pa je to velika lijepa novost, pa su te fešte po kojima su Talijani poznati, a onda nakon 9. mjeseca, 10. onda počne malo ipak mirniji život i normalni, bi ja rekla u navodnicima. Dobro, onda se beru masline, pa je onda opet uzbudio, jer opet ljudi dođu, dovedu svoje goste, rođake, da se to pobere. I tako, dođemo onda do nove godine, pa se opet svi skupe u selu. Ali onda, recimo, prvi, drugi, treći mjesec, to je onda malo zatišje, pa bude i mračno, i hladno, i bude magle.
0: Bude svakako manje ljudi. Koliko je zimi ljudi?

0: stalnih stanovnika?
1: Je, jako se isprazni selo, pa ja mislim da nas ima oko 100-tinjak, možda malo više.
0: Ono što smo primijetili jest da se svi nekako okupljaju oko trgovine, kafića, apoteke. Lijepo je vidjeti, evo, to jedno mjesto okupljanja u tako malom mjestu. Kako vi to gledate?
1: Je, to nam je glavni centar. I ulica se zove Via Makarska, jel, po našoj Makarskoj. I tu se svi nalazimo, neko dođe u kupovinu, neko popije nešto, dolaze ljudi po lijekove i tako, to nam je glavna ulica i naš centar. Rano vrijeme je od 9:30 do 1:30, ali to oni jako fleksibilno uzimaju. Nekad dođu 9, pa onda malo kasno i tako, ali to je nama normalno, to je, ja bih rekla, modo italijano, nije to ništa strikto. To, prva riječ koja se ovdje nauči, to se kaže pa lako, ima vremena, doći će prodavačica, pa onda ako popodne u 5 ne otvori, a dobro, otvorit će u 5:30, pa tako, eto, mi to dosta ležerno ovdje živimo.
0: Onda imate i mesara, imate i pekara.
1: Da, to je prije bio obućar, bio je još jedan kafić. To su osnovne stvari koje su im dozvoljavale, da omogućile u stvari da selo živi samodostatno, jel, kruh je bio jako važan i danas je. Tako da imali smo dvije pekare, sad je ipak ostala samo jedna.
0: Došli smo jednom po kruh, ali pekar je večerao, pa je molio da dođemo za 20 minuta.
1: E da, to vam je u Italiji sveta stvar, od 1 do 3 nemojte doći nikome, jel, onda je objed. I na večer od oko 7:30, 8:00 isto ne možete niti zvati, niti doći, jer to onda vrijeme večer, onda se obitelj okuplja, to je kod njih jako važno, i jedu, i onda tek negdje iza 9:30 možete čak i zvati, doći u goste, ili ako je ljeto, onda se izlazi van. Ali ova dva trenutka koja obitelj doživljava skupa, to im je jako, jako važno.
0: U mjestu je i župnik Don Angelo Giorgetta, koji se također jako trudio čuvati povijest Mondimitra, Moliških Hrvata i jezika na našo.
1: Da, naš padre Angelo je puno doprinosio i dalje doprinosi čuvanju i njegovanju jezika. On je bio na župnik, sad je u mirovini, ali on je jezik čuva tako da piše pjesme i piše članke i radi male knjižice za putnike, namirnike, i on je nam je jedna velika pomoć u radu i krasno govori moliško-hrvatska i njegova mama, i onda idem često kod njih kad se oni sjete nekakve riječi koja nije zabilježena u rječniku, onda me zovu: Vesna, dočekaj, imamo jednu novu riču za tebe. Tako da je ovoga, eto, baš imamo još uvijek krasnog župnika.
0: Don Angelo Giorgetta bio je župnik 11 godina u Mondimitru i 8 godina u susjednom Štifiliću. Zbog bolesti je umirovljen, ali i dalje mnogo radi za povijest Moliških Hrvata.
2: Ovdje mi rečemo rabim kako morem. Još pišem koju poeziju, koji liber. E si piša čuda libre, mnogo, mnogo libre. Libre knjige za naš grad, za Kroč, za Stefilić. Je bilo čuda lipo. Sad si moram ću pisati još.
0: Što se tiče Moliških Hrvata, njihove povijesti, vjere i jezika, Don Angelo je prava enciklopedija znanja. Primivši nas u svoj dom, u glavnoj ulici Mondimitra, Via Makarska, s radošću nam je kazivao o selu, prvom naselju koje su u 16. stoljeću podigli Hrvati došavši iz Dalmacije, zone Bane Mora, u nepoznat kraj. O Svetoj Luciji, njezinu ukazanju gluhonijemom vidiocu iz Mondimitra, o ponovnom podizanju kapele Svete Lucije, o nalazištu, te o današnjoj župnoj crkvi posvećenoj također Svetoj Luciji. A povijest dolaska čeljadi iz Dalmacije u novu zemlju Don Angelo je i opjevao u pjesmi Stalucah i vodaše.
2: Stalucah i vodaše, povedaju kaj zone Bane Mora su tekla, maja biše kada su rivala, nak su nam rekla, one stare goru ke su dol petak diške, o pamet njim i ostalo kano zgore fiške, oni me putem Stalucah i vodaše, usri mora svojimi riči i saki misleće, iz naše zemlje smo imali teć, što ćemo na tamo, ko će ti reći, sve kolike držu ruk naša svetica, za nje do zlata jezma kanovitica, sada gredemo u škuro, ma ona će vit, što moramo činit, nako dobro te nastit, pursite imaju čuda i roje, oše svece kanon Sveti Bas. Mi sve ćemo reći, Sveta Luca mol za nas.
0: Iz povijesti izdvaje i jednu zanimljivost.
2: Ono kao je veća karakteristika je kao kada su dol druge na Filić, na Kruć, su imali vaše ime ke dža bišeno onda. Nisu si dali one ime. Samo mi smo si dali ime. Kolonija di Santa Lucia. Enake se zvalo, gdje su dokumente del fisco del regno di Napoli. Secondo me, samo naše stare, naše ciljade, che su dolode, ove nisu sgapol dalla penisola balcanica, su benja dol da qualche isola della Dalmazia. Ja mislim che su, che bijo dell'isola di Lastovo. E quindi, secondo me, su dol un gruppo di devoti di Santa Lucia. E su si dal capello, pa su si dal trico. Crikva je titolana Santa Lucia. Kapela je titolana Santa Lucia. Samo mi come parrocchia nel Molise imamo la parrocchia di Santa Lucia. E sacca famiglia ima almeno jednu fotografiju oljenu štatu do Staluce. Io velika devocijuna.
0: Mise su na talijanskom danas, ali jedina molitva koju ste sačuvali na našo, kako glasi?
2: Kada mi molimo Staluču, kada funemo reći pregjeru, molitvu, nazijat bi za svema jedna fraza. Sveta Luca mol za nas. Ovo je dolo još, kada su ba dolo naše čelje, da još 500 dan fa.
0: Don Angelo je bilježio priče svojih starijih sumještana i tako sačuvao za povijest ono što se polako gubi u svakodnevici. Tako je zapisao i jednu vrlo staru molitvu.
2: Homo leć, homo spati, li Boga, Boga, homo zvat. Ona mu dolje na crikvica, ustani se, ma, leke ti nosu si na nakriš. Iz križa kaplje krv, nisne kamarice grede, anđele ka kupu, ka meću zgorotara, ka lipa misa ka se govore sad. E, jedna žena, ka više u Stefilić, sad je umbrala, ja si registra pur kanzu, ova pregjera, jumah u kandat, e si registra to. E ova se reče još in Erzegovina, Split, e ona će ljede već stare još uznadu, ke se reče il venerdi santo, veliki petak.
0: Pjesama, priča i lijepih susreta bilo bi, vjerujemo, još mnogo više, da nam vrijeme nije isteklo, pa smo morali napustiti dražesni Mundimitar i njegove drage stanovnike, koje ćemo uvijek nositi u srcu. A prije pozdrava, doviđenja, do nekog novog susreta, zamolili smo Don Angela da nam svima udijeli svoj blagoslov, svoju benedicijunu.
2: Ja hoćem dati benedicijunu sekolicine nevećem Bladeviće čuda, por one ke jesu in Kroacije, one ke jesu ovdje gdje smo mi, za se čut skupa. Moja benedicijuna bi tila promor, bi se mogla čut, gdje su ne srca ke hoću veramente, bit mlade, ne samo mlade, a porone ke ima na certa età, si njifog srce sluša, čini stvari dobre, ove srce se ima mlade. Ja hoćem dati ovu benedicijunu za bit mlade unutra. Neka nas pomože Bog i neka nas pomože Staluca. I blaženica, nema se za bit maj blaženica. Nako rećemo, kada rećemo što god dire, Sveta Luca, mol za nas. Da ga moli za svikolicih, sobretutto za neke su već razboljene.
0: Dragi slušatelji, bilo je ovo naše kratko radijsko putovanje kroz priče, stihove, povijest i živu svakodnevicu Mundimitra. Od manifestacije Lito u Mundimitru, igre na pljočke, poezije mundimitarskih pjesnika, sve do povijesti, vjere i tradicije, uvjerili smo se koliko snage, ljubavi i prkosa leži u ovoj maloj, ali iznimnoj zajednici moliških Hrvata. Njihov govor na našo i stoljetni identitet podsjetnik su nam da se korijeni ne zaboravljaju, makoliko dugo ili daleko od pradomovine živjeli. Zahvaljujemo našim sugovornicima i stanovnicima Mundimitra, koji su nas iskrena srca primili i otvorili vrata svojih domova, podijelivši s nama dio svoje neprocjenjive baštine. A vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Emisiju uredila Tihana Semijalac.
3: Aktualno.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila uvođenje europskog hitnog sigurnosnog protokola kao odgovora na ugroze pojedinih zemalja članica. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije kojima se zabranjuje isključivanje struje siromašnim građanima. U Ludbregu u subotu prosvjed protiv gradnje megafarme Pilića u gradskom naselju Apatiji. Prošle godine je diljem svijeta ubijeno najmanje 124 aktivista za zaštitu okoliša, objavila nevladina organizacija Global Witness. Nogometaši Dinama večeras započinju nastup u Europskoj ligi, a rukometaši Zagreba u Ligi prvaka igraju protiv Paris Saint-Germaina. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Katarina Katušić. U nastavku dana pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
1: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
1: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelu u navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj i vječni daruj, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zasluženi pljesak za krajeve divne pjesme Hvali dušo moja gospodina. 12 sati i 10 minuta uz program sa Hrvatskog katoličkog radija. Ovo poslje podne s vama bit će Ivica Zadro. Toliko za početak, čujemo se uskoro.

12 sati i 22 minute uz program sa Hrvatskog katoličkog radija. Vrijeme da kratko predstavimo poslijepodnevnu ekipu koja će biti s vama sve do 18 sati. Urednik vijesti Ivo Lovrić, kulturne minute danas priprema Vesna Bihar, urednik vijesti života crkve Domagoj Pejić, dnevnik uređuje Danila Dujmović-Ojvan, tehnička podrška Nikola Kajmar, a glazbu vam bira Adrian Vinković Anahel. Već sam se predstavio, tko će biti s vama ovoga poslije podneva u Eteru, ja sam Ivica Zadro. A želim reći nekoliko riječi o tome što je danas, u srijedu 16. rujna. Danas je svetkovina Sveta Eufemije, zaštitnice župe i grada Rovinja. Ako ste u blizini, znajte da misu u 18 sati predvodi porečki i pulski biskup Ivan Štironja, koji će zahvaliti gospodinu prigodi 40. obljetnice svećeništva. A malo i o Svetoj Eufemiji. Iz Kalcedona djevici mučenici, zaštitnici Rovinja, rođenoj 289. u Maloj Aziji, danas Turskoj, uglednoj patricijskoj obitelji. Za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana, 15-godišnjoj Eufemiji naredili su da prinese žrtvu kipu boganskog boga Aresa, no ona je to odbila. Zatvorena i mučena na sve moguće načine i bačena lavovima koji su je usmrtili, ali joj nisu okusili tijela na zaprepaštenje pogana u gledalištu. Po svemu sudeći, prema oskudnim informacijama iz toga vremena, umrla je 16. rujna 304. godine. Tijelo mučenice sačuvali su kalcedonski kršćani sve do 620. a sarkofag s njezinim tijelom prenesen je tada u Carigrad. Predaja govori o čudesnom dolasku sarkofaga u Rovinj u zoru 13. srpnja 800. nakon velikog nevremena do obale pred Rovinjom doputao je mramorni sarkofag s eufemijinim tijelom. Mnogi Rovinjani pokušavali su uzalud volovima i konjima dovući sarkofag, a tek je maleni dječak po zagovoru Svete Eufemije sa svoje dvije dotad neupregnete kravice uspio dopremiti sarkofag na brežuljak. Edo, čestitke župljanima župe Rovinja i gradu Rovinju na svetkovini Svete Eufemije. A u nastavku upravo o Rovinju pjeva Davor Terzić, Mili grade, u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1987. potpisan je Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. 1829. na najvećem bastionu Zadarske utvrde otvoren je prvi javni gradski perivoj, perivoj kraljice Jelene Madijevke.
0: Vremeplov.
8: Potkraj 80. godina prošlog stoljeća znanstvenici su pokazali zabrinutost za stanje ozonskog omotača. Na njihov poticaj u Montrealu je na današnji dan 1987. potpisan Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. Upravo je datum potpisivanja Montrealskog protokola proglašen Međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača. Broj zemalja potpisnica protokola od prvobitnih 46 porastao je do danas na više od 190, među kojima je i Republika Hrvatska koja je potpisala protokol 1991. Ozon je plin bljedo-plave boje, troatomni oblik kisika koji nastaje u gornjim slojevima atmosfere uz pomoć snažnog ultraljubičastog sunčeva zračenja. Čak 90% ozona u atmosferi nastaje u stratosferi i to na visini između 15 i 55 km iznad zemlje. Iz tog razloga se i prostor ozona iznad zemlje naziva ozonski omotač. Kako je ozon vrlo nestabilna molekula, sunce ga ne samo stvara, već ga i stalno razgrađuje. Ozon je najjače oksidacijsko sredstvo poslije fluora i vrlo je otrovan. Velika je vrijednost ozona u tome što upija ultraljubičasto zračenje sa sunca, sprečavajući na taj način da po život opasno UV zračenje dođe do zemlje. Ipak zbog čovjekova utjecaja, ali i drugih okolnosti, taj se ozonski omotač stanjuje, te nastaju ozonske rupe. Postojanje ozonske rupe znanstveno je potvrđeno 1986. Znanstvenici pretpostavljaju kako svako oštećenje ozonskog štita za 1% donosi 2 do 3% povećanja učestalosti raka kože. Kada gledamo svijet u cjelini, učestalost raka kože unatrag 50 godina povećana je za 900%. 1829. na najvećem bastionu Zadarske utvrde otvoren je prvi javni gradski perivoj, perivoj kraljice Jelene Madijevke. Nastao je dok je Zadar još bio grad tvrđava, kad se nakon povečerja više nije moglo izlaziti iz grada. Zato je taj perivoj punih 40 godina predstavljao neku vrstu balkona grada, jer se iz njega pružao predivan pogled na more i okoliš uz blagi miris mediteranskog cvijeća. Perivo je po vlastitim zamislima podigao tadašnji guverner Kraljevine Dalmacije, barun Franz Ludwig von Velden, pasionirani botaničar koji je bio oduševljen dalmatinskim cvijećem. Perivo je 1893. preuređen na inicijativu tek osnovanog društva za uljepšavanje grada. Iduće godine posađeno je čak 600 borova po brežuljku. U perivoju je voda postojala već od 1877. a dovedena je iz obližnje cisterne 5 bunara. Gradski perivoj bio je i jedan od centara društvenih zbivanja, koncerata, igrokaza, pantomima, izložbi te raznih sportskih egzibicija poput dizanja balonom ili pokazivanja snage. Perivoj kraljice Jelene Madijevke jako je oštećen u Drugom svjetskom ratu, a stradali su i neki arhitektonski elementi. Sačuvana arhitektura se obnavlja, a popunjava se i biljni fundus, tako da je taj perivoj i danas najljepši zadarski perivoj.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvojamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1701. preminuo je posljednji katolik koji je vladao Velikom Britanijom, kralj James II. Iz dinastije Stuart. 1877. rođen je brigadir američke vojske Jacob Schick, koji je izumio električni uređaj za suho brijanje. 1975. Papua Nova Gvineja ostvarila je nezavisnost od Australije. U toj se državi govori više od 800 različitih jezika, a njena unutrašnjost skriva neke od posljednjih kultura koje još nisu zahvaćene utjecajem vanjskog svijeta. 1976. Armenac Šavarš Karapetjan, koji se bavio sportskim plivanjem, od utapanja je spasio 20 ljudi iz potonulog trolejbusa na dnu jezera. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Predivan vam vokal Radojke Šverko u programu Hrvatskog katoličkog radija, 12 sati i 48 minuta. Prije dvije minute Hrvatski autoklub objavio je informaciju da se dogodila prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Dakle, u smjeru istoka. Prekinut je promet između čvora Kosnica i čvora Zagreb Istok. Kolona je 6 km, vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste, te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok, gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru. Budite oprezni, sretan na put ako ste na putu i dakako ostanite uz Hrvatski katolički radio. U godini smo 1962. Ray Charles, I Can't Stop Loving You.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazalo je najnovije uzorkovanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo. Uzorkovanje i analiza vode iz javnoopskrbnog sustava provode se tjedno. Američki helikopteri Black Hawk i raketni sustavi HIMARS u Hrvatsku će stići za manje od godinu i pol, rekao je hrvatski ministar obrane Ivan Anušić nakon sastanka s predstavnicima američkih oružanih snaga u Julisti u Alabami. Ondje traje završno opremanje i testiranje helikoptera namijenjenih Hrvatskoj.
3: Isporuke bi bile krajem 27. i početkom 28. godine, znači očekujemo za manje od godinu i 3 ili 4 mjeseca kompletne isporuke ovog naoružanja kojeg smo danas obišli ovdje u Alabami.
2: Kad je riječ o raketnim sustavima HIMARS, Anušić je rekao da se američka strana ne protivi isporuci raketa dugog dometa. Vlada je paketom mjera za zaštitu standarda građana osigurala dodatnih 8 milijuna eura za sprječavanje rasta cijena studentske prehrane. Time se cijena studentskog obroka zadržava na 86 centi, izvijestilo je Ministarstvo znanosti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je osnivanje Europskog vijeća za sigurnost. Ono bi trebalo omogućiti brže donošenje odluka o obrani i sigurnosti u kriznim trenucima, rekla je von der Leyen u govoru u Europskom parlamentu o stanju Europske unije. Pozvala je Kanadu da postane pridružena članica Unije, a govoreći o pristupnim perspektivama kandidata za članstvo, osudila je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
4: O poštivanju naših vrijednosti ne može se pregovarati. Bila sam užasnuta slikama s pogreba Ratka Mladića u Beogradu prošli tjedan.
2: Von der Leyen je rekla da je budućnost Ukrajine, Moldavije i zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji i najavila da će komisija uskoro predložiti planove za kandidate koji su postigli najveći napredak. Podsjetila je da će se proces pristupanja i dalje temeljiti na zaslugama. Posebni sud za Kosovo proglasio je bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom i osudio ga na 25 godina zatvora. Krivima za udruženi zločinački pothvat proglašeni su i ratni zapovjednici oslobodilačke vojske Kosova Jakup Krasnići, koji je osuđen na 25 godina zatvora, te Kadri Veselji i Recep Selimi, koji su osuđeni na 18, odnosno 13 godina zatvora.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Katarina Katušić. U nastavku dana pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio, čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Player u programu Hrvatskog katoličkog radija Kako da te ne volim, 13 sati i 15 minuta. Koristim ovu priliku da vas pozovem da posjetite stranice informativne katoličke agencije Hrvatske katoličke mreže, puno vrijednog i kvalitetnog sadržaja. Na stranici IKE možete čitati o redovnoj općoj audijenciji Papelava 14. Danas je nastavio niz kateheza o dokumentima drugog Vatikanskog koncila te razmišljanje o pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes. Tema treće kateheze bila je ljudska zajednica, a papinu katehezu u cijelosti možete pročitati na stranicama informativne katoličke agencije. A kad smo kod pape Lava 14. podsjećam i na molitvenu nakanu za rujan, na molitvu za dar vode. Papa poziva da čuvamo vodu sa zahvalnošću, pravednošću i odgovornošću, te da brinemo o njoj koja je simbol Božje milosti i ljubavi obnovljen po krštenju. Pa tako papa zbori, oprosti nam što smo je pretvorili u robu, zaboravljajući da je ona univerzalni dar, pravo bez granica namijenjeno svoj tvojoj djeci. Zboli gledamo toliku braću i sestre bez pitke vode koji prelaze kilometre kako bi je pronašli i obavljevaju zbog njezine oskudice. Pa evo na razmišljanje svima onima koji su učinili da voda bude tu gdje je. Ostanite dalje uz Hrvatski katolički radio, Luka srca i Hosana.

Evanđelje se ne razumije ako se samo čita. Ono se razumije samo ako se čini. Blaženi Charles de Foucault.

Na današnji dan 335. godine Jeruzalemu je posvećena Bazilika Kristova groba, a ona u svojem današnjem obliku obuhvaća i mjesto Isusova razapinjanja kao i mjesto ukopa. Sagrađena je na predjelu zvanom Kalvarija, Golgota, koje je u Isusovo vrijeme bilo izvan gradskih zidina Jeruzalema. Tu su ostavljeni osuđenici na smrt, a bilo i mjesto okupljanja prvih kršćana Jeruzalema ubrzo nakon Isusove muke i smrti. Car Hadrian je to mjesto od 135. godine zatrpao kamenjem gradeći hramove i vrtove rimskim bogovima, no majka cara Konstantina, carica Jelena, otrgla je zaboravu mjesto Isusove muke. Na njezin poticaj 335. godine sagrađena je Bazilika Kristova groba. Crkva je u povijesti razerana, ali obnovljena u 7. i 11. stoljeću, a današnji izgled pročelja je iz vremena križara iz 12. stoljeća. Ako niste posjetili Baziliku Kristova groba, kad vam se zato ukaže prilika, kada se možda malo smire ove sve nedaće u svetoj zemlji, svakako posjetite.

Giboni i Život Memorio. 13 sati i 47 minuta, podsjećam na izvješće o stanju na cestama zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Prekinut je promet između čvora Kosnice i čvora Zagreb Istok, kolona je 3 km, a između čvora Jakuševec i čvora Kosnica kolona je 6 km. Vozila se isključuju na čvoru Kosnice i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste, te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok, gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru. Budite oprezni u prometu, sretan vam put ako putujete. Podsjećamo u 14 sati najnovije vijesti, uređuje Jove Ivo Lovrić. Doznat ćemo sve najnovije informacije. A prije nego što se odjavim za ovaj put, reći ću i samo kratko što se tiče vremena. Diljem Hrvatske lijepo i sunčano, uglavnom temperature između 25 i 30 stupnjeva, čak je u Dubrovniku. Ljeto za sada ne popušta.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazalo je najnovije uzorkovanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskih zavoda za javno zdravstvo. Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaće se sutra i pripremiti materijal koji će uputiti vladi, najavio je predsjednik savjeta rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, predsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić najavio je zatvorenu sjednicu toga odbora na temu otpada u Gospiću. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru u Europskom parlamentu o stanju Europske unije zauzela se za novu europsku sigurnosnu arhitekturu, te najavila niz novih inicijativa kao odgovor na izazove s kojima se Unija suočava. Von der Leyen je predložila uspostavu Europskog vijeća sigurnosti, a Kanadi je ponudila status pridružene članice. Govoreći o pristupnim perspektivama kandidata za članstvo, osudila je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
3: O poštivanju naših vrijednosti ne može se pregovarati. Bila sam užasnuta slikama s pogreba Ratka Mladića u Beogradu prošli tjedan.
2: Von der Leyen je rekla da je budućnost Ukrajine, Moldavije i zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, najavila da će komisija uskoro predložiti planove za kandidate koji su postigli najveći napredak. Podsjetila je da će se proces pristupanja i dalje temeljiti na zaslugama. Posebni sud za Kosovo u Den Hagu proglasio je bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom i osudio ga na 25 godina zatvora. Krivima su za udruženi zločinački pothvat proglašeni i ratni zapovjednici oslobodilačke vojske Kosova Jakub Krasnići, koji je osuđen na 25 godina zatvora, te Kadri Veselji i Recep Selimi, koji su osuđeni na 18, odnosno 13 godina zatvora. Rusija je tijekom noći izvela nove napade na Ukrajinu. U jednom od tih napada bespilotnom letjelicom poginulo je 5 osoba. Ukrajinska vojska danas je objavila da je u ukrajinskom napadu 12. rujna ubijen ruski general Anton Gurunis. Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad dronovima teško oštetio ključni naftovod. U Hormuškom tjesnacu pogođen je još jedan tanker, oštećen je naftovod, a prolaz kroz Bab el Mandeb ugrožava eskalacija sukoba Hutista i Saudijske koalicije. Europske rafinerije zamjenu traže u Sjevernom moru i Sjedinjenim državama.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Katarina Katušić. U nastavku dana pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

Kao i svakoga dana i danas u 14.30 slušamo Domoljubne minute. Prisjećamo se bitke za Daruvar u Domovinskom ratu. Budite s nama u 14.30.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni mak, konavni mak.
1: Osijek.
2: Ajmo, ajmo, ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Bitka za Daruvar ušla je u vrhunac 16.9.1991. godine. Tog dana je JNA spremala konačan upad u grad. Sve su tempirali kako bi se novo, kako su oni govorili, oslobođenje Daruvara dogodilo na isti dan kada se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Naime, 16.9.1944. godine 44. virovitička brigada na čelu s Veljkom Kovačevićem ušla je u Daruvar i osvojila ga. Međutim, Petokraka nije opet 16.9. ušla u Daruvar, zahvaljujući hrabrim hrvatskim braniteljima koji su napadom na vojnu bazu JNA Polom kraj Daruvara, odakle je JNA trebala umarširati u grad, osujetili planove zločinačke armije. Jedan od zapovjednika obrane Daruvara, Nikolaj Vkanec, prisjetio se u podcastu Gdje si bio 91. kakve su bile okolnosti prije početka napada.
1: I onda se desio napad, taj organiziran preko Garešnice, gospodin Čajsa i njegovi sa Jandikom, zapovjednikom štaba Daruvara, su dogovorili kako, kada, u koje vrijeme i razradili plan napada. I po tom planu je izvršen napad na vojarnu, kada su već došle zapovjedi blokade. Vojarna je prije toga bila blokirana.
2: Nakon ubrzanih priprema, hrvatske snage okružile su vojarnu JNA. Sve je bilo spremno za konačni obračun s JNA.
1: Napad je počeo od 15. na 16. u ranim jutarnjim satima, dovođenjem postrojbe, najprije u Doljane, razmještaj, sve to dobro išlo, ali čim su iz vojarne doznali, a doznali su jer su i oni, mislim, bili su to isto oficiri, vojnici koji su znali ovoga kako se brani, da tako kažem, pa su isturili straže, imali su svoje doušnike koji su ovoga njim dojavili šta se događa, i prije nego što je obuhvat kasarne napravljen i neki napad počeo, oni su krenuli sami u kontra napad.
0: Svjedoci početka bitke sjećaju se kako se nebo sastavilo sa zemljom. Jedan od njih je Miroslav Blažek Kina, zapovjednik skupine koprivničkih dragovoljaca u obrani Daruvara, koji se također tog dana prisjetio u podcastu Gdje si bio 91.
3: Bitka je počela, ono, ja isto ne znam, jednostavno se nisam u početku snažao. Pucao sam ja, znaš, nekaj kaj nije meni u skladu, ja da pucam prema vojarni. Vojarna je 6 km dugačka ta.
2: Nakon početnog nesnalaženja u okolnostima koje su dotada hrvatskim ratnicima bile potpuno strane, došlo je do konsolidacije, pa čak i zapovjedi za ulazak u vojarnu JNA.
3: Ja s Kalićom tam vidim puca, bljeska se z jedne zgrade, neko puca prema nama, ide bez veze bilo kam to. E, daj ti meni snajpera, ja zemem snajpera. Ono, ne mrem niškakve korekcije nišanske delati, znaš, nišanim, tup, ne znam kaj sam napravila, ali nisam ga vjerojatno pogodila, ali je bilo blizu, pa je prestal, maknu se, otišao nekam drugam, bilo učinkovito, ne, i tak, i ovoga, borba teče, i dobim ja zapovjed, ako sam u mogućnosti, da uđemo u krug vojarne. Stari moj, ja ljude zapovjedim ovoga da uđemo u vojarnu, da se spustimo dolje, spuste se moji ljudi na zapovjed.
0: Ekipa Miroslava Blažeka Kine nakon dobivene zapovjedi nije ni časa časila. Čak i kada se pojavio problem minskog polja kroz koje su morali proći, hrabrost i ludost su nadvladale.
3: Dojdemo mi dolje, ime Željko Smit, Schmidt, sječe ogradu. Je, piše, pazi mine, Minsko polje. A ja, dečko koje mu ime i prezime Damir Job. Damir, tebe je najmanje šteta, ti ideš prvi kroz Minsko. Je, Minsko polje, pa zato ideš ti prvi jer te najmanje šteta. Je, a kak bom znao gdje su mine? Ti ne buš, ali bomo mi. Kak misliš? Pa dok te raznese, znači da je bila mina. E, zamisli budalu, ja bum ono, kaj bu se meni ono svetio za to, dok se sve reši, zeme Kalića i ide, ne. E, uđemo mi nutra, Motorola, Orao 4 javi se, ja se javim, Orao 4 izvlači sve, obavijesti sve, izvlačite se iz vojarne, počeli smo topnički napad na vojarnu.
2: Kinina ekipa nije se niti stigla izvući, a hrvatski minobacači udarali su. Na sreću za hrvatske vojnike, u krugu vojarne pogoci nisu bili precizni i svi su se živi izvukli van. Tijekom noći sa 16. na 17. rujna JNA se povukla iz vojarne te su hrvatske snage ušle u gotovo prazan kompleks prepun naoružanja i tehnike, a 16. rujan koji se u Jugoslaviji obilježavao kao dan oslobođenja Daruvara, danas se u spomen na ovaj važan događaj obilježava kao Dan branitelja grada Daruvara.
4: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ko nam li va?
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
2: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Milo Hrnić napustio nas je prije 3 godine, preminuo je legendarni Dubrovčanin u 2023. nakon duge i teške bolesti. Imao je 73 godine, iza njega je ostala bogata glazbena ostavština. Tijekom karijere snimao je više od 200 pjesama, objavio 20 albuma i prodao više od 1 milijun nosača zvuka. Njegove pjesme oduševljavale su generacije, hitovi

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra postupno na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjeveru i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obala između 18 i 23, najviša dnevna od 21 do 26, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.

0: 15 sati molimo krunicu Božeg milosrđa. Brojne nakane slali ste nam tijekom dana. Srijedom molimo za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. A od vaših nakana nekoliko ćemo ih pročitati, a dakako sve uključiti u našu zajedničku molitvu. Za snahim porodi da se dijete rodi živo i zdravo, za uzdravljenje sina od teške bolesti, za unuka da dobije posao da ne izgubi nadu, za sina u teškoj situaciji, kao zahvalu na svim milostima, darovima i uslišanjima. Za sestru i šogora da nađu zajednički dogovor i da prestane svađa, za dušu prijateljice koja je preminula prije nekoliko dana, za zdravlje brata i za doktore koji će mu ugrađivati stentove, za uzdravljenje svih bolesnih od dijabetesa, za unuku da prohoda, za dušu u čistilištu, za izlaz iz zla ovisnosti od kocke, za sina koji se udaljio od tebe otkako mu je umrla žena, za rješavanje životnih problema i za pronalazak djevojke za zaruke, za zdravlje trudnice u 7. mjesecu trudnoće i njezine bebe, za financijski blagoslov, za dijete da uspješno položi završni ispit, za sina koji je preminuo prije godinu i pol, i na sve nakane koje ste nam slali, uključimo ih u zajedničke molitve.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
5: Amen.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Dragi prijatelji i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ne propustite u 15 sati i 30 minuta novo izdanje Kulturnih minuta. A danas Kulturne minute donose predstavljena nova knjiga profesora Vinka Grubišića, Emigrantska pisma. Turandot, operni spektakl svjetskog sjaja, ponovno na pozornici Zajca. Nova sezona kazališta Trešnja donosi 4 premijerna naslova. Izložba Lili Glujić i Gleda more gdje se k meni penje u Tifološkom muzeju. Eto, to su neke od glavnih tema Kulturnih minuta. Sama je u 15 sati i 30 minuta Vesna Bihar, koja ih vrijedno priprema. Mislim da ćete uživati novih lijepih 27 stupnjeva u Zagrebu, 28 u Slavonskom Brodu, 29 u Makarskoj i Splitu. A mi nastavljamo s dobrom glazbom.

0: kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Predstavljena nova knjiga profesora Vinka Grubišića, Emigrantska pisma. Turandot, operni spektakl svjetskog sjaja, ponovno na pozornici Zajca. Nova sezona Zagrebačkog kazališta Trešnja donosi 4 premijerna naslova. Izložba Lili Glujić i Gledam more gdje se k meni penje u Tiflološkom muzeju.
0: HKR.
1: Knjiga Emigrantska pisma autora profesora Vinka Grubišića, istaknutog promicatelja hrvatskoga jezika i kulture u anglofonom svijetu, predstavljena je u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
2: Knjiga Emigrantska pisma profesora doktora Vinka Grubišića otkriva dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih kroatista i pisaca koji su zajedno s njime djelovali u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Riječ je o knjizi koja je iznimna u hrvatskoj kulturi jer je rijedak spoj epistolarne građe, memoarske proze i kulturno-povijesnog eseja. Ona je ujedno i svjedočanstvo da pravo domoljublje zahtjeva strpljiv i dugotrajan rad na očuvanju hrvatskog identiteta, a nije tek jedna gesta. Istaknula je urednica knjige, profesorica doktorica Renata Buraj.
3: Znači tu na jednom mjestu ono kuplja pisma ključnih osoba iz emigracije, ne? Ali ono po čemu se razlikuje od ostalih je to da on tumači i njihove živote i djela u tom cijelom kontekstu. Pa onda zapravo možemo u toj knjizi vidjeti njihovu borbu, dakle kako su oni se borili za očuvanje hrvatskog jezika i kulture, ali u isto vrijeme morali su opstati u novom svijetu, dakle primiti neke nove kulture, ne bili se asimilirali na neki način, a opet na drugi način baš su imali veliku volju i strast očuvati i hrvatsku kulturu i jezik u iseljeništu.
2: Filolog, pisac, antologičar i prevoditelj Vinko Grubišić afirmirao se kao profesor na katedri hrvatskog jezika i kulture Sveučilišta Waterloo u Kanadi. U sklopu sustava hrvatskih i domovinskih škola Amerike i Kanade djeluje kao metodičar i pisac udžbenika, rječnika i vježbenica hrvatskoga jezika i kulture. Za HKR je istaknuo kako nije želio da sadržaj ovih pisama ostane nepoznat hrvatskoj javnosti.
4: To su pisma prominentnih Hrvata izvan Hrvatske koji se bavili uglavnom književnosti i hrvatskim jezikom. To su Bogdan Radica, Ante Kadić, Antunice Teo, Cepan Krešić, Branko Franović, Josip Matešić, Zdravo Sančević i to su uglavnom izbor pisama koja su mi se činila zanimljiva za širu javnost. Jer problem je što na neki način povijesno blago Hrvata izvan Hrvatske u najviše slučajeva nestaje.
2: Jedna od najvažnijih tema pisama je izdavaštvo hrvatske emigracije.
4: To je Hrvatska revija, Vinko Nikolić i Ziral, fra Lucijan Kordić i fra Dionizije Lasić. Ima jedna vrlo zanimljiva stvar da su Ziralu objavili izbor pjesama Vinka Nikolića, Trubač iz daljine, kao jedno iznenađenje za njegov 70. rođendan. Znači, jedna izdavačka kuća je priredila upravitelj ili direktor druge izdavačke kuće jedno iznenađenje, to je jednu zbirku njegovih pjesama.
2: Od svih pisama profesor Grubišić je istaknuo ono Stjepana Krešića, koji je bio profesor klasične filologije na Sveučilištu u Otavi.
4: Jedno pismo piše opširno zapravo svoju tragediju. Njegov brat je poginio jednom rudniku u Kanadi, a brat ga je školova. I onda nakon toga se je našao potpuno jednom praznini. Međutim, onda je troškove školovanja uzela Milka Ternena, glasovita pjevačica. I našao se jedno pismo o Milki koje Krešić piše Hrvoslavu Banu. I to sam uključio tu strancu. Činilo mi se da te mecene u Hrvatskoj nisu još uvijek dovoljno ni uočene ni zabilježene.
2: Knjigu Emigrantska pisma izdao je Ogranak Matice Hrvatske u Skradinu.
0: Kazališna scena.
1: Puccinijeva Turandot, operni spektakl za koji se uvijek traži ulaznica više, ponovno je na programu Riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca večeras te u petak s početkom u 19 sati. Puccinijevu Turandot publika od premijere redovito ispraća stajaćim ovacijama, a kritika obasipa pohvalama i najvišim ocjenama. Ponosna je i intendantica Dubravka Vrgoč.
5: Jako smo ponosni u jednom specifičnom i spektakularnom čitanju reditelja Noa Bernara, sa sjajnim našim maestrom i opernim ravnateljem Valentinom Egelom, sa našom Kristinom Kolar, Božom Jurićem, sa sjajnim ansamblom, orkestrom, zborom koji je u ovom slučaju doista jedan od likova u operi. Doista, mislim u ovom današnjice kada čitamo svaki dan vijesti koje su toliko katastrofične da ne možemo vjerovati u njih, priča o pobjedi dobra nad zlom, priča o pobjedi ljubavi u jednom hladnom svijetu, u našem opernom čitanju Turandota večeras vidjet će se da je to jedan hladan distopijski svijet u kojem Turandot pobjeđuje svojom ljubavlju sve ono što je okružuje i zapravo nudi vjeru i nadu u neko bolje sutra koje nama svakodnevno treba.
0: Kazališna scena.
1: Zagrebačko gradsko kazalište Trešnja u novu sezonu ulazi s 4 premijerna naslova: Čudesna šuma, Tko je ukrao poklone, Profesor Baltazar, te Ljeto kada sam naučila letjeti. A sve to s novim programskim smjerom i platformom Trešnja Plus, koju je na konferenciji za medije najavio novi ravnatelj kazališta Paško Vukasović.
6: Svakako treba istaknuti naš dramski studio kojem dajemo sad još neku veću važnost i da smo otvorili nove grupe i za manju djecu i za odrasle i za tinejdžere i za studente. I jedan projekt koji lagano uvodimo i lagano ga pokrećemo, to je projekt Trešnja Plus, zapravo gdje mi petkom, kada nemamo trešnjih predstava unutar kazališta, donosimo druge sadržaje koji na ovaj ili onaj način kolidiraju sa kulturom, sa kazalištem ili sa tom nekom našom ciljanom publikom što su djeca i mlade. Tako da kroz taj Trešnja Plus projekt, program, možete očekivati i animirane filmove. Evo, prvo nam je sad Čudesna šuma, animirani film ususret premijeri Čudesne šume. 9.10. je ta projekcija animiranog filma. Nakon toga ćemo imati i kvizove, i predstave nezavisne scene, i gostovanja drugih kazališta iz Hrvatske, iz inozemstva, radionice, predavanja za roditelje i za tim publiku. Stvarno nekako ono, plan nam je dosta događanja imati i napraviti Trešnju nekim, rekao bi, najkreativnijim prostorom u kontekstu uopće djece i mladih, i da nije nužno samo vezano uz predstave, nego i iz druge segmente kulture i umjetnosti. Evo.
1: Govoreći o Čudesnoj šumi, redateljica Ivana Čoh istaknula je da predstava nastaje prema motivima knjige Sunčane Škrinjarić, te isto imenom crtanom filmu, a da su priču željeli ispoštovati, ali i aktualizirati.
7: Mi radimo predstavu, naravno, Čuli smo šumu, ali s nekim pitanjima koje mislim da su zapravo danas jako bitna. To je, postavljamo zapravo pitanje što je prijateljstvo i što je zajedništvo, i pokušavamo dati odgovor na to kako znamo da nam je neko prijatelj, koja je snaga zajedništva i prijateljstva, ali i kreativnosti.
0: Posjetite izložbu.
1: I gledam more gdje se k meni penje, vjerojatno ne postoji bolji stih od ovog Pupačićevog koje priziva u svijest mediteranski krajolik, more, stijene. Stoga ne čudi što je splitska umjetnica Lili Glujić svoju izložbu u Zagrebačkom Tiflološkom muzeju naslovila upravo tako. Na izložbi će biti prikazano 14 radova kroz koje umjetnica nudi multisenzorni doživljaj svojih impresija. Suautorica izložbe Iva Sočković naziva to taktilnim impresionizmom.
8: Kao što i sam naslov izložbe govori, nastojali smo ovim radovima prizvati osjećaje i sjećanje koji nas vežu uz more, uz obalu i boravak na otvorenom. A riječ je o radovima koje je autorica, splitska slikarica Lili Glujić, stvarala upravo s namjerom da ih osobe oštećena vida mogu doživjeti, te oni imaju dva raspoznatljiva elementa, to su boja i tekstura. Motivski pretežito je riječ o pejzažima i maritimnim prizorima i elementima, a radi se o platnima većih dimenzija ili manjih dimenzija, a svi su radovi prilagođeni osobama oštećena vida.
1: Svi izloženi radovi sadržavaju verbalne opise pohranjene na QR kodovima, a za dvije slike izrađeni su i taktilni dijagrami namijenjeni taktilnom doživljaju osobama oštećena vida.
8: Što se tiče prilagodbi, svaki pojedini rad ima svoj pripadajući QR kod na kojem se nalazi verbalni opis tog rada, a za dva izdvojena dijela smo napravili i taktilne prilagodbe u obliku taktilnih dijagrama Te ti taktilni dijagrami imaju svaki svoj pojedinačni QR kod sa audio opisom, tako da smo omogućili zapravo doživljaj koji je vođen i dodirom i sluhom.
1: Posljednjih nekoliko godina Lili Glujić intenzivno istražuje mogućnosti slikarske tehnike te svoj rad nastoji prilagoditi i učiniti dostupnim osobama oštećena vida. Polazeći od impresionističkih temelja i fascinacije bojom, Glujić je razvila osebujan slikarski izraz koji se temelji na izražajnom koloritu, vibrantnosti, slojevitosti i teksturi. U tom istraživanju autorica koristi različite materijale i boje kako bi pojedini motivi i oblici izronili iz površine slikarskog platna te tako razvila ono što bi se moglo nazvati taktilnim impresionizmom. To su slike koje prikazuju zaustavljene trenutke i uključuju dodir kao ravnopravan oblik percepcije.
8: Autorica Lili Glujić već sada ima bukirana putovanja u Kinu

0: ruku upravo sa namjerom da bi radove učinila taktilnima, da bi tom teksturom omogućila i predstavila da ti motivi dođu što više do izražaja.
1: Izložba I gledam more gdje se k meni penje Lili Glujić otvara se u 18 sati u Tiflološkom muzeju gdje se slike mogu multisenzorno doživjeti sve do 19. studenog. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u kulturnim minutama HKR-a. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
2: Kulturne minute.

16 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija poslušajte vijesti iz života crkve koje uređuje Domagoj Pejić. A glavne teme, one o kojima će danas govoriti, odluke o čovjeku ne smiju se prepuštati algoritmima, poručio Papa Lav XIV. Biskup Petanjak u Asizu sudjelovao na međunarodnom susretu biskupa Kapucina iz cijeloga svijeta. Počeo teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-Osječke nadbiskupije u Đakovu. Preminuo fra Jure Jurić Šimunović, član Franjevačke provincije, presvetog otkupitelja. U Koraču u Bosanskoj Posavini slavljena zavjetna misa u čast Gospi Koračanskoj. Detaljnije o svemu ovome da kako u vijestima iz života crkve, točno u 16 sati. A ovo je Neno Belan, Zvijezda mog sna, godina je 2017.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Odluke o čovjeku ne smiju se prepuštati algoritmima, poručio danas Papa Lav XIV. Biskup Petanjak u Asizu sudjelovao na susretu biskupa Kapucina iz cijeloga svijeta. U Đakovu počeo teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije. Preminuo fra Jure Jurić Šimunović, član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, a u Korač u Bosanskoj Posavini slavljena zavjetna misa u čast Gospi Koračanskoj. Odluke o čovjeku ne smiju se prepuštati algoritmima, rekao je Papa Lav XIV. Danas na općoj audijenciji održanoj na Trgu Svetoga Petra i pozvao hodočasnike da u vremenu ubrzanoga tehnološkog razvoja ne dopuste da umjetna inteligencija i algoritmi zamijene ljudsku savjest i odgovornost. Aldo Sinković.
3: Razvoj pojedinaca i razvoj društva međusobno su povezani i ta ih nije moguće suprotstavljati. Čovjek ima apsolutnu potrebu za društvenim životom, dok ljudska osoba mora biti načelo, subjekt i svrha društvenih institucija, rekao je Papa i upozorio na promjene koje donose tehnologija, društvene mreže i umjetna inteligencija. Iako nove tehnologije omogućuju povezivanje ljudi, uklanjaju udaljenosti i otvaraju nove mogućnosti, istodobno postoji opasnost da međuljudski odnosi postanu površniji i sve više virtualni. Ne smemo delegirati ljudske odluke algoritmima, posebno ne odluke koje pripadaju ljudskoj savjesti.
2: Govoreći o različitostima među ljudima i narodima, Lav XIV. Rekao je da se tu ne radi o prijetnjama, nego o mogućnostima obogaćenja i zajedničkog rasta. Umjesto sukoba istaknuo je važnost uzajamnosti, dijeljenja i brige za druge. Posebno se osvrnuo i na zaštitu ljudskog života.
3: Pozivajući se na Gaudium et Spes, osudio je sve ono što je protiv života, uključujući ubojstvo, genocid, pobačaj, eutanaziju i dobrovoljno samoubojstvo. Tako je postupke opisao kao sramotne. Osudio je također mučenje, prisilu, ropstvo, trgovinu ljudima, deportacije, proizvoljna zatočenja te nehumane uvjete rada u kojima se čovjeka tretira kao sredstvo za ostvarivanje zarade. Potrebno je osloboditi se individualističkog načina razmišljanja. Prema njegovim riječima, opće dobro zahtjeva poštovanje ljudi koji misle i djeluju drugačije od nas uz jednaku društvenu pravdu za svakoga te odgovornost i sudjelovanje u izgradnji društva. Ova vizija čovječanstva kao zajednice predstavlja dragocjenu baštinu Drugog Vatikanskog koncila, istaknuo Papa Lav, dodajući da svatko može pridonijeti njezinu ostvarenju. Ona nam svima pomaže da osobno i zajednički razlučujemo te da današnje društvene i političke projekte odgovorno procjenjujemo prema kriterijima ljudskog dostojanstva, socijalne pravednosti i slobodnog sudjelovanja u izgradnji općeg dobra.
2: Trodnevni teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije o temi svećenik u crkvi i društvu danas identitet, služenje i odgovornost počeo je danas u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu. Sve sudionike TPS-a pozdravio je i Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, kako je rekao, trajna formacija, zajedništvo unutar prezbiterija i uzajamna pomoć i podrška nisu tek neki dodatak ili dodatna obveza svećeničkom služenju, nego važni elementi ustrajnosti, odgovornosti, crkvenosti i zreloga sinodalnog življenja i ostvarenja službe koju im je povjerila providonosna Božja ljubav i dobrota. A krčki biskup Ivica Petanjak sudjelovao je na višednevnom međunarodnom susretu biskupa Kapucina iz cijeloga svijeta održano u Asizu. 55 biskupa zajedno su slavili Euharistiju, uklanjali se pred presvetim i kroz prigodna predavanja promišljali o tome kako molitva, siromaštvo i blizina ljudima oblikuju njihovo upravljanje biskupijama i pastoralno služenje, odnosno kako ostati vjerni svojem franjevačkom pozivu dok istodobno služe kao dijecezanski biskupi. Zaključeno je da biskupska služba ne mora značiti udaljavanje od franjevačkih korijena. Naprotiv, molitva, jednostavnost, bratsko zajedništvo i osobna blizina ljudima mogu postati način na koji se franjevačka karizma živi još snažnije. Fra Jure Jurić Šimunović, član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, preminuo je danas u Kninu, okrepljen sakramentima u 82. godini života, 66. redovništva i 58. svećeništva. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1969. u Šibeniku, a mladu misu slavio je u rodnom Kijevu. Doktorira u Rimu, predavao na KBF-u Splitu, u provinciji obnaša brojne službe, bio misionar u Buenos Airesu u Argentini. Sprovodni obredi biće u petak 18. rujna u 16 sati i 30 minuta na gradskom groblju u Kninu. Nakon sprovoda misa zadušnica biće slavljena u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: A vrbosanski nadbiskup Toma Vukšić susreo se jučer u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu s izaslanstvom Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup je upoznao predstavnika OSCE-a s oblicima diskriminacije u Bosni i Hercegovini, navodeći činjenicu da država ne provodi dva međunarodna ugovora potpisana sa Svetom Stolicom. Također je istaknuo da zakonom nije uređeno zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, da ne postoji zakon i o povratu oduzete imovine i o vjerskim blagdanima. Upoznao ih i s poteškoćama s kojima se suočava neriješeno bolničko i zatvorsko dušobrižništvo. A zaključeno je kako je nužno njegovati međureligijski dijalog te ga posebno poticati u složenim prilikama. Zavjetna misa u čast Gospi Koračanskoj pod geslom Majko dobrog savjeta, budi nam utjeha i nada, okupila je sinoć u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Koraču u Bosanskoj Posavini 200-tinja Koračana i njihovih prijatelja. Večernje misno slavlje predvodio je Fra Antonio Gašić, svećenik na poslijediplomskom studiju u Rimu, inače sin susjedne župe u Sivši, prilog Brankice Lukačević.
0: Kako je crkva jučer slavila blagdan Gospe žalosne, u prigodne homilije Fra Antonio je naglasio kako je poruka blagdana da kada ništa više ne možemo učiniti za drugoga, budemo uz njega kako je to činila Marija pod križem svoga sina. Citirajući papu Franju koji je često naglašavao da kršćanin nije čovjek koji izdaleka promatra ljudsku patnju, nego onaj koji joj se približava, upozorio je da poput Marije budemo kraj čovjeka koji pati, a ne govorimo mu o smislu patnje.
4: Marija pod križem ne drži Isusu govor o smislu patnje. Ona stoji. Njezina prisutnost govori više od riječi. Koliko bi naši životi bili drukčiji kad bismo manje pokušavali objasniti tuđe križeve, a više bili uz one koji ih nose. Marija pod križem ne zatvara oči. Kršćanska nada nije zaborav križa, nego ta nada označava vjerovati da križ nema posljednju riječ. Tu je možda najdublja snaga Gospe žalosne. Ona stoji pod križem, ali ne prestaje vjerovati Bogu. Gospa žalosna nas uči upravo toj vjeri. Ne vjeri bez suza, nego vjeri koja zna plakati i ipak ostati uz Boga.
0: Na kraju je poručio što Isus želi od nas.
4: Isus kao da nam govori da nitko ne bi smio ostati sam pod svojim križem, nego da od križa treba nastati zajednica, da smo jedni drugima povjereni sa našim križevima da ih pomažemo nositi. To je poziv i svima nama danas. Marija koja je stajala pod križem, ista je Marija koja je dočekala jutro uskrsnuća svoga sina. Ona nas uči da i kroz tam najtamniju noć života da se može proći s Bogom.
2: Mirno molitveno bdjenje za život prvi puta će biti održano u Čapljini ispred Doma zdravlja od 23. rujna do 1. studenoga u okviru jesenske kampanje inicijative 40 dana za život.
5: Čapljina će tako postati drugi grad u Bosni i Hercegovini uz Mostar u kojem se organizira molitveno bdjenje s nakanom molitve za nerođene i pružanja podrške ženama koje se nalaze u teškim životnim okolnostima. Bdjenje će svakoga dana počinjati u 8 sati. Sudjelovati se može dolaskom, molitvom, postom ili volontiranjem. Uz molitveno bdjenje inicijativa nastoji pružiti konkretnu pomoć ženama i obiteljima koje se suočavaju s teškim okolnostima. U suradnji s Mostarskom inicijativom 40 dana za život, trudnicama i majkama bit će pružena psihološka, liječnička i druga potrebna podrška kako nijedna žena u teškoj trudnoći ne bi ostala sama. U pružanju pomoći inicijativa surađuje sa Sigurnom kućom Majka Krispina u kojoj žene i majke u potrebi mogu pronaći sigurnost, podršku i konkretnu pomoć.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo jedan od najpopularnijih festivala zabavne glazbe u Hrvatskoj, Splitski festival. Prvi je održan daleke 1960. godine na bazenima Poška, a od 1967. održava se na prokurativama. Kroz dugu festivalsku povijest na Splitskom je festivalu izvedeno više od 900 skladbi, najznačajnijih domaćih autora, u interpretaciji najpoznatijih imena domaće glazbene scene, od kojih mnoge rado slušamo i danas.

Zdenko Runjić, Arsen Dedić, Đelo Jusić, Nikica Kalođera, Rajko Dujmić, Zrinko Tutić, Đorđe Novković. Tek su neki od autora koji su godinama svoja djela predstavljali na Splitskom festivalu. Među izvođačima redovno su se pojavljivala najjača imena domaće glazbene scene: Mišo Kovač, Tereza Kesovija, Oliver Dragojević, Vice Vukov, Kemal Monteno, Radojka Šverko, Ibrica Jusić, Neno Belan, Meri Cetinić, Zorica Konđa, Džiboni, Dubrovački trubaduri, Proarte, Indeksi.

63. Splitski festival ovih se dana održava u gradu pod Marjanom. U nedjelju, na završnoj natjecateljskoj večeri, bit će izvedene 24 nove skladbe, od kojih će, ne sumnjamo, mnoge postati hitovi. Sa starih splitskih festivala mnoge pjesme i danas rado slušamo.

Dok očekujemo hitove nakon ovogodišnjeg Splitskog festivala, prisjećamo se i novijih pobjedničkih pjesama. I Splitskom festivalu želimo još puno uspješnih godina. Hvala što ste bili uz nas i glazbenu slušaonicu. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak uz glazbenu asistenciju Ana Šoštarić. Do slušanja!

u 17 sati poslušajte središnju informativnu emisiju Hrvatskog katoličkog radija Dnevnik, iz kojega izdvajamo nakon prosvjeda građana u Raši protiv spaljivanja otpada iz Gospića na njihovom području i Našićani izlaze na ulice. Predstavnici vlade promoviraju gradnju energana. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila novu europsku sigurnosnu arhitekturu. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine. Dnevnik u 17 sati uređuje Danijela Dujmović-Ojvan.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Nakon prosvjeda građana u Raši protiv spaljivanja otpada iz Gospića na njihovom području i Našićani izlaze na ulice.
2: Predstavnici vlade promoviraju gradnju energana, a prvu će graditi Petar Pripuz.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je novu evropsku sigurnosnu arhitekturu te pozvala Kanadu da se pridruži Evropskoj uniji.
2: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom. Haški sud ga je osudio na 25 godina zatvora.
3: Vrijeme sutra na oblačenje s mjestimičnom kišom. Najviša dnevna temperatura između 21 i 25, a u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Voda iz Like je zdravstveno ispravna, izvijestili su nakon novog uzorkovanja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zbog opasnog otpada u Gospiću održat će se i sjednica Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost.
2: A nakon prosvjeda građana u Raši protiv vladinog plana da se otpad iz Gospića zbrinjava u cementari na njihovom području, i u Našicama je najavljen prosvjed jer ni tamo stanovništvo ne želi spaljivanje tog otpada na svom području.
3: Predstavnici vlade promiču narativ o hitnoj potrebi gradnje energana kako bi se riješio problem otpada, a u Sisku tvrtka Petra Pripuza čeka u niskom startu početak izgradnje prve energane u Hrvatskoj. Više u prilogu urednice današnjeg dnevnika Danijele Dujmović-Ojvan.
2: Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazalo je najnovije uzrokovanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo. Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice mjerljivosti, izvijestili su iz zavoda. A predsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izvijestio je da su na sjednici postigli dogovor da se na temu otpada u Gospiću održi zatvorena sjednica tog odbora. Rekao je da treba krenuti od pitanja kako je moguće da je 17.000 kamiona ušlo u Hrvatsku, a da nitko ne zna o kakvom se otpadu radi. Pitanje je, napominje, i kako se deklarira taj otpad, jer ako je napisano da je bezopasan, onda je to ozbiljan kriminal. Kada se to dogodi 17.000 puta i stovari se 37.000 tona otpada samo u Gospiću, onda je to vrlo opasno i riječ je o propustu, naglasio je. Najviše ga, dodao je, interesiraju odgovori glavnog državnog odvjetnika, jer ako se od 2023. u DORH-u znalo za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, kako je moguće da to nisu zaustavili? Istodobno je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić najavio da će se sutra sastati znanstveni savjet za stručnu potporu vladi glede sanacije ilegalnog otpada u Gospiću. Na čelu tog znanstvenog savjeta upravo je Lakušić, dok je njegov zamjenik ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Na novinarsko pitanje o kritikama iz oporbe da je riječ o kvazi znanstvenom vijeću, Lakušić je odgovorio da bi umjesto takvih kritika bilo bolje ponuditi rješenja. A nakon prosvjeda građana u Raši protiv vladinog plana da se otpad iz Gospića zbrinjava u cementari Holcimu u Koromačnom, i u Našicama je za ovu subotu najavljen prosvjed građana protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Građani od nadležnih traže potpune informacije o otpadu koji bi trebao stići u Našice, njegovom sastavu, podrijetlu i količinama, kao i detalje o načinu na koji će se termički obrađivati. Dodajmo i da su nakon afere s 37.000 tona otpada u Gospiću te aktualizacije problema s nizom ilegalnih deponija po Hrvatskoj, predstavnici vlade krenuli s narativom o nužnoj izgradnji energana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je na HTV-u aferu s otpadom u Gospiću te je poručio kako je njihova izgradnja hitna.
4: Ovo je problem koji je pao vladi u krilo, koji će vlada riješiti kao i jako puno drugih.
0: za koje nije bila nadležna, pa kad se toliko eskaliraju, dođu vladi u krilo i riješe se. I ovo će biti riješeno. Ali apeliram na sve dionike ovog procesa. Energana, mi moramo to napraviti hitno.
2: Potpredsjednik vlade Branko Bačić isto je poručio da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku oporabu otpada. Ne bi ih zvao spalionicama, nego energanama koje bi mogle poslužiti i za toplinsku energiju i za zbrinjavanje opasnog otpada, rekao je Bačić, te otkrio kako je čuo da se neke već grade.
4: Poslušat ćemo struku, poslušat ćemo znanost i koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekti u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Ja mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s tim moramo nositi.
2: Zanimljivo je da tu energanu u Sisku gradi upravo Cios Grupa u vlasništvu Petra Pripuza. Predsjednik uprave Cios Grupe, Njemac Rafael Clemens Bart, potvrdio je za Nacional informaciju da kreću s gradnjom postrojenja za energetsku oporabu neopasnog otpada. Riječ je, navodi, o njihovom kapitalnom projektu vrijednom više od 155 milijuna eura, koji pripremaju već nekoliko godina. Hrvatska iz ove krize s otpadom mora nešto naučiti, poručio je na kraju predsjednik uprave Pripuzove tvrtke.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je godišnji govor o stanju Unije. U svojim porukama iz Strasbura poručila je da se Europa mora osnažiti u svijetu koji postaje sve nesigurniji. Pozvala je i na jačanje suradnje s Kanadom, te osudila svečani pogreb Ratka Mladića u Srbiji. Više o prilogu Ante Perana.
5: U svome obraćanju von der Leyen istaknula da se sigurnosne prijetnje Europi povećavaju, te kao primjere navela nedavne incidente u Danskoj, Litvi i Poljskoj. Za napad dronom u Leipzigu prozvala je ruske operativce na europskom tlu, te poručila kako je to nedopustiv napad na cijelu Uniju. Upozorila je na kibernetičke napade, sabotaže, podmetanje požara, a onda je predložila svojevrsni europski pandan članku 4 NATO-a.
6: And I believe it is time for Europe's own Article 4 an emergency security protocol.
7: Vjerujem da je vrijeme za europski vlastiti članak 4, hitni sigurnosni protokol. Kada ih pokrene jedna država članica, sve države članice trebaju se sastati, koordinirati europski odgovor, odvratiti daljnju eskalaciju i ublažiti utjecaj. I vjerujem da moramo ići još dalje. Dugo smo raspravljali o formatu lidera usmjerenom na sigurnost našeg kontinenta s partnerima poput Kanade, Ukrajine, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveške i drugih uključenih.
5: Izrazila je želju da Europska unija zajedno s Ukrajinom razvije novi cjenovno pristupačan i modularan proturaketni sustav Freja. Projekt bi trebao spojiti ukrajinsko ratno iskustvo i inovacije s europskom tehnologijom i proizvodnim kapacitetima. Spomenula je i uspostavu Europskog sigurnosnog vijeća. U njegovu bi radu uz članice Europske unije trebali sudjelovati partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. U Strasburu je danas naime bio i kanadski premijer Mark Carney, koji je dočekan ovacijama. Von der Leyen je zatim pozvala Kanadu da postane pridružena članica Europskoj uniji. Želja je dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću razinu. Njezin poziv Kanadi dolazi u vremenu kada se vodi trgovinski rat između Kanade i SAD-a. Poručila je kako s Kanadom dijele europske vrijednosti, te ga je nazvala savezom za budućnost u novom svijetu u kojem se moraju graditi globalne koalicije za otpornost demokracija. Ujedno je osudila pogreb Ratka Mladića u Beogradu prošlog tjedna.
7: O poštivanju naših vrijednosti ne može se pregovarati. Bila sam užasnuta slikama s pogreba Ratka Mladića u Beogradu prošli tjedan.
5: Von der Leyen je rekla da je budućnost Ukrajine, Moldavije i zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, te najavila da će komisija uskoro predložiti planove za kandidate koji su postigli najveći napredak. Predsjednica Europske komisije govorila je o gospodarskim izazovima koji bi trebali obuhvatiti tempo i regulaciju razvoja umjetne inteligencije, smanjenje birokracije za poduzeća i jačanje unutarnjeg tržišta naspram globalnih konkurenata. Što se tiče klimatskih promjena, spomenuti su već ranije zadani ciljevi smanjenje emisija do 2040. te potpora industriji u čistoj tranziciji.
1: vijesti iz zemlje.
3: Pregled donosi Lana Popovčić.
7: Trogodišnji dječak koji je teško nastradao u požaru u Zadru nakon jučerašnjeg kirurškog zahvata i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilan, objavila je Klinika za dječje bolesti Zagreb u Klajićevoj ulici. Dječak je u trenutku požara bio ostavljen sam u stanu, a ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da je obitelj dječaka bila u sustavu socijalno-pravne zaštite. U tijeku je izvanredni inspekcijski nadzor tog slučaja, potvrdio je.
8: Danas se izuzima dokument. To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
7: A u našem najvećem KBC-u na Zagrebačkom Rebru otvoreni su obnovljeni prostori objedinjenog hitnog bolničkog prijama. Obnova je trajala 4 mjeseca, a uređene su čekaonice za odrasle i djecu, sanitarni čvorovi, prostor trijaže i nadstrešnica te drugi dijelovi. Kroz hitni prijam KBC-a Zagreb godišnje prođe oko 120 tisuća pacijenata, prosječno oko 400 dnevno, a broj može varirati ovisno o razdoblju godine. Pročelnik hitnog prijema Adis Keranović kao i ravnatelj KBC Fran Borovečki istaknuli su zato organizacijska unapređenja koje bi obnova prostora trebala omogućiti.
9: Navest ću vam samo jedan primjer. Zahvaljujući obnovi trijaže kao dijela, samo jednog dijela segmenta ove obnove, dobili smo malo veći prostor gdje ćemo sada oformiti nešto što se zove fast track, odnosno ambulanta ubrzanog zbrinjavanja. To je nešto što vani postoji kao način rada u nekim zemljama, a omogućuje puno brži protok bolesnika koji su niže triažne kategorije, koji su svejedno hitni.
10: To nije samo obnova prostora. Obnovljeni OHBP će omogućiti bolje funkcionalne radne procese, moguće bolje i brže zbrinjavanje naših pacijenata i bolje uvjete rada za naše djelatnike.
7: Hrvatski sabor raspravio je po hitnom postupku izmjene zakona o tržištu električne energije. Uvodi se zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjene zakona odnose se i na stanare u višestambenim zgradama koji će po novome moći postaviti solarne elektrane na krov te dijeliti struju ako imaju višak. Građanima se nadalje omogućuje izbor modela ugovora o opskrbi električnom energijom. Ugovor s fiksnom cijenom donosi veću predvidivost i stabilnost, dok ugovor s dinamičnom cijenom omogućuje potrošačima da iskoriste razdoblja s nižim tržišnim cijenama. Cijena studentskog obroka neće poskupjeti za korisnike i zadržava se na 86 centi. Kako je izvijestilo Ministarstvo obrazovanja i mladih, vlada je paketom mjera za zaštitu standarda građana osigurala dodatnih 8 milijuna eura za sprječavanje rasta cijena studentske prehrane. Mjerom je obuhvaćeno nešto više od 100 tisuća studenata. Građanska inicijativa Apatija najavila je za predstojeću subotu prosvjed u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića u gradskom naselju Apatiji. Radi se o istom investitoru koji je izgradio farmu Pilića kod zaštićenog područja Veliki Pažut na Dravi. Inicijativa traži raskid ugovora s investitorom i odustajanje od gradnje farme jer smatra da bi takav projekt stanovnicima tog područja donio više štete nego koristi.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Prilog je pripremio Ivo Lovrić.
11: Ministar obrane Ivan Anušić, koji se nalazi u posjetu Sjedinjenim Državama, najavio je da će američki helikopteri Black Hawk i raketni sustavi HIMARS u Hrvatsku stići za manje od godinu i pol.
12: Isporuka bi bile krajem 27. i početkom 28. godine, znači očekujemo za manje od godinu i 3 ili 4 mjeseca kompletne isporuke ovog naoružanja.
11: Kad je riječ o raketnim sustavima HIMARS, Anušić je rekao da se američka strana ne protivi isporuci raketa dugog dometa. Posebni sud za Kosovo u Den Hagu proglasio je bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom i osudio ga na 25 godina zatvora. Osuđeni su i ratni zapovjednici oslobodilačke vojske Kosova Jakup Krasnići na 25 godina zatvora te Kadri Veselji i Recep Selimi na 18 odnosno 13 godina. U Prištini su tisuće ljudi gledale izricanje presude na velikom ekranu i negodovale. Bivši zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova i bivši predsjednik kosovske vlade Ramuš Haradinaj presudu je nazvao nepravednom i neprihvatljivom, ali je pozvao na mir i razboritost.
13: Presuda kojom se osuđuje vodstvo oslobodilačke vojske Kosova je neprihvatljiva i nepravedna. Oslobodilačka vojska Kosova vodila je pravedan i oslobodilački rat. Borba za pravdu mora se nastaviti. Ta se bitka mora dobiti u žalbenom postupku. Neka se ne govore da je oslobodilačka vojska Kosova osuđena u moje ime ili u ime naroda Kosova. Građani Kosova i Albanci diljem svijeta, stanimo zajedno u zaštitu Kosova i njegovih najdragocjenijih ljudi.
11: Rusija je tijekom noći izvela nove napade na Ukrajinu. U jednom od tih napada bespilotnom letjelicom poginulo je 5 osoba. Ukrajinska vojska danas je objavila da je u ukrajinskom napadu 12. rujna ubijen ruski general Anton Grunis. Saudijski borbeni zrakoplovi napali su Hutiste u Jemenu. Hutisti, koje podupire Iran, učvršćuju položaj nakon munjevitog napredovanja kojim je Teheran proširio svoj utjecaj u sukobu na Bliskom istoku i dodatno poremetio globalnu opskrbu naftom. Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad dronovima teško oštetio ključni naftovod, a prolaz kroz Bab el Mandeb ugrožava eskalacija sukoba Hutista i saudijske koalicije.
1: Sport.
11: Nogometaši Dinama večeras u 21 sat započinju nastup u Europskoj ligi. Prvi protivnik je izraelska Apoel Beersheva, a utakmica se zbog situacije na Bliskom istoku igra na neutralnom terenu u Rumunjskoj. Dinamo je u Rumunjsku stigao oslabljen bez prvog napadača Diona Drenabelje, koji je zbog bolesti ostao u Zagrebu. A u sklopu Lige prvaka rukometaši Zagreba igraju protiv Paris Saint-Germaina. Hrvatskog prvaka očekuje teško gostovanje, a susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Zagrebačka momčad je Ligu prvaka otvorila pobjedom protiv Celja, dok su Parižani turnir otvorili remijem u Danskoj kod Alborga. U oči susreta trener Zagreba Hrvoje Horvat rekao je da očekuje dobru utakmicu, te kako njegova momčad mora podignuti agresivnost i disciplinu u napadu.
1: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra postupno na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjeveru i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obala između 18 i 23, najviša dnevna od 21 do 26, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Ivica Zadro i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Sedamnaest sati 32 minute. Nismo vas zaboravili, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Kao i svakoga dana, dva puta vam čestitamo rođendan. Ujutro je to učinila moja kolegica Tihana, a danas popodne imam ja tu čast. Sretan rođendan svim našim dragim prijateljima koji kao svoj datum rođendana obilježavaju 16. rujna. Uz poziv da se i svi vi ostali uključite u sustav prijatelja Hrvatskog katoličkog radija, a vama koji ste naši prijatelji, preporučite nas drugima. Hvala vam što sam s vama i zbog vas radio sa srcem. Neizmjerno zahvalni na svim molitvama, pohvalama, lijepim riječima, pokojom, kritikom, ali svime onome čime nas potičete da budemo bolji u onome što radimo. A kako možete postati naši prijatelji? Ispunjavanjem pristupnice na mrežnoj stranici HKR-a, hkr.hkm.hr. Ako niste vični tom načinu, zamolite nekoga ko je. Slanjem e-maila na adresu prijatelji@hkm.hr ili pozivom na 01 56 35 096. U nastavku i dalje uz dobru glazbu po izboru Adriana Vinkovića Rangela slijedi nam Massimo, Mali krug velikih ljudi. Kad govorimo o prijateljima Hrvatskog katoličkog radija, to je veliki krug velikih ljudi.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

17 sati i gotovo 53 minuta za program sa Hrvatskog katoličkog radija. Vrijeme je došlo da se popodnevna ekipa lagano oprosti od vas i uvedemo vas u večernji dio programa Hrvatskog katoličkog radija. Prije nego što to učinim, možda trebam posložiti riječ u rečenicu kako treba. Reći ću i nekoliko informacija o stanju na cestama. Kaže Hrvatski autoklub da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i povremene regulacije prometa. Ili privremene. Sitna su slova, oprostit ćete. Što se tiče vremenske prognoze za sutra, na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu, tek na večer na sjevernom Jadranu mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, duž obale između 18 i 23, najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva Celzijevih. A što vas sve očekuje večeras u programu Hrvatskog katoličkog radija? Za koju minutu u 18 sati u svjetlu Božje riječi? U 18.50 hrvatski program Radio Vatikana. U satu između 19 i 20 slušat ćete uspješnice sa Šibenskog i Požeškog festivala. A u 20 sati emisiju S druge strane ogledala. U 21 sat duhovni biseri. A na zajedničku molitvu vas pozivamo u 22 sata, molimo krunicu Svetom Josipu. U 22 sata i 30 koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade, Croatio iz duše te ljubim. U 23.45 repriza vijesti iz života crkve. I tu zaključujemo današnji dan. A samo ovo posle podne bili su urednik vijesti Ivo Lovrić, kulturne minute pripremala je Vesna Bihar, vijesti iz života crkve uređivao je Domagoj Pejić, a urednica dnevnika bila je Danijela Dujmović Ojvan. Za tehničku podršku brinuo se Nikola Kajmar, a dobru glazbu birao vam je Adrian Vinković Ranhela. Ja sam Ivica Zadro i pozdravljam vas za danas. Čujemo se sutra ujutro od 6 sati.

0: u svako doba dana. Doba radio. Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme reče Gospodin: S kime da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik? Nalik su djeci što sjede na trgu, pa jedni drugima po poslovici dovikuju: Zasvira smo vam i ne zaigraste, zakuka smo i ne zaplakaste. Doista, došao je Ivan Krstitelj, nije kruha jeo ni vina pio, a velite, đavla ima. Došao je Sin čovječi koji jede i pije, a govorite, evo izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika. Ali opravda se mudrost pred svom djecom svojom. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi. U današnjem evanđelju Isus izgovara jednu pomalo neobičnu usporedbu. Govori o djeci koja sjede na trgu i dovikuju jedni drugima: Zasvira smo vam i ne zaplesaste, zakuka smo i ne zaplakaste. Što god učinili, ne valja. A onda Isus objašnjava zašto to govori. Došao je Ivan Krstitelj. Živio je strogo, postio, boravio u pustinji i ljudi su govorili, đavla ima. Došao je Isus, bio je među ljudima, ulazio u njihove kuće, sjedio za stolom i s grešnicima i opet nije valjalo. Govorili su, gle izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika. Ivan je bio prestrog, a Isus im je bio previše blizak ljudima. Što je onda zapravo bio problem? Nije bio problem ni u Ivanu, ni u Isusu. Problem je bio u srcu koje nije željelo se promijeniti. I tu današnje evanđelje postaje vrlo blisko našem životu. Nije li se i nama lako pretvoriti u ljude kojima uvijek nešto smeta? Jedan svećenik nam govori predugo, drugi je prekratak, jedan je prestrog, drugi preblag. U crkvi je nešto previše tradicionalno, a nešto drugo previše moderno. I ne događa se to samo u crkvi. Smeta nam susjed, smeta kolega, smeta rodbina, smeta mlada generacija, a mladima smetaju stariji. Na kraju čovjek može provesti život procjenjujući sve oko sebe, a da se nikad ozbiljno ne zapita: a što je sa mnom? Možda upravo to Isus danas želi učiniti, pomaknuti naš pogled s drugih na nas same. Jer postoji jedna opasnost u vjeri, da Božju riječ slušamo samo zato da bismo u njoj pronašli potvrdu za ono što već mislimo. Dok evanđelje govori o tuđim grijesima, lako ga slušamo. Reći ćemo svećeniku, dobro ste im rekli. Ali kada dotakne mene, moje ponašanje, moje odnose, moje zamjeranje, moju oholost, tada počinje biti neugodno. A upravo tada evanđelje počinje liječiti. Bog nam ne šalje svoju riječ da bismo njome mjerili druge. Šalje je da bismo pred njom mjerili sebe. Zato možda danas nije najvažnije pitati kakvi su ljudi oko mene. Bolje je upitati, Gospodine, što želiš promijeniti u meni? Možda treba manje osuđivati, možda nekome oprostiti, možda priznati da nisam uvijek u pravu, možda prestati tražiti pogreške od drugima i početi primjećivati dobro koje imaju. Isus na kraju kaže, mudro se opravda pred djecom svojom. Na kraju se, dakle, sve prepoznaje po plodovima. I možda danas ne trebamo donositi velike odluke. Dovoljna je jedna mala. Kad nas danas netko iznervira, prije nego što ga osudimo, pokušajmo zastati. Možda čovjek kojega tako lako prosuđujemo vodi bitku o kojoj ništa ne znamo. Možda iza nečije šutnje stoji tuga, iza nečije nervoze strah, iza nečije pogreške životna rana. A možda i onaj koji nama ide na živce treba upravo od nas malo strpljenja i dobrote. Zato, umjesto da danas Boga molimo da promijeni sve ljude oko nas, recimo mu jednostavno: evo, Gospodine, počni od mene. Omekšaj ono što je u meni postalo tvrdo. Smiri ono što je nemirno, izliječi ono što još boli. Pomozi mi da danas manje sudim, a više razumijem. Manje prigovaram, a više zahvaljujem. Manje gledam tuđe pogreške, ali više prepoznajem dobro. I ako danas uspijem samo jednom prešutjeti osudu, jednom oprostiti i jednom nekoga pogledati s više razumijevanja, možda će to biti malo, ali će moje srce biti barem malo sličnije tvome. Gospodine, ne moraš danas promijeniti cijeli svijet oko mene. Evo, počni od mene. Mir tebi.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne smijemo prepuštati ljudske odluke algoritmima, istaknuo je Papa Lav 14. u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Crkva na 60. obljetnicu deklaracije Nostra Aetate objavljuje bilješku Put nade, u kojoj ponovno potiče na dijalog protiv mržnje i podjela. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na Međunarodnom sajmu knjiga u Lavovu. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Današnju katehezu na audijenciji koju su na Trgu Svetoga Petra nazočili deseci tisuća hodočasnika, Papa Lav XIV. Posvetio je ljudskoj zajednici, o kojoj govori drugo poglavlje Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes. Pojasnio je da nas Konstitucija poziva da umnažanje odnosa među ljudima promatramo kao jedan od najvažnijih vidova današnjega svijeta, a ta stvarnost treba pronaći svoje dublje ispunjenje u zajednici osoba, za koju je neophodno uzajamno poštovanje njihova punog duhovnog dostojanstva.
3: Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza.
4: To su tvrdnje koje u naše vrijeme postaju sve hitnije. S jedne strane, naime, tehnološki razvoj, širenje sredstava društvenog priopćavanja i društvenih mreža, sve češće posezanje za umjetnom inteligencijom otvaraju nove mogućnosti, rušeći prepreke i udaljenosti. S druge strane, odnosi nastoje postajati sve manje osobni, sve virtualniji, te postoji opasnost da se naviknemo algoritmima povjeravati odluke koje pripadaju samo ljudskoj savjesti. Pobrinuti se da društveni odnosi imaju stvarnu dubinu i osobnu dubinu jest u tom pogledu doprinos koji kršćanska zajednica želi ponuditi.
2: Usavršavanje ljudske osobe, razvoj društva treba promatrati kao međusobno usko povezane. Suprotstavljati ih ili ih razdvajati značilo bi učiniti ih uzaludnima. Povijest, pa i novija, jasno potvrđuje tu istinu i stoga se ne smijemo umoriti s ocima Drugoga Vatikanskog sabora ponavljati da ljudska osoba koja po svojoj naravi apsolutno treba društveni život jest i mora biti počelo, subjekt i svrha svih društvenih ustanova, ističe Papa i nastavlja.
3: In questa prospettiva Gaudium et Spes afferma.
4: U toj perspektivi Gaudium et Spes tvrdi da različitost osoba i naroda u svijetu ne treba smatrati opasnošću ili prijetnjom, nego mogućnošću obogaćenja i rasta. Suprotstavljanje koje se ponekad izrodi u nasilje, plod je moći grijeha i načina na koji on uvjetuje mentalitete i djelovanja na svim razinama, uključujući razaranje i smrt. Treba se sve više otvarati logici uzajamnosti, dijeljenja i brige, kao što se događa i među različitim udovima ljudskog tijela.
2: Sveti Otac podsjetio i da pastoralna konstitucija nudi sažetu definiciju općega dobra, podsjećajući da se ono sastoji od skupa onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedinim članovima omogućuje potpunije i lakše postizanje vlastitoga savršenstva, te dodao da saborski oci ukazuju na neke praktične posljedice od veće hitnosti, prije svega poštovanje ljudske osobe.
3: Dice Gaudium et Spes, tutto ciò che è contro la vita stessa.
4: Gaudium et Spes kaže sve što je protiv samoga života, svaka vrsta ubojstva, genocid, pobačaj, eutanazija i samovoljno samoubojstvo, sve što vrijeđa cjelovitost ljudske osobe, poput sakaćenja, mučenja nanesena tijelu i duhu, psihičke prisile, sve što vrijeđa ljudsko dostojanstvo, primjerice neljudski životni uvjeti, samovoljna zatvaranja, deportacije, ropstvo, prostitucija, trgovina ženama i mladima ili sramotni uvjeti rada u kojima se s radnicima postupa kao s običnim sredstvima zarade, a ne kao sa slobodnim i odgovornim osobama, sve su te stvari i druge njima slične nedvojbeno sramotne.
3: Sono certamente vergognose.
2: Kao drugu posljedicu Papa je naveo poštovanje i ljubavi prema protivnicima ili onima koji imaju različite načine mišljenja i djelovanja od naših, kao treću temeljnu jednakost svih ljudi koja zahtjeva socijalnu pravednost, te napokon nadilaženje individualističkog mentaliteta i prihvaćanja stava odgovornosti i sudjelovanja.
3: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità
4: Draga braćo i sestre, ova vizija čovječanstva kao zajednice osoba dragocjena je baština koju nam je ostavio drugi Vatikanski sabor. Ona nam svima pomaže vršiti osobno i zajedničko razlučivanje kako bismo s odgovornošću prosuđivali današnje društvene i političke projekte prema kriterijima dostojanstva ljudske osobe, socijalne pravednosti i slobodnog sudjelovanja u izgradnji općega dobra.
2: Budućnost čovječanstva ovisi o zauzetosti svakoga pojedinca da zajedno s Bogom i braćom suradnje u izgradnji humanijega svijeta, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Ni naše vrijeme, kojim dominira kultura moći, neograničena sila i neprekidni razvoj oružanih sustava, nije lišeno herojskih dijela onih koje volimo nazivati novim svjedocima vjere. Istaknuo je to Papa Lav XIV. Primivši danas u audijenciju oko 300 sudionika skupa naslovljenog 21. stoljeće Novo vrijeme mučenika, a koji je organizirao Dikasterij za kauze svetaca i Komisija za nove mučenike svjedoke vjere. Rimski je biskup podsjetio da je pojam svjedok vjere nastao upravo kako bi se obuhvatile složene povijesne okolnosti u kojima se motivi počinitelja ne mogu izrijekom povezati s mržnjom prema vjeri. Sveti je otac podsjetio kako danas braća i sestre u različitim zemljopisnim, povijesnim i političkim okolnostima bivaju ubijeni zbog zlouporabe moći ili od strane kriminalnih organizacija, jer su se borili protiv nepravdi u ime Evanđelja. Suvremene povijesne okolnosti u kojima novi mučenici daju svoj život zahtijevaju proširenje značenja samog pojma mučeništva. Stoga je rimski biskup istaknuo da komisija usmjerava svoju pozornost prije svega na unutarnje raspoloženje žrtve, a ne na motive progonitelja. Novi svjedoci vjere, nastavio je Petrov nasljednik, jedan su od najvećih resursa crkve za navještanje evanđelja u današnjem svijetu. Oni ne predlažu ideologiju, nego pokazuju vjeru koja se živi u svakodnevici. Njihova vjerodostojnost proizlazi iz dosljednosti između riječi i djela, dosljednosti koja često dovodi do najveće žrtve, zaključuje Papa Lav XIV. U ono je vrijeme bila prekretnica u odnosima između katolika i židova, kao i s vjernicima drugih religija, ali i svjetionik nade u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata. Danas, 60 godina poslije, koncilska deklaracija Nostra Aetate ostaje referentna točka za ponovno širenje nade u našem svijetu razorenom ratovima i u našem narušenom prirodnom okolišu, kao i za usmjeravanje pastoralnih i teoloških odluka crkve u trenutku kada podjele prevladavaju nad dijalogom, kada se vjerska sloboda neprestano krši, a Božje ime izdaje i upotrebljava za opravdavanje nasilja i terorizma. Zbog toga su povodom 60. obljetnice koncilske deklaracije Nostra Aetate, Dikasteri za nauk vjere, Dikasteri za promicanje jedinstva kršćana i Dikasteri za međureligijski dijalog danas objavili bilješku naslovljenu Put nade, koju je Papa Lav XIV. Odobrio 22. lipnja ove godine. U njoj se iznose ključne etape dijaloga nakon Nostra Aetate, snažno ističući na taj način bezvremensku poruku da crkva osuđuje kao protivnu Kristovoj volji svaku diskriminaciju među ljudima i progon koji se provodi zbog rasne pripadnosti ili boje kože, društvenog položaja ili vjere. U bilješci stoji da nijedan odnos poštovanja prema drugim religijama nije iskren ni ostvariv bez istodobnog poštovanja njihove vjerske slobode. S tim istim uvjerenjem potpisnici zahtijevaju istu slobodu za kršćane u zemljama u kojima su manjina, ističući progone koje i danas trpe kršćani u različitim dijelovima svijeta od strane ekstremističkih vjerskih skupina. Svaki progon zbog vjerskih razloga uvijek je kršenje ljudskog dostojanstva, te je zbog toga hitno potrebno pronaći zajednički odgovor koji će u duhu Nostra Aetate promicati poštovanje, dijalog i miran suživot. Velik dio dokumenta posvećen je temi odnosa između židova i kršćana, te osobito zajedničke borbe protiv antisemitizma. Zbog sukoba na Bliskom istoku, mnogi su komunikacijski mostovi između židova i kršćana oslabili. Stoga dikasteriji potiču da se očuva i sve više izgrađuje uzajamno poznavanje i poštovanje koji su ostali čvrsti tijekom 60 godina zajedničkog rada. Upravo je taj zajednički rad, nastavlja se u tekstu, donio vidljive plodove i u dijalogu s islamom i s drugim religijama. Uspostavljeni su trajni prijateljski odnosi između vjerskih vođa, Pokrenuti su zajednički obrazovni i društveni projekti, objavljene su zajedničke izjave suočene s humanitarnim tragedijama, ratovima ili ekološkim krizama. Predstavnici triju dikasterija stoga kritiziraju pojave islamofobije koje ne razlikuju na odgovarajući način slučajeve fundamentalizma i nasilja od mirnog suživota drugih muslimanskih vjernika koji se integriraju i rade u zemljama koje ih primaju. U tekstu se nadalje ističu teškoće dijaloga čiji su temelji ugroženi rastom fundamentalizama, ustrajanjem u predrasudama, političkom manipulacijom vjerske pripadnosti i nasiljem u Božje ime. Put stoga ostaje zahtjevan te zahtjeva poniznost, hrabrost i razlučivanje. Dijalog nije ni strategija ni odricanje od vlastitoga identiteta, napominje se u dokumentu, nego istinski evanđeoski put koji pretpostavlja jasnu svijest o vlastitom vjerskom i kulturnom identitetu zajedno sa stvarnom otvorenošću prema drugome, dok su poštovanje i uvažavanje neizostavni temelji za prevladavanje stavova isključivanja, prezira ili ravnodušnosti koji su dugo vremena prevladavali. Suočeni s onima koji danas siju podjele i pripremaju sukobe, vjernici različitih tradicija pozvani su stoga razborito i s nadom tražiti uvjete mirnog suživota. Kako bi se postigao taj cilj, potrebno je napustiti logiku obrane, neprijateljstva ili osvajanja, te usvojiti otvoren, dobronamiran i hrabar stav. Stoga na kraju bilješke stoji poziv koji je upućen svima. Moramo postati graditelji mostova, a ne zidova. Graditelji mira i bratstva, sposobni prihvatiti drugoga u njegovoj različitosti, te surađivati u izgradnji pravednijega i humanijega društva. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na Međunarodnom sajmu knjiga u Lavovu. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Prošloga tjedna tim sastavljen od djelatnika Isusovačke službe za izbjeglice JRS, Instituta za demokraciju IDEMO, nakladničke kuće Jesenski i Turk, te prevoditelje pjesnika s Filozofskog fakulteta u Zagrebu završio je svoj posjet gradu Lavovu u Ukrajini, gdje je sudjelovao na više okruglih stolova i predavanja na temu povezanosti kulture, rata i identiteta. Njihov je posjet prije svega bio vezan uz Međunarodni sajam knjiga u Lavovu, Lviv Book Forum, gdje su sudjelovali na nekim od zapaženijih događanja ovog velikog susreta. Usred Ukrajine, zahvaćene teškim, sada već četverogodišnjim ratom, organizatori ovoga festivala odabrali su naslov Odgovornost književnosti, kako bi naglasili koliko važnu ulogu u ozračju vojnih razaranja imaju kultura i njeni djelatnici, posebno pisci i prevoditelji. U tu je svrhu hrvatska delegacija doprinijela na nizu događaja. Predstavljanje monografije ogleda profesora Davora Beganovića o ukrajinskoj književnosti, predavanje hrvatskog glumca i redatelja Elvisa Bošnjaka pred ukrajinskim studentima glume, predstavljanje antologije ukrajinskih prijevoda hrvatske i bosansko-hercegovačke poezije itd. Drugi važan dio posjeta bio je susret s ukrajinskim JRS-om koji ima svoje sjedište upravo u Lavovu. Ondje su hrvatski i ukrajinski JRS međusobno podijelili vlastite iskustva rada te nadahnjujuće priče o uspjehu onih kojima su imali priliku pomoći. Okosnica njihovog susreta bio je okrugli stol organiziran na temu iskustva djece u ratnim okolnostima. Tom je prilikom predstavljena knjiga koju je uredio i izdao JRS Ukrajina. Radi se o projektu koji ujedinjuje dječje radove. Djeca koja su u Lavovu doseljena iz okupiranih teritorija naslikala su razne prizore iz svakodnevnog života prema vlastitoj mašti i bez zadane teme, te nevezano uz rat. Zatim su njihovi razredni kolege koji su rođeni i odrasli u Lavovu, promatrajući te slike, smišljali i pisali priče, spajajući tako dva viđenja stvarnosti. Onih koji su bili primorani pobjeći, te onih koji ih dočekuju i dijele s njima njihovu novu stvarnost. Stoga je JRS Ukrajina objedinio likovne i književne dječje uratke u jednu malenu zbirku koja nosi naslov Noć bez uzbuna. Knjiga svojim naslovom asocira rat, a sadržajem kratak predah od iscrpljenosti njegovim strahotama, siguran prostor lijepog koji samo dijete može stvoriti i koji upravo dijete najviše zaslužuje. Ova inicijativa na primjeru djece ukazuje na to kako kultura, inače svi kreativni procesi, kroz pričanje, stvaralaštvo i ponovo osmišljavanje iskustva pomažu ljudima da pronađu vlastiti glas u kaosu, kao i da ponovno zadobiju narušeni osjećaj pripadnosti. U tom je smislu i djelatnica hrvatskog JRS-a iznijela i primjere iz svoga iskustva o tome kako umjetnost i kreativnost pomažu mladima i malenima da pronađu stabilnost i životni entuzijazam.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
6: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
2: Hvaljen Isus i Marija, dobra vam večer, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Tema emisije S druge strane ogledala ove srijede je digitalni svijet za mlade i stare. Naime, dok su mlade generacije gotovo rođene s poznavanjem digitalnog svijeta, gdje su starije osobe? Razumiju li stariji digitalni jezik, tehnološki razvoj, prednosti i izazove? Je li zaista moguće da društvene mreže mladima daju ideje za šokantne izazove koji dovode do slučaja Vjesnik? Boje li se starije osobe interneta zbog mogućih prijevara, osobito kad se radi o čudotvornim lijekovima i brzim obećanjima zdravlja i poboljšanja? Zašto bi stariji ipak trebali biti na internetu i poznavati digitalne aplikacije? Ovim se pitanjima bavimo večeras. Naša gošća je doktorica Leali Osmančević, komunikologinja na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i edukatorica nenasilne komunikacije. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen, hvala vam.
2: Dobro nam došli i evo krećemo u digitalni svijet. Iako smo veći dio emisije željeli posvetiti starijima, ipak na početku moramo se osvrnuti na aktualna događanja i kratko s vama prokomentirati ovaj najnoviji slučaj Vjesnik, kako društvene mreže potiču mlade na destruktivno ponašanje. Vaše područje upravo znanstvenog istraživanja su digitalni svijet, mreže, aplikacije i tome slično. Je li zaista moguće da taj digitalni svijet potiče mlade na destruktivno ponašanje?
3: Moguće je, nažalost, u nekim slučajevima, najviše zbog društvenih mreža i izloženosti mladih sadržajima koje mogu tamo pronaći. I osobito danas u digitalno doba, kada društvene mreže zapravo nagrađuju ekstremno ponašanje algoritamskom vidljivošću. I to je zapravo, što je nešto šokantnije, to se više dijeli u medijskom prostoru i tako onda i nastaju viralni sadržaj. Mladi na taj način traže s jedne strane nekakvu potvrdu i pripadanje i lako upadaju u tu dinamiku imitacije nekih obrazaca ponašanja, jer im se tako čini da će biti viđeni, što je njihova vidljivost veća, veća vidljivost njihovog sadržaja i taj nekakav adrenalin onda naravno raste ako je riječ o nekakvim viralnim sadržajima. Ali u samom komunikološkom smislu je riječ o medijskom okruženju koje ne vrednuje oprez kao takav, nego atraktivnost sadržaja, čak i po cijenu onda opreza i nekakvih granica koje se ne bi smjele prelaziti, a redovito se prelaze kako bi došlo do viralnosti i do takvih sadržaja.
2: Moramo se vratiti na početak. U jednoj od emisija kada smo govorili i o TikToku, rekli ste da društvene mreže nisu stvorene niti da budu loše, niti da budu zle. Samo kratki podsjetnik. Što su to? Kakvi su to alati?
3: Pa prije svega su alati, to je ono što uvijek ističemo, i alati koji bi trebali služiti čovjeku i koje kada naučimo i znamo koristiti, onda ih biramo na način da ih svjesno koristimo da nam oni služe. Bilo da je riječ o nekakvoj pomoći, nadopuni nekih naših postojećih znanja, praksi i slično, ali mi smo ti koji trebamo upravljati tim alatom. Bilo da je riječ o našem profilu na društvenim mrežama, o korištenju neke aplikacije, mi im svojim odabirom dajemo smisao. I oni ne bi trebali upravljati, mislim, ni ne mogu, alat kao takav ne može upravljati čovjekom, ali nekad uđemo i zapadnemo u to nekakvo apstraktno poimanje da društvene mreže mijenjaju naše mišljenje, naše stavove, upravljaju mladima, upravljaju djecom, što oni to danas snimaju, što gledaju, čemu su izloženi. Međutim, čovjek je taj koji na kraju dana može odabrati, ima slobodu odabrati ekran ili se odmaknuti od ekrana. Tako da prije svega su alati koji trebaju služiti nama i kojima mi onda dajemo taj pozitivni ili negativni predznak.
2: TikTok se najčešće spominje upravo zbog različitih izazova, i to izazova koji potiču na loše, pa sve do takve krajnosti da si mladi oduzimaju život jer to smatraju izazovom. Je li zaista TikTok takva zamka za mlade?
3: Pa može biti, sam po sebi nije zbog toga ni nastao, niti ima to za cilj, ali se vremenom pojavila ta praksa, osobito ako ćemo govoriti o TikTok izazovima, da što je neki sadržaj šokantniji, to je veća vjerojatnost da će postati viralni sadržaj i oni se najčešće onda šire među vršnjacima i često obećavaju nekakvu popularnost u zamjenu za što riskantnije ponašanje. Pa su tako, neki od tih izazova su zaista na izgled bezazleni, mislim, ne nanose nikakvu štetu u smislu da djeca uče određenu koreografiju za određenu pjesmu i onda šire te snimke svoga plesa. I to je recimo jedan od primjera koji je djeci ovako zanimljiv, dinamičan, nešto se događa i slično, ili se oni međusobno natječu u tim plesnim točkama. Međutim, ono što je problem su zapravo oni izazovi koji ne poznaju granice i koji ne daju djeci ni mladima ni bilo kome tko se koristi tom društvenom mrežom nekakve upute što može biti ili nekakva preventivna ponašanja, i onda su neki od najopasnijih i najekstremnijih izazova ujedno i ovi koji su najviralniji, koji se najviše dijele i kojima su mladi najviše izloženi. Pa je tako bilo izazova vezanih uz to tko može dulje zadržati dah pred kamerom. I onda je bilo slučajeva gdje su djeca gubila svijest pred kamerom u tom svom videu u želji da budu prvi, da budu najuspješniji u tom izazovu. Tako da i sam taj naziv nekako TikTok izazova, izazvani smo na što? I onda i tu se otvara zapravo jako puno pitanja, i najveći problem je u tome što djeca i mladi ako nemaju adekvatnu edukaciju, pa onda i možemo o podršci govoriti unutar i izvan obitelji vezanom uz korištenje, načine korištenja društvenih mreža, teško mogu prepoznati rizik i vođeni su samo tim trendovima koji mogu na prvu izgledati zabavno. Tako da odgovornost u cijelosti se ne treba stavljati samo na jednu skupinu dionika, jer ona je zaista podijeljena i u tom slučaju. Ako djecu prethodno nitko nije učio o tome, možemo li onda uopće očekivati svjesno i odgovorno korištenje s njihove strane? Možemo li kriviti samo TikTok koji nije nigdje rekao evo morate sad raditi ovako opasne izazove i nitko nije primorao djecu? Kao društvo smo apsolutno odgovorni. Tako da i u tom slučaju tih TikTok izazova, logika te platforme je zapravo stalni poziv i pritisak na sudjelovanje po cijenu svega, pa nekada čak i po cijenu života. I tu se onda kolektivna svijest treba mijenjati.
2: Što se je dogodilo u Vjesniku, naravno to nije tema emisije S druge strane ogledala, nego želimo razjasniti uopće taj fenomen koji se događa, da mlade društvene mreže mogu potaknuti na takve nekakve radnje, i onda se još pojavljuju i novi pojmovi, pa molim ako možete našim slušateljima objasniti, doktorice Osmančević, primjerice susreli smo pojam urbex kao određeni izazov, ali ne u smislu uništavanja, nego izazov koji ipak spašava živote, odnosno čuva živote i imovinu.
3: Da, zapravo urbex nije nekakav TikTok izazov, već označava istraživanje napuštenih prostora i dolazi od te skraćenice, odnosno anglizma urban exploration, i sam po sebi može biti odraz nekakve radoznalosti, znati želje, istraživanja nekakvih novih dijelova grada i slično. Međutim, na TikToku se počeo pojavljivati taj hashtag, pa onda koji algoritam prepoznaje i koji veže uz TikTok izazov, da kada su unutar nekog napuštenog prostora koje su otkrili, da onda se sudionici snimaju, da to dakle dokumentiraju i da onda sami sebi zadaju nekakve ekstremne zadatke. Primjerice, ako je riječ o nekoj napuštenoj kući koja ima podrum, tko će dublje sići u taj podrum ili tko će se popeti na nekakav kat ako je riječ o više katova, tko će otvoriti neka vrata koja do sad nitko nije otvorio, gdje su onda, spominjemo često mlade jer su oni najčešća populacija, po ovim postojećim izazovima i uočeno je zapravo taj obrazac ponašanja da bez imalo promišljanja se upuste u tu takvu avanturu pod navodnicima. S jedne strane ih vodi taj adrenalin, s druge strane ta želja i potreba da budu viđeni i da budu uspješni u tom izazovu. Tako da urbex sam po sebi nije vezan za izazove, nije vezan uz nekakvo destruktivno ponašanje, niti uz bilo kakav oblik oštećenja nekog prostora, nekog objekta. Međutim, kada se vode time tko će snimiti hrabriji kadar, onda se često i taj urbex nađe i kao hashtag, odnosno oznaka ispod tih izazova, i naravno da svako tako digitalno ponašanje i praksa može negativno motivirati poticati i druge vršnjake da se upuste u isto. A samo po sebi, mislim, to otvara naravno i brojna i etička pitanja. Ako ulazite u nečije, na nečiji posjed, u nečije imanje, mislim, to naravno ne može biti nešto što je dopušteno i sa te zakonske strane. Tako da tu je jako puno izazova, a opet smo svjedoci da se sve više njih pretače nekako i u stvarni svijet. Dakle, ne ostaje to samo negdje digitalno zabilježeno, nego je to dio i njihovih stvarnih života.
2: Vratimo se onome što ste spomenuli na početku, zašto mladi prihvaćaju TikTok izazove i to ove destruktivne, jer žele biti prvi, žele biti viđeni, žele biti zapaženi. S obzirom da radite sa studentima, sa mladim osobama, doktorice Osmančević, ima li neka alternativa da budu prvi, ali ne u nečemu destruktivnom, nego u nečemu afirmativnom, dobrom i za njih, za njihovu kreativnost, da ta energija stvarno bude upotrijebljena i da tu budu prvi u dobrom?
3: Da, pa postoji puno alternativa. Ono što su istraživanja primjerice zanimljiva pokazala jest to da ona djeca i mladi koji više imaju podrške i vrednovanja u svojim zajednicama, kada je njihov rad i trud prepoznat, kada je naglašeno da su oni viđeni i saslušani, da je njihov doprinos značio nekome, da je njihovo uključivanje u neki događaj ili u neki posao bio nekome vrijedan, puno je manja vjerojatnost da će im biti uopće važno koliko su primjerice lajkova dobili na svojoj društvenoj mreži, jesu li tamo viđeni. I to je nešto što nam može biti naravno korisno i u svakodnevnoj praksi, koliko je vrijedno i važno vratiti se na one temeljne ljudske potrebe, biti saslušan i biti viđen. I onda i kad vidimo i čujemo nekoga, da mu to onda i verbaliziramo, odnosno da mu to iskreno iskažemo. Jer se zaista u različitim društvenim kontekstima se pokazala ista praksa kao jako uspješna, što više osoba, pogotovo u tim godinama formiranja i odrastanja, što više dijete je čulo da je saslušano, da je viđeno, da vrijedi u bilo kojem kontekstu, to je manja vjerojatnost da će alternative tražiti primjerice u digitalnom svijetu putem TikTok izazova. Sa studentima je recimo zanimljiva uvijek jedan oblik radionice kada objave dva različita sadržaja na svojim društvenim mrežama i jedan zbog algoritama, postavki i slično dobije jako malo lajkova, a drugi dobije više od 100. I onda se nekako kao ljudska bića su uvijek puno više navežemo na ovo što je negativno, kao zašto je sad baš to imalo tako malu vidljivost. I onda tu nije loše zapravo otvoriti dijalog i otvoriti razgovor i vidjeti što ti lajkovi znače očima mlade osobe. Jer nama se to može činiti kao nešto bezazleno, međutim kada govorimo o nekakvim globalnim TikTok izazovima, ništa tu nema toliko bezazleno da se ne bismo time mogli baviti kao odrasle osobe. I jako je vrijedno onda čuti glas djeteta, što mu znači kad mu jedna fotografija dobije 5 lajkova, a druga 105. Oni će vam reći razliku, jer oni znaju razliku, jer njima to zaista nešto znači. I kada prestanemo nekako banalizirati i pojednostavljivati na izgled bezazlene situacije, dobit ćemo puno, puno jasniju sliku koja će i nama onda biti nekakva polazišna točka u našem daljnjem djelovanju, bilo da je riječ o preventivnom ponašanju ili da je riječ uopće o međusobnom razumijevanju.
2: Smijemo li vas pitati, mogu li roditelji primijetiti, postoji li neki način da primijete da su djeca krenula u nekakav TikTok izazov, da ih nema satima, da roditelji ne znaju gdje su i da se jednostavno to otme kontroli pa završi slučajem Vjesnik?
3: Da, pa mogu prepoznati, treba jednostavno pratiti stalne znakove koji su naravno najvidljiviji. Ono što je zanimljivo je da djeca i mladi kada su dugoročno prepušteni sami sebi u digitalnom svijetu, dakle kada se sami snalaze i kada se samo oslanjaju na vršnjake koji imaju sličnu ili istu razinu znanja o korištenju društvenih mreža, tada je ta njihova uronjenost u digitalne medije puno brža, preplavi ih jednostavno tolika količina informacija, i ako roditelji imaju neki otpor u smislu, i u onom čak generacijskom smislu, moje dijete to zna bolje od mene pa se ja tu onda neću miješati, dakle sa najboljom mogućom namjerom, tada djeca zapravo imaju samo to tu tehničku razinu znanja kako koristiti neku mrežu, neku aplikaciju i slično, ali nemaju još uvijek izgrađenu kritičku svijest i onda njima ta digitalna uronjenost društvene mreže zapravo utječe na i one najmanje nekakve svakodnevne situacije i aktivnosti, što bi onda roditeljima i skrbnicima trebalo biti prvi znak da nešto možda nije u redu. To su nekakve svakodnevne rutine poput vremena u koje dijete ustaje ili kada ide spavati, izbjegava li jelo ili nekakvo zajedničko druženje, je li stalno uz mobitel, snima li stalno nešto mobitelom. TikTok izazovi su zapravo nekakav oblik prakse gdje stalno dijete treba biti uključeno, bilo da on snima sebe ili neku situaciju ili da dijeli sadržaje koje su drugi snimili, tako da stalna ta navezanost na uređaj i na ekran bi trebala biti tema razgovora, tema zajedničkog dijaloga, jer bez toga ne možemo započeti nikakvo djelovanje. Možemo nagađati, što nije sastavni dio kvalitetne komunikacije, možemo pretpostavljati, međutim svaka od tih praksi zapravo vodi do udaljavanja od stvarnog problema i od djeteta kao komunikatora. Tako da najbrži i najjednostavniji put je uvijek pitati, bez osude, bez možda nekakvog najave kažnjavanja da će dijete nešto loše doživjeti ako se nastavi tako ponašati, nego zaista otvoreno i čisto pitanje, jer ako je dijete toliko navezano za mobitel, pa onda mu taj mobitel nešto znači. I nećemo sada to nekako stavljati odmah negativan predznak kako mu može značiti uređaj više od obitelji i donositi te neke velike zaključke, nego samo pitati, ok, što mom djetetu toliko znači uređaj koji je stalno s njim. I tu ćemo već dobiti jako, jako puno uvida i znaćemo onda gdje možemo napraviti promjene. Ali bez tog početnog dijaloga nema puno napretka. Mislim, ni ne može biti.
2: A što biste savjetovali, ponovno vas pitam kao profesoricu koja radi s mladim ljudima, koja je alternativa za višak slobodnog vremena i energije kod mladih, odnosno kako im dati razlog za dobro, za razvijanje kreativnosti i da stvarno budu korisni i zapaženi?
3: Da, pa tu je svakako uvijek jedan od najvrijednijih puteva ponuditi im aktivnosti koje daju jednako snažan osjećaj pripadnosti i zajedništva, bilo da ih upoznajemo sa volonterskim aktivnostima u zajednici, u kvartu, u župi, dakle preko škole i slično, da ih upoznajemo sa postojanjem nekakvih klubova, bilo da je riječ o sportskim klubovima, glazbenim, radionice iz nekakve digitalne kreativnosti kojih je sve više i općenito bilo koja aktivnost koja pridonosi društvenom angažmanu i njihovom uključivanju, gdje će oni biti saslušani i viđeni. Pogotovo kada su u takve priče uključeni njihovi vršnjaci, već je vjerojatnost da će im oni biti onda i ta vanjska motivacija i da će poželjeti biti dio nečega. Posebice kada je riječ o bilo kojoj grupnoj aktivnosti. Tako da mladi ponekada ne znaju i to isto ne treba osuđivati, jer možda se nisu na pravim izvorima informacije informirali, možda nije do njih uopće došla informacija, ali tu smo onda uvijek mi odrasli koji, bilo da je riječ o obitelji ili o učiteljima, nastavnicima, profesorima, kojih možemo onda uputiti, jer sigurna sam da danas svaki kvart, svaki dio grada u cijeloj našoj zemlji ima sjajne i volonterske projekte i različite akcije, klubove i postoji jako puno zajednica gdje se mladi mogu uključiti. Ono što oni ponekad, evo čak to i od studenata čujem, da nisu na vrijeme čuli za nešto ili da do njih uopće informacija nije došla. I to se često događa zato što to, mislim, nisu viralni sadržaj, da postoji neki volonterski projekt, da se otvara neki novi sportski klub i slično. I zato ako već to nije glavna tema u nekim medijima, onda mi možemo doći do te informacije i napraviti da to bude glavna tema dana za primjerice stolom ili na večer kada su svi okupljeni. Tako da svugdje gdje dijete osjeti da je vrijedno u smislu svog doprinosa, rada, talenta, nekog drugog umijeća, puno je veća vjerojatnost da neće imati tu potrebu u digitalnom svijetu, tu potrebu za dokazivanjem i za potvrdom.
2: Hvala vam za ovu alternativu i prije glazbene pauze voljela bih čuti jedan vaš komentar. Naime, ovih dana iz SAD-a su se proširile vijesti o tome kako diljem zemlje jača pokret roditelja milenijalaca koji svojoj djeci žele priuštiti djetinjstvo bez pametnih telefona, ispunjeno bezbrižnom i samostalnom igrom kakvu i sami pamte. Ovakvu promjenu zagovaraju i određeni psiholozi kako bi se izbjegla anksiozna generacija, pa čak se pametni telefoni ne daju do 14. godine i preporuča se slušanje radija. Evo, moram primijetiti da me to razveselilo. Ipak i dalje ostajemo kao in medi. Ali što vi kažete o tom povratku djetinjstvu 90-ih?
3: Pa to je zapravo nekakva reakcija na sve jasnije podatke da to prerano uranjanje u digitalni svijet narušava i koncentraciju i socijalne vještine i emocionalne vještine, pa onda i cjelokupnu komunikaciju. I zapravo ta odgoda pametnih telefona i pametnih uređaja nije uskraćivanje, koliko je zapravo preuzimanje kontrole i upravljanje, nekakva navigacija tim djetinjstvom i odrastanjem u digitalno doba. Tako da riječ je zapravo o nekakvom vraćanju kontrole odraslima da uz svoje prethodno znanje, vještine i iskustva zapravo definiraju ritam djetinjstva i da to čine oni kao roditelji, a ne primjerice algoritmi. I sada kada bismo rekli kome ćemo prepustiti djetinjstvo, roditelju, skrbniku, profesoru ili algoritmu, vjerujem da ćemo svi odabrati čovjeka u tim opcijama. Tako da to je baš jedna jasna, vrlo jasna i reakcija i poruka na sve posljedice i sve što cijeli svijet zapravo svjedoči koliko su, spomenuli ste digitalnu anksioznost, imamo i digitalnu demenciju i koliko je tih različitih fenomena dovelo do toga samo zato što nismo možda imali svo potrebno znanje i nije nitko poučio djecu i mlade, nekada i odrasle, nekada i starije, o kojima ćemo kasnije govoriti, nije ih nitko poučio kako se služiti tim alatom koji je sve dostupniji. Tako da to je jedna sjajna zapravo inicijativa i evo, nadamo se da će zaživjeti.
2: Obično iz Amerike dolaze k nama neke pojave, pa evo, i jačanje radija čini se da će doći. Hvala vam lijepo, ovdje smo sada zaokružili zaista aktualna pitanja i hvala vam na komentarima da razjasnimo možda i nedoumice kod naših slušatelja. Nakon glazbene pauze idemo prema našim starijim slušateljima koji se nerijetko susreću sa strahovima od novoga, kako će oni instalirati neku aplikaciju, pa kako će to koristiti, pa što ako nešto krivo pritisnu, pa jel to njima treba i tako dalje. Tako da ćemo nakon pauze, poštovani slušatelji, vama koji ste u zrelijoj životnoj dobi dati određene smjernice, treba li se zaista bojati interneta, aplikacija, a usput vas i pozivam da temu Digitalni svijet za mlade i stare možete komentirati ili nam poslati pitanje na 099 460 9988 kao SMS poruku ili WhatsApp poruku. Dobrodošli.

0: S druge strane ogledala.
1: A tema S druge strane ogledala večeras je digitalni svijet za mlade i stare. Prvi dio posvetili smo mladima i nekim aktualnim događanjima poput slučaja Vjesnik, posljedicama kada digitalni izazovi krenu krivim putem, a u nastavku se bavimo svima vama, poštovani slušatelji, koji se možda još uvijek bojite digitalnog svijeta. Naime, često puta nas stariji slušatelji pitaju kako komunicirati s nama, ma nećemo mi slati poruke, mi ćemo vas nazvati, pa ne znamo mi što je WhatsApp, pa kako ćemo to i tako dalje. Evo, sada želimo odgovoriti na ta pitanja. S nama je doktorica Leali Osmančević sa Hrvatsko-katoličkog sveučilišta, komunikologinja, osoba koja se bavi mladim ljudima, ali koja jako dobro kao znanstvenica razumije ovaj digitalni svijet, ali ima vještinu izricanja na svima razumljiv način svih naših strahova, pravila koja vladaju u digitalnom svijetu, tako da nema razloga za strah, barem kad govorimo o ovoj temi, jel tako, profesorice? Ulazak u digitalni svijet starijim osobama zaista može djelovati zastrašujuće. Je li taj strah zato što je to nešto novo, zato što je to nešto nepoznato, ili možda zato što nemaju dovoljno informacija o prednostima digitalnog doba?
2: Da, pa rekao bih nekako sve to zajedno. Najčešće je zapravo riječ o strahu od pogreške i osjećaju da nije to za njih. I često ne vide dobrobiti zato što ih nitko nije ni vodio kroz tehnologiju na jednostavan i, reći ću ovdje, strpljiv način. Jer najčešće su nekakve prakse poučavanja starijih osoba, primjerice unutar obitelji, su te generacijske različitosti sve izraženije i ponekada možda izgubimo strpljenje kad vidimo koliko sporo naši roditelji, naše bake uopće usvajaju sve što im digitalne tehnologije nose, i jednostavno taj strah od nepoznatoga onda preplavi i dovodi do nekakvog otpora prema bilo čemu što je novo. Međutim, kada otkriju da im internet može olakšati život u svim za njih važnim područjima, strah se zapravo brzo smanjuje, i kad im se ta tehnologija predstavi kao alat koji služi njima, a ne obrnuto, onda se i taj osjećaj nesigurnosti koji su prvotno imali jako brzo može umanjiti. Tako da što jednostavnije o tehnologiji sa starijima, to će biti svakako korisnije.
1: To da kako nužno uključuje i članove obitelji koji će pojasniti mami, tati, djedu, baki upravo ove prednosti, ali onda čuju ovakve vijesti da postoje različiti izazovi u tom digitalnom svijetu koji mogu odvesti u krivo, i dođe na onu početnu tezu: evo, znam da to nije za mene jer mogu učiniti neku pogrešku.
2: Da, takve vijesti zapravo mogu biti paralizirajuće ako nemaju dovoljno informacija i vještina. Međutim, U toj dobi nije cilj znati sve o digitalnim tehnologijama, nego naučiti osnovne principe korištenja koje je s jedne strane sigurno i s druge strane njima smisleno. I digitalni svijet se mijenja brže nego bilo koji medij u povijesti. I normalno je zapravo da je to izazov svima nama. Međutim, kada nauče te osnove sigurnog i smislenog korištenja, to starijima daje osjećaj kontrole. I ključ je naučiti par stabilnih pravila vezanih uz sigurnost, uz komunikaciju, jer se ti principi ne mijenjaju toliko brzo kao primjerice neka nova aplikacija. Tako da taj put jednostavnosti i smislenosti može biti i često i je nekakav najkvalitetniji put za smanjivanjem tih i generacijskih različitosti, ali i tih nekakvih paralizirajućih efekata kada je riječ o negativnim vijestima, jer opet onda tu prevladava onaj prethodno spomenuti strah od nepoznatoga. Ako ne znamo što je TikTok izazovni, ne moraju znati sve ako ne koriste tu aplikaciju. Ali onda usmjeriti tu dostupnost uređaja na ono što će njima olakšati svakodnevicu.
1: Već nam i dolaze pitanja, pogotovo gdje se starije osobe susreću sa različitim prevarama, da kako da ćemo to uključiti u emisiju. Poštovani slušatelji, slobodno se javite porukom na broj 099 460 99988. Ako nemate WhatsApp aplikaciju, možete poslati i običnu SMS poruku. Profesorice Osmančević, do koje su životne dobi starije osobe dovoljno mlade za učenje ovih novosti?
2: Pa rekla bih do svake, zato što mislim, i naš mozak zapravo zadržava sposobnost učenja cijeli život, i onda su i te digitalne vještine posebno potiču tu nekakvu našu kognitivnu fleksibilnost, osobito kada usvajamo nova znanja. I važno je da to učenje bude postupno, da bude smisleno u kontekstu da je prilagođeno stvarnim potrebama koje starija osoba ima u svojoj svakodnevici i da se bavi nekim temama koje su njima važne. I to naravno se može dobiti vrlo jasna slika uz prethodni razgovor koji uvijek često spominjemo, kao i naravno taj konstruktivni dijalog, zato što najbolje rezultate postižu kada uče u sigurnom okruženju. A sigurno okruženje je ono okruženje gdje imaju podršku od drugih članova obitelji ili svoje zajednice, ili ako su u bilo kojem organiziranom smještaju, uz jasne i ponovljive korake. Dakle, neku praksu koju će malo po malo i uz 10 minuta dnevno, koju će usvajati već za nekoliko dana sve starije osobe, imali smo i takva lijepa iskustva, nauče koristiti WhatsAppom i onda i kad zovu svoje članove obitelji, onda žele zvati na video poziv i to je onda isto nešto što im obogaćuje svakodnevicu i što ih približava međusobno kada se šalju nekakve vijesti, poveznice na vijesti, na recepte, na nekakve nove destinacije i slično. Tako da postoji uvijek u digitalnom svijetu, zaista ima mjesta za svakoga i ima dovoljno prostora da svatko sebi uzme od tog alata ono što će njemu najviše služiti. Tako da bih puno veći naglasak stavila na tu vanjsku podršku samoj starijoj osobi u korištenju i u navigiranju u tom digitalnom svijetu, nego na samu aplikaciju. Aplikacija će uvijek biti i bilo je i stalno se razvijaju nove, međutim najviše otpora dođe kada se osjećaju sami, da su prepušteni sami sebi u tom digitalnom svijetu. Tako da je ta podrška okoline i bližnjih nešto što je kriterij za kasnije kvalitetno korištenje.
1: Stvarno je sada vrijeme da kažemo prednosti. Koje su prednosti za osobe zrelije dobi ako se nađu u svijetu interneta? Evo, spominjali ste recepte, određene savjete, međutim, to nije sve. To su samo informacije, ali zapravo dobrobiti su puno veće.
2: Da, dobrobiti stvarno ima jako puno. Uvijek počinjemo te nekakve informiranosti, kako će saznati o svim aktualnostima koje se događaju. Najbrže će saznati upravo služeći se internetom i naravno njihova međusobna povezanost, bilo da je riječ o povezanosti sa članovima obitelji, sa onim članovima koji možda žive daleko, koje ne mogu uvijek nazvati, ali mogu poslati poruku, mogu poslati fotografiju, mogu primati fotografije članova svoje obitelji. Tako da ta komunikacija sa bližnjima je nešto što je njima uvijek na prvom mjestu i dijeli nekako mjesto sa tom povezanošću i općom informiranošću. Međutim, naravno da tu postoji jako puno sadržaja koji mogu obogatiti njihovu svakodnevicu, bilo da je riječ o nekakvim kognitivnim vježbama, primjerice, križaljke danas postoje kako u tiskanom obliku, tako i u onom digitalnom. Različite mozgalice i aplikacije koje pomažu općenito održati tu mentalnu oštrinu, rekli bismo. Aplikacije za tjelovježbu, nešto što je bilo i prije nekoliko godina jako popularno kada su imali ograničeno kretanje, mislim kao i svi mi, i tako su se aplikacije pokazale korisnima. Onda različiti virtualna putovanja koja su sve češće i kod nas, sve dostupnija, primjerice virtualna šetnja nekim muzejem, virtualni posjet nekom gradu, što kada stavimo to u kontekst starije osobe, može im dodatno približiti neki grad, neko mjesto, neko kulturno mjesto gdje oni sami možda ne bi uspjeli fizički doći, bilo da nisu iz tog grada ili da fizički zbog nekog svog općeg stanja ne mogu. Isto tako postoji jako puno razvijenih programa koji su sjajno prilagođeni i napravljeni za slabovidne osobe, za osobe s poteškoćama sluha i slično, vezano uz čitače teksta, uz titlove koji se mogu dodati na različite sadržaje, povećanje kontrasta za bolju vidljivost, veći fond slova i slično. Tako da tih i prednosti stvarno jako puno, a opet ako se vratimo na jednu od čestih tema kada je riječ o starijoj populaciji, primjerice kako doći do liječnika, kako doći do ambulante i slično, također postoje ne samo aplikacije, nego i sama vještina korištenja maila, primjerice umjesto poziva, možda se netko odmah neće javiti na poziv, ali će mail vidjeti. I onda zašto ne usmjeriti te vještine koje svaka osoba ima, zašto ih ne usmjeriti na to da primjerice naučimo u nekoliko dana samo kako poslati mail ili kako otvoriti nepročitanu poštu. Tako da opet se vraćamo na ono, ne trebamo znati sve i naši stariji ne trebaju znati sve, nego ono što će njima zaista olakšati njihovu svakodnevicu, jer se opet vraćamo na to da govorimo o alatima.
1: Uzmemo samo primjer e-maila i liječnika, starijim osobama to najčešće treba. Koliko se sati provede birajući broj telefona, nema liječnika, zauzeto je i prođe cijeli dan, ne mogu recimo naručiti svoje lijekove, a ako znaju poslati narudžbu putem e-maila, to je zapravo vrlo brzo
2: i
1: gotovo.
2: Apsolutno.
1: Uštede vrijeme, energiju, ne brinu se. Međutim, ono što se događa, evo i slušateljica na to upozorava, uključila bih se u raspravu koja se odnosi na stariju populaciju, naročito uvođenje plaćanja bez gotovine i prevarama putem aplikacija. Sve je opasno za osobe u godinama. Dolazimo do toga najosjetljivijega dijela. Najskliži teren je upravo to, kada treba nešto platiti, nešto naručiti. Kako naučiti starije osobe razlikovati što su sigurni putevi internetskog plaćanja, a gdje trebaju biti oprezni?
2: Pa tih digitalnih manipulacija i nekakvih lažnih objava je sve više, one su sve češće i mogu zaista zahvatiti čitavu našu populaciju nevezano za godine. Međutim, osobito programi koji su vezani za, koji traže naše podatke za plaćanje neke usluge. Tu je u biti najvažnije razviti taj nekakav digitalni refleks unutar kojeg provjeravamo izvor i oprezni smo s bilo kojom ponudom koju dobijemo. Čak i kada mislimo da je neki izvor možda nam poznat ili koristi sličan naziv kao nešto što, čime se mi inače služimo, danas bez dvostruke ili višestruke provjere ne bismo trebali unositi ni jedan osobni podatak. Čak i kada je riječ o naizgled bezazlenom plaćanju svakodnevnih računa i režija, jako je važno svaku informaciju provjeriti. Kao što bismo to trebali raditi sa svakom vijesti koju dobijemo, koju pročitamo i slično, ništa danas više u digitalnom dobu upravo zbog tog prebrzog širenja i razvoja ne treba prepustiti slučaju u tom smislu, već zaista sve provjeriti iz više izvora i ukoliko je u mogućnosti starije osobe i ukoliko ima taj sustav podrške, pitati mlađu osobu iz obitelji, dobila sam to i to, je li ovo sigurno? Dakle, da dobiju ili tu vanjsku potvrdu ili da sami na neki način provjere. Tu je uvijek taj vrijedan savjet da trebamo sumnjati u sve u kontekstu osobito osobnih podataka, bilo kakvih osjetljivih podataka koje netko traži od nas, jer bez tog stalnog kritičkog propitivanja ne možemo stvoriti ni nekakvu odgovornu i kritičku svijest kod starijih građana. Tako da, evo, uvijek smo pozvani propitivati, provjeravati, ne vjerovati onim nekakvim floskulama koje su jako česte, da je nešto čudotvorno, da će se nešto riješiti preko noći, da je neka nagradna igra sa nekakvim nerealnim nagradama, da nam netko obećaje novac u kratkom vremenskom roku i slično. To su neke od najčešćih zabilježenih manipulacija, one se isto naravno vrlo rapidno šire, ali u toj ranjivosti koju mogu imati, možemo imati svi naravno i svi smo ranjivi na nekoj razini, ali posebno su ciljna skupina tu starije osobe. Kod takvih obmanjujućih sadržaja tu treba zadržati i čuvati tu razboritost koja nam je dana i koju imamo, jer bez tog promišljanja i u našoj svakodnevici ne možemo nekako izoštiti tu kritičnost kod sebe. Tako da, evo, uvijek provjeravati i tražiti pouzdane izvore i opet se onda tu vraćamo na tu ljudsku dimenziju koliko je važna ta međusobna podrška.
1: Nekoć smo upozoravali, nemojte otvarati nepoznatim osobama, nemojte nasjedati na lažnja predstavljanja, došli očitati struju, plin i tako dalje. Danas upozoravamo, budite oprezni sa internetom, ali taj oprez ne znači da se njime ne služimo. Ako se usvoje pravila, možemo se zaštititi od manipulacija.
2: Tako je, apsolutno. I da pače, što više se educiramo o tome i što više tražimo izvore informacija, to ćemo se osjećati sigurnije u tom digitalnom svijetu i nećemo više imati onaj početni strah od nepoznatoga i ne treba to meni, ne ide to meni, ja sam prestara za to i slično, već ćemo se osjećati osnaženije, pa i sam taj razgovor o manipulacijama i lažnim objavama može pridonijeti starijoj osobi da prepozna u budućnosti takve slične prakse. Tako da samo se ne zatvarati i ne pružati potpuni otpor prema svemu zbog nekoliko loših iskustava ili praksi koje smo čuli iz vijesti, iz naše okoline i slično.
1: Moram evo s vama, profesorice Osmančević, ali i s našim slušateljima podijeliti jedno iskustvo. Gospođa 80. godina nazvala je i pitala da je na internetu našla neki video koji govori o čudotvornom lijeku, a tu informaciju je dobila iz intervjua koji sam ja vodila s jednim nadbiskupom. Ja sad kažem, oprostite, ja se toga ne sjećam. Gdje bismo uopće, pa to zvuči prilično čudno, ne bih sa nadbiskupom razgovarala o čudotvornom lijeku za zglobove i tako dalje. I kaže gospođa 80 i nešto godina, živi u domu umirovljenika, pa i meni je to bilo čudno, pa sam željela provjeriti. Što se dogodilo? Naime, netko je lažirao, uzeo je vizualni identitet našega video materijala i zapravo je samo promijenio sadržaj govora i toliko je postao uvjerljiv taj video da su mnogi nasjeli i naručili taj čudotvorni lijek. Mm-hmm. Lažni intervju, lažni sadržaj, mm-hmm, sve je bilo lažno, međutim neki su naručili. Ali ova starija gospođa je išla provjeriti. Koliko je zapravo to dobar primjer tog digitalnog refleksa, da, o kojem ste govorili.
2: Da, apsolutno, i to sam baš željela naglasiti koliko mi je drago kad čujem takve i slične primjere gdje nije nam onda fokus na tom manipulativnom obmanjujućem sadržaju, nego nam je fokus na tome da je ona napravila jedan toliko jednostavan, a toliko neizmjerno važan korak, nazvala je i provjerila. I već samim tim korakom je smanjila mogućnost da će biti žrtva nekakve manipulacije ili obmane. I zbog toga je to provjeravanje i stalno propitivanje jako važno, jer su takvi slučajevi sve češći kada se koriste poznate osobe i njihova čak i boja glasa, a promijeni se nekakav narativ. To nam je opet rezultat deepfake sadržaja i sadržaja koji je generiran na alatima umjetne inteligencije, koji su danas sve precizniji, sve točniji, i te su granice zapravo do te mjere suptilne da nam je teško na prvu odmah reći da je neki sadržaj eventualno generiran na taj način. Ali ono što uvijek možemo, možda ne možemo uvijek prepoznati nešto zato što je tehnologija uznapredovala, ali uvijek možemo sve propitivati. I kao što ste i naveli primjer, kao što ne puštamo svakoga u kuću, tako ne bismo trebali ni dati priliku svakom sadržaju da dođe do nas bez da smo ga propitivali. Jer opet na kraju dana to je samo jedan video sadržaj, a s druge strane smo imali gospođu koja je procijenila i sjajno je procijenila da bi to mogla provjeriti, iako ste bili poznati, iako je bila upoznata sa vašim radom.
1: Vratimo se onom savjetu, mislim da će to za starije slušatelje jako dobro doći, dakle u virtualnom svijetu sve što vam obećaje, kako ste rekli, brzu zaradu i brzo ozdravljenje i čudotvorni lijekovi i nešto nevjerojatno, čuvajte se toga, nemojte klikati, a pogotovo ne davati svoje podatke. Dakle, nikakva čuda se ne događaju preko noći, osobito ne preko ovakvih savjeta putem interneta, ali kad to naučimo, možemo se zaštititi i nećemo biti žrtva određenih manipulatora i ne moramo zbog takvih manipulacija odreći se onih dobrobiti o kojemu smo govorili.
2: Da, apsolutno, jer na taj način što smo više izloženi takvim sadržajima ne znači da smo njegovi žrtve, nego da jačamo svoju otpornost. I ta digitalna otpornost je danas nešto što je vrijedno za sve članove društva, jer što smo otporniji na takve sadržaje, to će oni imati manje utjecaja i onda posljedično i manje nekakvog profita koji je najčešće u pozadini svega toga, nekakve zarade, tako da

0: sebe, svoje vještine prepoznavanja, vrednovanja i korištenja digitalne tehnologije u svakodnevici. I sa takvom onda promijenjenom perspektivom je sve manje straha i sumnje u sebe.
1: Ovo što je slušateljica malo prije spomenula, uvođenje plaćanja bez gotovine i tako dalje, dakle svaka banka ima određenu svoju aplikaciju, ažuriranu, autoriziranu i nemojte nasjedati na nešto drugo, dobro pazite koji je naziv banke, koje je logo banke, da ne bi otišlo opet nekim krivim smjerom i uvijek se može osoba obratiti bankaru, bankarici koji će objasniti ako nešto nije jasno.
0: Da, u tim slučajevima je uvijek najbolje, ako sumnjamo na bilo što, ne trebamo ignorirati te prirodne sumnje koje nekako nagonski imamo, već evo primjerice u tom primjeru nazvati korisničku službu i samo onda provjeriti, kao što je i vas slušateljica nazvala i provjerila, to je minuta vašeg vremena, a može zaštititi vas toliko puno, tako da apsolutno sve propitivati, osobito ako nemamo nekoga koga bismo u stvarnom životu odmah pitali da to umjesto nas provjeri.
1: Više puta spomenuli ste jednu ključnu riječ koja će ohrabriti starije, a to je sigurno okruženje. Dakle, imati nekoga od članova obitelji, mlađega, tko će imati i vremena i strpljenja za vježbanje određenih koraka, no ima i slušatelja koji su sami. Članovi obitelji su daleko. Postoje li programi uvođenja u internet za starije osobe? Znam da ste uključeni u Djecu medija, u različite seminare i za djecu i za roditelje i za mlade, a što je sa starima? Ima li za njih neka škola za internet?
0: Ima, da. I zaista sve više inicijativa koje su jako vrijedne i projekata koji su usmjereni upravo na takozvane digitalne seniore i na naše starije građane preko ili udruga umirovljenika ili knjižnica koje su sve popularnije mjesto susreta umirovljenika, pučka učilišta i različiti oblici i domova za starije koji prihvaćaju zapravo studente, volontere primjerice, koji im onda redovito dolaze i uz druženje i provođenje vremena s njima im kroz desetak minuta primjerice u jednom danu predstave neku aplikaciju ili ih najprije zapravo pitaju što bi oni htjeli znati i za što uopće koriste najčešće pametne uređaje ako ih imaju sa sobom, i onda na taj način kroz razgovor zapravo onda mladi odnosno volonteri procijene što bi bilo korisno ili instalirati kao aplikaciju ili što bi bilo korisno uopće poučiti tu stariju osobu, i tu imamo stvarno jako, jako lijepa i pozitivna iskustva, jer stariji ne zaziru i ne bježe od tehnologije. To je više nekakav narativ koji je vezan uz taj, s jedne strane, strah od nepoznatog i s druge strane stariji su najpodložniji obmanama i prevarama, pa bolje onda da se ne služe ničim. Ali zapravo, kao što i svi mi želimo znati što se oko nas događa, tako i njih jako zanima zašto su njihovi članovi obitelji ili oni sami toliko navezani na mobitele, na uređaje, i ne žele biti isključeni iz toga. I zato smo stavili naglasak na tu podršku i kroz strpljenje i kroz zajedničko korištenje medija. I jako su lijepi pomaci uočeni kod onih starijih osoba koji su zajedno bili izloženi istom sadržaju sa nekim mlađim članovima svoje obitelji, i onda vidimo kako nas opet sve to vraća na ono što nam je svima nekako najbliže i najkvalitetnije, a to je to zajedništvo, i da ne mogu generacijske različitosti nikada biti toliko velike i prevladati tu bliskost koju imamo sa osobama koje su nam vrijedne i važne. Tako da evo, bez te podrške ne može se dogoditi puno promjena, a u isto vrijeme ne možemo i ne dajemo toliku važnost i toliku moć samoj aplikaciji, jednom mailu, jednoj poruci koji nam može naštetiti. Bez nekakve naše ljudske i čovječne intervencije naravno da onda nema takvih opasnosti.
1: Neki od naših slušatelja zapažaju jednu činjenicu, da je sada sve na tač. Dakle, nema više one tipke koju treba stisnuti da bi se čovjek javio ili poslao poruku, a kažu možda i u svojoj nespretnosti i prsti su oslabili, osjećaj u prstima. Teško je pogoditi baš, recimo, kada zvoni telefon, odnosno mobitel, pa zelenu slušalicu, pa to pomaknuti da se javi ili tako dalje. Kako prevladati taj izazov?
0: Ono što je dobra vijest je da naši svi veći telekomunikacijski operateri i dalje u svojim ponudama imaju uređaje za starije građane.
1: Kako koji, ste ne rekli, seniore?
0: Za digitalne seniore, da. Koji imaju tipke, koji imaju nešto veće tipke sa veće istaknutim slovima, gdje se font može podešavati i slično. Tako da postoji, dalje su dostupni i takvi.

0: takvi uređaji. Danas, kao što nam se i sve razvija, dobro je da neke prakse i u ovom kontekstu neki uređaji nisu iščeznuli, jer ne možemo poopćavati i ne možemo reći da se svi jednako koriste, primjerice, pametnim telefonima koji su samo na touch bez nekakvih tipki, tako da evo, u tom smislu i dobra procjena sa te uloge i mjesta operatera koji su odlučili u svojim ponudama zadržati i takve uređaje, tako da evo, mnoge bake i djedovi znaju što će ovoga Božića dobiti, a da im se olakša svakodnevica, i u tom smislu i načinu treba isto pronaći tu ljepotu. I kada i nađemo opće temu sa starijom osobom i kada mu približimo nešto što je vezano za mlađu generaciju, nije nužno vezano uz njihovo djetinjstvo, to je opet jedan od načina kako se možemo međusobno i približiti i stvoriti nekakve kvalitetne temelje za daljnju komunikaciju.
1: Evo i za kraj jedno zapažanje slušatelja iz Zadra kaže: zamislite što i kako će biti za 20 do 30 godina kad mi budemo stari, a u upotrebi neka super digitalizacija, na primjer vezana za čitanje misli ili misaona. Trebamo li tako nešto očekivati? Što kažete?
0: Da, pa ne znam, ja se uvijek vratim na onaj primjer da se u mom djetinjstvu govorilo kako će nas u današnje vrijeme 2020. godinama čekati leteći automobili, i takve smo imali nekakve apstrakcije, pa nas je onda zadesila neka potpuno druga stvarnost i realnost, tako da evo, ne znamo što će biti, ali znamo što možemo napraviti sada. I onda kada i tu perspektivu promijenimo i vratimo se na ono što je sada i ovdje, vidimo koliko imamo prostora za djelovati u trenutku.
1: Sad smo govorili o digitalnim seniorima, svi ćemo mi doći, ako Bog da, evo, u te godine da budemo seniori, ali možda se vrate neki trendovi iz prošlosti, ona vijest koju sam podijelila iz SAD-a, da se vraćaju roditelji koji djecu vraćaju u 90. bez pametnih telefona, barem do 14. godine, pa im uključuju radioprijemnike, pa telefone na žicu, pa čekanje na red i tako dalje, sve to ima svoje čari, pa evo, kako god bilo, neka mi budemo razboriti, da ne budemo podložni manipulacijama, kakve god bile digitalne manipulacije, jel tako?
0: Tako.
1: I ima prilike za učenje i za rast, nikad nije kasno, kako ste rekli u jednom trenutku. Digitalna pismenost uključuje i sposobnost sigurnog korištenja interneta i prepoznavanje lažnih vijesti i zaštitu privatnosti online, i svakako razumijevanje digitalnih alata nije nešto s čime se čovjek rađa, već je to ulaganje u vlastito učenje koje nam samo omogućuje rast bez obzira koliko godina imali. Ovo će biti zaključak naše današnje emisije. Doktorice Osmančević, hvala vam što ste nam bili na raspolaganju.
0: Hvala vama.
1: I vjerujem da ste pomogli digitalnim seniorima i ohrabrili ih, jel tako?
0: Nadam se, da.
1: Poštovani slušatelji, naša večerašnja tema bila je digitalni svijet za mlade i stare, a gošća doktorica Leali Osmančević, komunikologinja na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju na HKS-u i edukatorica nenasilne komunikacije. Emisiju je tonski realizirao Domagoj Matijević, ja sam Tanja Maleš. Hvala što ste bili s nama i pozdrav do idućega susreta.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Hvala vam. Slava Isusu.
1: HKR. Radio koji želiš slušati.

0: u programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo
3: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ, udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi, u skrovitosti Nazaretskog doma, u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe, koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Tlapu Intrade i Tomislava Bralića nije potrebno posebice predstavljati jer su postali jedna od najpopularnijih tlapa u Hrvatskoj koje radi jedinstvene koncertne spektakle po velikim sportskim dvoranama i stadionima, a i rade turneje po cijelom svijetu. Inače, Tlapu Intrade čine Alen Skroza, Zdenko Knežević, Ante Šindija, Nikica Gregov, Nenad Kužat, Vinko Sikirić, Mladen Brižić i Tomislav Bralić. Voditelj Tlape je Davor Petrović. A večeras slušamo snimku njihovog veličanstvenog koncerta u dvorani Vatroslava Lesinskog, u kojem su im kao gosti bili Oliver Dragojević, Đani Stipaničev, Davor Pekota, Ante Sikirić i Tlapa Kogul.

malena mjesta srca moga, spomenak braća Imotskoga i bljesak

da slušam one stare basne, da mlijeko plave bajke sa snem.

0: Koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Kako rak ruva kad zavara glad, siti me more da sam bija mlad.

Pozdravljam prijatelje iz Slovenije, iz Mađarske, sve vas ljudi, uživajte, ribari, više ribe.

Žaličanima ribara se.

Ima li više bibica? Gdje su? Gdje su bibice? Ajde, javite se, tako je. Ne znam što me tebi uče.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: HKR. Dobar radio.
2: Iz današnjega programa ponavljamo.
3: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Odluke o čovjeku ne smiju se prepuštati algoritmu.

0: Stanovi na trgu Svetoga Petra i pozvao hodočasnike da u vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja ne dopuste da umjetna inteligencija i algoritmi zamijene ljudsku savjest i odgovornost. Aldo Sinković.
1: Razvoj pojedinaca i razvoj društva međusobno su povezane i taj ih nije moguće suprotstavljati. Čovjek ima apsolutnu potrebu za društvenim životom, dok ljudska osoba mora biti načelo, subjekt i svrha društvenih institucija, rekao je Papa i upozorio na promjene koje donose tehnologija, društvene mreže i umjetna inteligencija. Iako nove tehnologije omogućuju povezivanje ljudi, uklanjaju udaljenosti i otvaraju nove mogućnosti, istodobno postoji opasnost da međuljudski odnosi postanu površniji i sve više virtualni. Ne smijemo delegirati ljudske odluke algoritmima, posebno ne odluke koje pripadaju ljudskoj savjesti.
0: Govoreći o različitostima među ljudima i narodima, Lav 14 rekao je da se tu ne radi o prijetnjama, nego o mogućnostima obogaćenja i zajedničkog rasta. Umjesto sukoba istaknuo je važnost uzajamnosti, dijeljenja i brige za druge. Posebno se osvrnuo i na zaštitu ljudskog života.
1: Pozivajući se na Gaudium et Spes, osudio je sve ono što je protiv života, uključujući ubojstvo, genocid, pobačaj, eutanaziju i dobrovoljno samoubojstvo. Tako je postupke opisao kao sramotne. Osudio je također mučenje, prisilu, ropstvo, trgovinu ljudima, deportacije, proizvoljna zatočenja te nehumane uvjete rada u kojima se čovjeka tretira kao sredstvo za ostvarivanje zarade. Potrebno je osloboditi se individualističkog načina razmišljanja. Prema njegovim riječima, opće dobro zahtijeva poštovanje ljudi koji misle i djeluju drugačije od nas uz jednaku društvenu pravdu za svakoga te odgovornost i sudjelovanje u izgradnji društva. Ova vizija čovječanstva kao zajednice predstavlja dragocjenu baštinu Drugog Vatikanskog koncila, istaknuje Papa Lav, dodajući da svatko može pridonijeti njezinu ostvarenju. Ona nam svima pomaže da osobno i zajednički razlučujemo, te da današnje društvene i političke projekte odgovorno procjenjujemo prema kriterijima ljudskog dostojanstva, socijalne pravednosti i slobodnog sudjelovanja u izgradnji općeg dobra.
0: Trodnevni teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-Osječke nadbiskupije o temi svećenik u crkvi i društvu danas identitet, služenje i odgovornost počeo je danas u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu. Sve sudionike TPS-a pozdravio je i Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić, kako je rekao, trajna formacija, zajedništvo unutar prezbiterija i uzajamna pomoć i podrška nisu tek neki dodatak ili dodatna obveza svećeničkom služenju, nego važni elementi ustrajnosti, odgovornosti, crkvenosti i zreloga sinodalnog življenja i ostvarenja službe koju im je povjerila providonosna Božja ljubav i dobrota. A krčki biskup Ivica Petanjak sudjelovao je na višednevnom međunarodnom susretu biskupa kapucina iz cijeloga svijeta održano u Asizu. 55 biskupa zajedno su slavili Euharistiju, uklanjali se pred presvetim i kroz prigodna predavanja promišljali o tome kako molitva, siromaštvo i blizina ljudima oblikuju njihovo upravljanje biskupijama i pastoralno služenje, odnosno kako ostati vjerni svojem franjevačkom pozivu dok istodobno služe kao dijecezanski biskupi. Zaključeno je da biskupska služba ne mora značiti udaljavanje od franjevaških korijena. Naprotiv, molitva, jednostavnost, bratsko zajedništvo i osobna blizina ljudima mogu postati način na koji se franjevačka karizma živi još snažnije. Fra Jure Jurić Šimunović, član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, preminuo je danas u Kninu, okrepljen sakramentima u 82. godini života, 66. redovništva i 58. svećeništva. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1969. u Šibeniku, a mladu misu slavio je u rodnom Kijevu. Doktorirao u Rimu, predavao na KBF-u Splitu, u provinciji obnaša brojne službe, bio misionar u Buenos Airesu u Argentini. Sprovodni obredi biće u petak 18. rujna u 16:30 na gradskom groblju.

0: u Kninu. Nakon sprovoda, misa zadušnica biće slavljena u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu.
1: Slušate vijesti života crkve.
0: A vrhbosanski nadbiskup Toma Vukšić susreo se jučer u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu s izaslanstvom Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup je upoznao predstavnika OSCE-a s oblicima diskriminacije u Bosni i Hercegovini, navodeći činjenicu da država ne provodi dva međunarodna ugovora potpisana sa Svetom Stolicom. Također je istaknuo da zakonom nije uređeno zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, da ne postoji zakon o povratu oduzete imovine i o vjerskim blagdanima. Upoznao ih i s poteškoćama s kojima se suočava neriješeno bolničko i zatvorsko dušobrižništvo. A zaključeno je kako je nužno njegovati međureligijski dijalog te ga posebno poticati u složenim prilikama. Zavjetna misa u čast Gospi Koračanskoj pod geslom Majko dobrog savjeta, budi nam utjeha i nada, okupila je sinoć u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Koraču u Bosanskoj Posavini 200-tinja Koračana i njihovih prijatelja. Večernje misno slavlje predvodio je Fra Antonio Gašić, svećenik na poslijediplomskom studiju u Rimu, inače sin susjedne župe u Sivši, prilog Brankice Lukačević.
2: Kako je crkva jučer slavila blagdan Gospe žalosne, u prigodne homilije Fra Antonio je naglasio kako je poruka blagdana da kada ništa više ne možemo učiniti za drugoga, budemo uz njega kako je to činila Marija pod križem svoga sina. Citirajući papu Franju koji je često naglašavao da kršćanin nije čovjek koji izdaleka promatra ljudsku patnju, nego onaj koji joj se približava, upozorio je da poput Marije budemo kreći čovjeka koji pati, a ne govorimo mu o smislu patnje.
3: Marija pod križem ne drži Isusu govor o smislu patnje. Ona stoji. Njezina prisutnost govori više od riječi. Koliko bi naši životi bili drukčiji kad bismo manje pokušavali objasniti tuđe križeve, a više bili uz one koji ih nose. Marija pod križem ne zatvara oči. Kršćanska nada nije zaborav križa, nego ta nada označava vjerovati da križ nema posljednju riječ. Tu je možda najdublja snaga Gospe žalosne. Ona stoji pod križem, ali ne prestaje vjerovati Bogu. Gospa žalosna nas uči upravo toj vjeri. Ne vjeri bez suza, nego vjeri koja zna plakati i ipak ostati uz Boga.
2: Na kraju je poručio što Isus želi od nas.
3: Isus kao da nam govori da nitko ne bi smio ostati sam pod svojim križem, nego da od križa treba nastati zajednica, da smo jedni drugima povjereni sa našim križevima da ih pomažemo nositi. To je poziv i svima nama danas. Marija koja je stajala pod križem, ista je Marija koja je dočekala jutro uskrsnuća svoga sina. Ona nas uči da i kroz tam najtamniju noć života da se može proći s Bogom.
0: Mirno molitveno bdjenje za život prvi puta će biti održano u Čapljini ispred Doma zdravlja od 23. rujna do 1. studenoga u okviru jesenske kampanje inicijative 40 dana za život.
4: Čapljina će tako postati drugi grad u Bosni i Hercegovini uz Mostar u kojem se organizira molitveno bdjenje s nakanom molitve za nerođene i pružanja podrške ženama koje se nalaze u teškim životnim okolnostima. Bdjenje će svakoga dana počinjati u 8 sati. Sudjelovati se može dolaskom, molitvom, postom ili volontiranjem. Uz molitveno bdjenje inicijativa nastoji pružiti konkretnu pomoć ženama i obiteljima koje se suočavaju s teškim okolnostima. U suradnji s Mostarskom inicijativom 40 dana za život, trudnicama i majkama bit će pružena psihološka, liječnička i druga potrebna podrška kako nijedna žena u teškoj trudnoći ne bi ostala sama. U pružanju pomoći inicijativa surađuje sa Sigurnom kućom Majka Krispina u kojoj žene i majke u potrebi mogu pronaći sigurnost, podršku i konkretnu pomoć.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.
5: U svako doba dana.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Presveta je djevica, žena vjere, koja je u svome srcu pripravila mjesto za Boga. Prihvatila dar sina koji je došao u punini vremena i po kojoj je Bog osobno ušao u povijest spasenja. Zbog toga se Isusa ne može shvatiti bez njegove majke. Papa Franjo.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao, i zaista

Hrvatski katolički radio. Gospodin mi je svjetlost i spasenje. Koga da se bojim? Gospodin je štit života moga. Pred kime da strepim? U Gospodina se uzdaj, o junači se. Čvrsto nek bude srce tvoje. U Gospodina se uzdaj.

Crkveni naučitelj Sveti Robert Bellarmine osuvremenio je katolicizam te napisao Veliki i mali katekizam. Rođen je 4. listopada 1542. godine u Montepulciano u talijanskoj pokrajini Toskani. Školovanje je započeo u Isusovačkom kolegiju, a u Družbu Isusovu stupio je 1560. godine. 10 godina kasnije zaređen je za svećenika. Nakon svećeničkog ređenja radio je kao sveučilišni profesor i propovjednik u Luvenu i Rimu. Robert Bellarmine bio je prvi Isusovac koji je s dopuštenjem Luvenskog sveučilišta na Isusovačkom kolegiju javno tumačio sumu teologije svetog Tome Akvinskoga. Na zamolbu pape Grgura XIII. Tominu teologiju tumačio je od 1576. do 1588. godine i na Rimskom kolegiju. Tako je nastalo njegovo čuveno djelo Disputationes, koje su protestanti branili čitati svojim vjernicima. Kao duhovnik, Robert je u Rimskom kolegiju upoznao Alojzija Gonzagu, za čiju se beatifikaciju kasnije jako zalagao. Na poziv pape Klementa VIII. Dolazi u Rim i preuzima službu papinskog teologa i savjetnika svetog oficija. Tu je napisao i objavio svoj čuveni mali katekizam, koji je doživio oko 400 izdanja na 56 jezika. Njegov rad i zalaganja nagradio je papa Klement VIII, imenujući ga kardinalom. Bio je član više kongregacija te protektor Zavoda Germanicum. Umro je u Rimu 17. rujna 1621. godine. Proces za njegovu beatifikaciju započeo je već 6 godina ranije, ali ga je blaženim proglasio tek papa Pio XI. 1923. godine. Isti papa proglasio ga je svetim 1930. godine, a godinu potom i crkvenim naučiteljem.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin čovječi stidjeti kada dođe u slavi svojoj i očevoj i svetih anđela. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi. Danas Isus izgovara riječi koje nisu uvijek lako slušati. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ svaki dan i neka ide za mnom. Ne kaže uzmi križ jednom, kaže svaki dan. Možda upravo zato ovo evanđelje tako lijepo pristaje uz današnji franjevački spomen, rane svetog oca Franje. A ove godine taj spomen ima posebno značenje. Obilježavamo 800 godina od premenuća svetog Franje Asiškog. Prošlo je 8 stoljeća, a njegova poruka još uvijek nije ostarila.